0: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askvoll I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir, o vinensyn, o vuggemir la mink på tuva, o strik så mildt mellom løv og lønn.

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

0: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: radio modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler radio modum i hverdagen.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
4: God morgen. Dette er Radio Modum.
3: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkblanding. Dette er Radio Modum.

0: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det som kjent musikk av det mer rolige slaget, så du kan få stressa litt ekstra ned på en kanskje ellers stressom dag du har. Så håper at du kan få litt hvilepulsa og lytte til den musikken som jeg har plukket fram.

artistnavnet Natalie Cole. Og hun ble født I 1950 I Los Angeles I California og døde 31. desember I 2015 på samme sted. Hun en amerikansk jazzsanger og skuespiller, og hun også kanskje også kjent da, for å være også datteren til Nat King Cole. Natalie Cole, hun fikk I 1975 en Grammy for beste nykommer, og det var på videre så har hun også gitt ut flere album hun, blant annet det første albumet kom allerede I 1975, Inseparable. Det var det første albumet. Videre så har hun gitt ut utallige album hun opp igjennom året, så ikke ramse opp alle dem, for det ikke småtteri. Men siste plata I 2002 som heter Ask a Woman, Who Knows. I tillegg så har hun også vært med I filmer også, blant annet fra 1994 Lily in Winter, Always Outnumbered fra 1998, Freak City fra 1999, I 2004 The Lovely. Det lovlig. Og ja, kan nevne at det på Natalie Coles plate Unforgettable with Love som kom I 1990 så sang hun sin fars sanger I eget arrangement. Plata inneholder også en kunstig duett der hun sang sammen med sin avdøde far. Hans innspilling lagt opp på hennes egen som gjør at det høres ut som det en virkelig duett da mellom far og datter. Og hun fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det har hun også fått. I 1993 så ble hun tildelt Musicers Person of the Year. Nå skal vi få høre ifra en plate som hun ga ut I 1989. Good to be back heter den plata. Og her hører vi Natalie Cole med låta Starting Over Again.

Det var Nat King, det var Natalie Cole det, med sangen Starting Over Again ifra 1989. Skal holde oss til USA, til en amerikansk R&B-sanger. Det Brian McKnight. I tillegg til å være sanger så han også låtskriver og multiinstrumentalist. Han ble født I 1969 I Buffalo I New York I USA. Han ble særlig kjent på 90- og 2000-tallet for romantiske ballader og en svært karakteristisk falsett stemme. Noen av hans mest kjente sanger det Back at One, One Last Cry, Anytime, 6-8-12 og Low of My Life. Han har gitt ut en lang rekke album og solgt over 25 millioner plater verden over. Brian McKnight også kjent for å spille mange instrumenter, blant annet piano, gitar, trompet og trommer. Han har fått mange Grammy-nominasjoner, men har aldri vunnet en Grammy-pris. De siste årene så har han også vært mye omtalt I media på grunn av konflikter og offentlig uenighet med deler av familien sin. Og kan nevne at de siste, Brian McKnight, han regnes også en av de store R&B-artistene da, på 90-tallet og på 2000-tallet. Og han spesielt kjent for kjærlighetsballader, avansert vokalteknikk og at han også spiller mange instrumenter. Han vokste opp I en svært musikalsk og religiøs familie. Familien var tilknyttet da Seventh Day Adventist kirka, og han begynte å synge kirkekor som barn. Storebroren hans, Claude V. McKnight den tredje, medlem av gospelgruppa Take Six. Gjennombruddet kom som sagt på 90-tallet med albumet som Brian McKnight og da med sangen One Last Cry. Senere kom andre store hits også. Og albumet Back at One fra 1999, det ble hans største kommersielle suksess. Han har totalt solgt over 25 millioner album og fått og har også da synget med andre artister også. I tillegg til sin solokarriere så har han samarbeidet også med andre store navn som Mariah Carey, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Vanessa Williams og Kenny G. Han jo kjent for mer sånn instrumentalt spiller han da, for han jo kjent mer for saksofon, han Kenny G. Litt mer tilbake til konflikten som de siste årene, som har preget en del av og vært også en del omtalt I media på grunn av konflikten med familien, særlig forholdet til barna fra hans første ekteskap. Dette har skapt sterke reaksjoner blant fans og I sosiale medier. Flere medier og Reddit-diskusjoner viser at mange fortsatt respekterer musikken hans, og samtidig som de kritiserer også familiekonfliktene hans også. Så nå skal vi få høre fra denne sånn musikalsk, som han også blir ofte omskrivet som en artist som blander klassisk soul, gospel og moderne R&B på en veldig teknisk måte. Og vi skal nå få høre fra hans gjennombrudd på en måte, hans store, sin plate som han ga ut I 1999, plata Back at One, som ble hans store kommersielle suksess. Og fra Brian McKnight og den plata så hører vi nettopp titelsporet fra plata Back at One.

Det var Brian McKnight med Back at One fra 1999. Ja, nå blir det et relativt stort sprang. Nå skal vi til en kar som fra Skei I Surnadal. Det artist som født I 1952, Henning Somro. Norsk komponist, musiker, sanger og professor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU. Somro vokste opp på gården Somro på Skei I Surnadal kommune. Han fikk sine første timer I orgel og piano I Surnadal og deretter ved Trøndelag musikkonservatorium som 16-åring. Han studerte ved organistlinja der med eksamen og debutkonsert I 1974. 1974-76 så var han organist I Stangvik og Todalen. Fra 1976-77 så hadde han da var studier I orgel og komposisjon ved Musikkakademi I Basel. Fra 1978-82 var han musikalsk leder ved teatret Vårt I Molde. Fra 1985-90 musikalsk leder ved Trøndelag Teater. Fra 1986-88 var han programsekretær og musikkonsulent for NRK P2. Fra 1990 knyttet det Trøndelag Musikkonservatorium, senere Institutt for Musikk, NTNU, der han professor emeritus. Somros karriere som utøvende musiker startet I ungdommen med bandet The Tramps, som senere skiftet navn og stil til Mad Movies, som I 1977 platedebuterte som visegruppa Vårsøg. Vårsøg ga ut tre plater, senere har Somro opptrådt alene med ulike ensembler og som akkompagnatør for Erik By, Sigmund Grove, Nidarosdomens guttekor, Brynjar Hoff, Dalakopa, Arve Tellefsen, Jon Paul Indeberg, Palle Mikkelborg, Arne Domnerus, Ali Bain, Gregorien de Paris, Trondheim Symfoniorkester og Trondheim Solistene. Han komponerte også musikken til mange av Erik By sine sanger som Pilgrimsang, Vintereple og Blå Salme. Han har skrevet musikk til over 140 scene- og filmproduksjoner. Fra lista over disse kan nevnes filmen Kjærleikens fergereiser fra 1979, musikalen Anne Magritte 1988, som ble nominert til Nordisk Råds musikkpris I 2008, og filmen Landstrykere fra 1989. Han har også skrevet operane Steinvikholmen, Olav Engelbrektsson fra 1993, Eistein av Nidaros fra 2003 og Quirini-operan på Røst I 2012, samt Partisan Requiem I 2000 og Gammeldansmessa Vindens jul fra 1994. Ellers har han tonesatt dikt av Hans Hyllbakk og salmer av Edvard Hoem. Kongen utnevnte I 2013 Henning Somro til kommandør av Sankt Olavs orden. I 2024 så ble han tildelt Hilmar Alexandersens musikkpris. Prisen gis utøvere som har vist spesielle evner I framførelsen av norsk tradisjonsmusikk, eller til personer som har skapt ny musikk innen denne sjangeren, heter det I prisens statutter. Skal vi nevne av utmerkelser som han har fått opp gjennom året, så 1978 fikk han Prøysenprisen, 1979 Møre Romsdal Fylkes Kulturpris, I 1980 Spellemannprisen, I 1979 klassen Visesang for Sola komma, som en del av bandet Vårsøg. 1982 Spellemannprisen, I 1981 Juryens Hederspris for Litt Tomé, 1986 Gamlingprisen I klassen Studio, 1987 Spellemannprisen, 1986 I klassen Visesang for Neonlys på Ivar Åsen, 1987 Sør-Trøndelag Fylkes Kulturpris, 1988 Nordmøre Mållag sin målpris, 1988 Trøndelag Teater, Teatrets Venners pris, 1994 Breinprisen, 1997 Kardemommestipendet, og 1998 Kleiva-prisen, 2011 Korprisen fra Norges Korforbund, 2013 Surnadal Sparebanks næringslivspris, 2013, 2013 Trygve Hoffs minnepris for allsidig I norsk kulturliv, og 2015 Egil Storbekkens musikkpris for allsidig virke og utvikling av tradisjonsmusikken, 2019 Knutsons ærespris. Og I tillegg til det, som jeg da nevnte I stad, så fikk han jo kommandør av Sankt Olavs orden I 2013, og I 2024 så fikk han Hilmar Alexandersens musikkpris. Så det litt av en priserekke det, og av samling som han har fått.
Nå skal vi til Vårsøg, en plate, var jo også en gruppe, Vårsøg, men plata Vårsøg med Henning Sommero nå fra 1997, og fra den plata så hører vi da Morgonsong.

Det var Henning Sommerode fra plata Vårsøg ifra 1997 med sangen Margon Song. Skal over til en kar som ifra Harstad. Han heter egentlig Knut Magne Myrland, men han blir bare kalt for K.M. Myrland. Han ble altså født i 1948, men døde 24. april I 2021. Han var en norsk country roots-inspirert vokalist, gitarrist, komponist og tekstforfatter. Myrland, han var opprinnelig sjømann, men ble invalidisert etter en eksplosjonsulykke I Houston I USA på begynnelsen av 70-tallet. I 1976 så slo han igjennom som visesanger med sine samfunnsengasjerende tekster og karakteristiske dype stemme på debutalbumet Isbål. Blant låtene var sånn som Skyan Fær, Elisabeth og 78 grader nord. I året fram til og med 1983 så ga Myrland ut 8 album, til, og I 1997 så utga han samlealbumet Vante Folk, K.M. Mylands beste, med 21 låter. I 2016 så feiret K.M. Myrland 40 år som plateartist og slapp albumet Komaland første uka I mai. Myrland bodde på Mørkve I Bodø. Han turnerte mye, spesielt I Nord-Norge. Myrland ble gjerne akkompagnert av gruppa Vante Folk, som består av musikerne Øyvind Nilsen på bass, Steinar Krokstad på trommer, Sverre Dahl på tangenter og trekkspill, Tore Morten Andreasen på gitarer og Roy Stenersen på gitarer. Gruppa som var med på innspillingene av albumet Nattmorra, Fartstid, Sjelespor og Komaland var Mylands faste backingband siden 2006. Nå skal vi få høre musikken ifra K.M. Myrland, og vi skal nå til et album som han ga ut I 1977. Den plata heter Gjengrodd sti, og her hører vi sangen om Monica.

0: Det var K.M. Myrland, eller Knut Magne Myrland, som han egentlig heter, med sangen Monica, som han ga ut I 1977. Vi fortsetter innenfor den norske musikken, og nå skal vi til en kar som ble født I 1979, Kristiansand. Det Tom Hugo Hermansen, men vi kjenner jo han under artistnavnet bare Tom Hugo. Også musiker og låtskriver. Han var medlem I flere pop- og rockeband før han debuterte som soloartist I 2011 med singelen Open Your Eyes. Han har siden gitt ut en rekke singler I blant annet Tyskland og Norge. Han har også skrivet flere låter som andre, for andre artister, og Tom Hugo deltok I Melodi Grand Prix 2013, men kvalifiserte seg ikke til finalen. I 2018 så deltok han I konkurransen for andre gang med egenkomponerte I Like, I Like, I Like, og I 2019 for tredje gang som del av gruppa Keiino med sangen Spirit in the Sky. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Som 7-åring så hadde Tom Hugo sin første offentlige opptreden, og siden så har han deltatt altså I flere lokale band, blant annet coverbandet Radio Jam I hjembyen Kristiansand. I 2007 så flyttet Tom Hugo til Hamburg I Tyskland og startet et samarbeid med plateselskapet Kame Entertainment og All Access Entertainment, og I 2009 så ga han ut EP-en I Apologize, og sommeren 2011 så debuterte han for alvor som soloartist med Open You Up Your Eyes. Låta var også hovedsporet på debutplata Sundra Tales, som han nådde en 23. Plass på norske VG-lista I 2012. Parallelt med solokarriera så har Tom Hugo skrivet låta for suksessrike artister I Japan, Tyskland og Kina, og den seneste produksjonen Yakote's All I Want, og han har også vært med komponist av låta Very Merry Christmas for den sørkoreanske gruppa TVXQ I november 2013. Han har deltatt I en rekke TV-programmer og festivaler både I Norge og Tyskland. Blant festivalene han har deltatt på Palmesus 2012, Bylarm, Welt Astra Tag, Reeperbahn Festival og Kvart 09. Han har også vært gjest I TV-programmer som Morgen Magasin på tyske ZDF og God Morgen Norge på TV2 og Bit for Bit på NRK 1. I 2013 altså så deltok han I Melodi Grand Prix med låta Det du. Han lyktes I midlertid ikke å kvalifisere seg fra delfinale 1 I Steinkjær 19. januar 2018, så deltok han igjen også I Melodi Grand Prix, da med låta I Like, I Like, I Like. Sangen ble I midlertid slått ut I første runde og var ikke blant de fire sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. I 2019 så deltok han for tredje gang også I konkurransen med låta Spirit in the Sky som del av gruppa Keiino. Gruppa vant konkurransen og representerte Norge I Eurovision Song Contest I 2019 I Tel Aviv I Israel. Der endte de på sjette plass etter å ha vunnet telefonavstemninga. Og gruppa Keiino, det jo en gruppe som han sammen med to andre, nemlig joikeren Fred Buljo og sangeren Alexandra Rotan. Og gruppa har jo også vært med og gitt ut flere utgivelser da, som de tre da I gruppa. De var jo også med forresten I 2021 også I Melodi Grand Prix, men de vant jo ikke og representerte Norge den gangen, men det var de også med I Melodi Grand Prix med låta Monument da, som de fremførte da I Melodi Grand Prix. Men som sagt, det året så var det da ikke det året som de vant. Den som da fikk representere Norge den gangen I 2021, det var jo da Tix da med sangen Fallen Angel som vant da, som de da ble slått av da. Men nå skal vi I hvert fall få høre fra Tom Hugo, og vi skal til en plate som han ga ut I 2023 som heter Eden, og fra den plata så hører vi Stay With Me.
1: My dark memories, all the things I've seen, things that I will never forget.

Det var Tom Hugo det med sangen Stay With Me ifra 2023. Skal vi over til artisten Jason Sean Donovan, men vi kjenner nå bare Jason Donovan, ble født I 1968 I Melbourne I da staten da Victoria I Australia. Og vi tror at det også en delstat da I Australia. Han en sanger og skuespiller, og debuterte med albumet Ten Good Reasons I 1989, som ble det mest selgende albumet I Europa dette året. Han har hatt fire låter som har nådd førsteplassen på de britiske hitlistene. En av disse singlene det var Especially For You, som var en duett sammen med en annen australsk artist som han hadde duett med, nemlig Kylie Minogue. I Norge så han også kjent gjennom TV-serien Nabor, som gikk på TV3 på slutten av 80-tallet. I de senere årene så har han hatt flere hovedroller I ulike musikaler I London. Og skal vi få høre en av hans låter da, og dette her jo en coverversjon, det vi nå skal få høre. Og dette her jo en annen kjent artist som opprinnelig har denne her. Denne var jo skrevet av Peter Udell og Gary Geld. Og den ble jo mest kjent med artisten Brian Hyland fra 1962. Og det en sang her nå som han ga ut altså, Jason Donovan på en plate fra 1988. Plata heter rett og slett også det samme som titlåta, nemlig Sealed With A Kiss. Og da skal vi høre Jason Donovan sin versjon av den.

Det var Jason Donovan sin versjon av den kjente låta til Brian Hyland, som Jason Donovan ga ut I 1988. Det var Sealed with a Kiss. Skal bort litt dansk musikk nå. Vi skal til en gruppe som ble dannet I Aarhus I Danmark I 1988. Det gruppa Michael Learns Rock, ofte bare kalt MLTR. Et av de mest suksessrike danske bandene internasjonalt. De spiller myk poprock og kjærlighetsballader og slo gjennom tidlig på 90-tallet. Bandet består I dag av Jascha Richter på vokal, piano, så han også pianist og hovedlåtskriver. Så det Mikkel Lentz på gitar og Kåre Vanscher på, som trommeslager. Tidligere medlem det var Søren Madsen som spilte bass og gitar og han slutta I 2000. Det spesielle med gruppa MLTR, altså Michael Learns Rock, at de ble mye større I Asia enn I Europa og USA. På 90-tallet så var de superstjerner I land som Filippinene, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, India og Kina. Sangene deres ble store radio- og karaokehits, og de fyller fortsatt store arenaer der. Og noen av de største hitta som de har gitt ut, det That's Why You Go Away, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, Take Me To Your Heart, og kanskje den aller mest kjente, det låta The Actor. Albumet deres solgte millioner, slik som albumet Colors fra 1993, Played on Pepper fra 1995, Nothing to Lose 1997 og Blue Night fra 2000. Og musikken deres kjent for rolige melodier, sterke refrenger, tekster om kjærlighet og savn og enkel og lett gjenkjennelig softrock-stil. Og mange sammenligner dem med band som Chicago, Air Supply og Bee Gees. Bandet fortsatt aktive og turnerer fremdeles verden rundt, spesielt I USA. Og I senere år så har de også spilt konserter I USA, Australia og Storbritannia. Og nå skal vi få høre musikk fra et album som de ga ut I 1999, på etter Strange Foreign Beauty fra 1999, og låta Out of the Blue med gruppa Michael Learns to Rock.

Det var Michael Ernst Rock det, med sangen som heter Out of the Blue, som de ga ut I 1999. Ska vi over til litt lokal musikk. Nå skal vi til et band fra Eiker, og det gruppa Ulabrand. De ga I 2008 ut sitt første album, Ulabrand, hvor Trond Vagelig har tonesatt 10 dikt av Hans Alexander Hansen, som det fra 1911 til 1984. Albumet Ulabrand 2 fulgte året etter. De har også tonesatt dikt av andre, som Selma av Herman Wildenvei, som levde fra 1885 til 1959. Bandets navn hentet fra en fiskeskøyte tilhørende brødrene Vagelis bestefar. Det jo høsten 2010, så dro bandet til Dublin, Irland, for å spille inn et nytt album, og Ulabrands tredje album, Dublin, ble utgitt I 2011. Bandet startet opp med vise folkpop, men med tida så har de nærmet seg sjangeren folkrock. I 2014 så spilte de inn singeren Hellefosskongen, sammen med Kate Gullbrandsen. Og som kjent, Hellefossen, det jo I Hokksund da, det jo... det jo tilhørende da Drammens elva da, og ved utløpet der mot Hokksund så jo Hellefossen da som kommer da mellom Drammens elva og Skotselva. Litt om bandets medlemmer kan vi ta med. Trond Vagelig som komponist og akustisk gitarspilleren også. Terje Vagelig på diverse gitarer. Så det Mikael Krømer på fel og mandolin. Jon Venberg på trommer. Og Gorm Smørgrav på vokal og gitar som ble med fra 2015. Og så har vi Olav Aas som også har vært vokal. Som har vært tidligere medlem fra 2008 da. Fra starten av fram til 2015. Og skal vi få høre musikk fra gruppa Ulabrand og fra deres debutplate som de ga ut da I 2008 kom den plata. Og vi hører fra nettopp plata også som heter Ulabrand med sangen som heter Hjemstavn.

Det var det lokale bandet Ulabrand, det med sangen Hjemstavn, som de ga ut i 2008. Og kan også legge til det at den du hørte stemmen til som sang her, det var da Olav Aas ifra Hokksund. Da har vi kommet til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper. Og det blir det med svensk musikk. Vi skal til Maria Magdalena Philipsson, men vi jo mer kjent som Lena Philipsson. Hun ble født i 1966 i Vetlanda i Sverige, også som ligger en by da i Jönköpings län i Småland i Sverige. Og hun har også blitt populært kalt Lena PH, og en svensk popsanger og programleder. Hun har deltatt i Melodifestivalen en rekke ganger og representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2014 med sangen It Hurts. Hun har mottatt en rekke priser, og hun 1989 ble årets smålending. 2004 så fikk hun Edvard-priset, 2004 Karamellodiktstipendiet, 2004 mottok pris fra Truxas minnesfond, i 2016 Lise Bergs applåden, og i 2021 så fikk han medaljen Litteris et Artibus i gull. Hun startet sin aktive år, det var tilbake til 1982. Og vi skal få høre da fra Lena Philipsson tilbake til året som 1986, så det var jo ikke så mange år etter hun gjorde sin debut. Og fra den plata som heter Kjærleken evig, så hører vi sangen Segla. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolaj å takke for følge her i denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen neste uke. Takk for følge i dag.

Odd Børresen og Lars Martin Myhre lagde mange flotte sanger. Og denne jeg spilte nå, Plaza Major, den har de med på albumet Vintersang. Det var jo oppfølgeren at det helt store smellet som heter Noen ganger er det all right. Og Vintersang med denne Plaza Major, den ble utgitt i 1997. Velkommen til en runde med plater, utelukkende med norske artister. Ja, jeg tror jeg kan si utelukkende med norske artister i dag, for det hender dem på lov å ta med seg en utlending da, hvis det en duo eller en duett. Men det ser ikke ut som det en utlending som skal inn her i dag. Derimot så det allerede nå, så kommer det tre små kinesere, men de har en veldig tydelig trønderdialekt. Sangen Løvetann.

Du er ung, jeg er ung, vi er ungdom sammen. Aldri skal vi to han dø. Det var vel en veldig fin beskrivelse av hvordan man gikk rundt og tenkte i ungdomsårene. Sangen skrevet av frontfiguren i Tre små kinesere, Ulf Risnes. Den kom i 1996 som en av sangene på albumet Tro, håp og kjærlighet. Jeg skal fortsette, men nå en duett. Jeg veldig glad i duett.

0: dagen en historie.
1: Western Swingers, det var en trio fra Herefoss og Birkeland I Aust-Agder. De var aktive fra midten av 80-tallet og til slutten av 90-tallet. Og denne trioen bestod av Arne Løland, Liv, Jorunn Heia og Arli Karlsen. Og så må jeg vel si at de gikk jo alle sammen solo etterhvert og har slett ikke gjort det dårlig etter at de la Western Swingers på hylla også. De rakk å gi ut 5 album. Det siste kom I 2003, det egentlig et samlealbum. Men fra det siste ordentlige studioalbumet, det heter Trailer Jenta. Og det var der som jeg hadde hentet denne sangen som heter Gambleren. Norsk, skrevet ekte. Nå skal du få et ordentlig stykke gitarspill med en som vet hvordan han skal få fingrene til å fly fort over strengene, Øystein Sunde. Og titlen på denne Kulingbarsel.

Barsel er titlen på dette musikkstykket, komponert av Øystein Sunde og her også spilt av han. Det ble utgitt på et album som kom 1. mars i 1999 med titlen Nå er begeret nådd. Men det var mange som hadde hørt den før det, for han hadde med i showet sitt på Dizzy Showteater, og det showet het Så hatten passer. Men det tok altså litt tid før han hadde det med på et album.

Bob Dylans Lay, Lady Lay var dette. Og den vi hørte, det var, ja, det var en duett mellom en norsk og en irsk. I norsk timen så skal det jo være bare norske artister, men hvis de har fått med seg en utlending for å synge duett, så er det helt i orden. Og her var det altså Magnet, som artisten kaller seg, heter Even Johansen, og hadde med seg den irske sangeren Gemma Hayes i denne tolkningen av Bob Dylans Lay, Lady Lay. Den kom ut på det andre studioalbumet til Magnet i 2003, og så slapp den ut som en singel i mars i 2004.

De tre neste platene, de plukket fra Norsktoppen. 1980 årstallet, og artistene Susanne Fur, Tramteater og Lilian Askeland. Jeg skal starte med Susanne Fur og en låt som har fått navnet Tyggegummi.

det stemmer jo bra det. Tyggegummen får jo dårligere og dårligere smak etter hvert som du tygger på den. Dette var Susanne Fur, en jazzvokalist her jo egentlig, og derfor ble jo dette også litt jazzaktig. Ja, det jazzpop i skjæringa der. Tyggegummi, den kom ut på single i 1980, og hun hadde den også med på debutalbumet sitt, Domino, som kom i 1981. Tramteatret er jo mange av oss som kjenner ifra NRK, halv sju, og mange sanger har kommet i forhold til det som var i TV-serien. Noen står for seg selv også, for eksempel den som jeg har plukket frem her. Den heter Bomber og Brylkrem.

Dette var jo en beskrivelse av hvordan det var å være ungdom på 50-tallet. Rasjoneringskort, motorsykler og en fascinasjon for alt som kom fra Amerika, både Elvis og bananer og NATO og bomber og det som verre var. Og artisten, det var Tramteatret. Den siste av Norsktoppen-låtene i dag, det er Du kan synge, syng din sang. Det er Lillian Askeland.

krangler om stort og smått. Ja, vi vel I grunn ganske gode til det, mange av oss. Den hadde Ole Ivars med på albumet som heter 34, som de slapp ut I 2011. Neste ut nå, det Kurt Nilsen, på norsk, fra 2012, Den gamle dansen.

er likevel fra den ene dansen og til den andre. Den gamle dansen med Kurt Nilsen, og så kom Kristine Gulbrandsen inn med Alvedansen. Det var den som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2006. Havna på 14. plass i den europeiske finalen.

0: sannheter svar.
1: Bare sang het denne låta med Anders Jektvik. Han hadde den med på albumet All kjenne all i 2013. Og den handla jo, som vi hørte, om å være langt hjemmefra og gått sine egne veier. Jeg har ei plate igjen i dagens program, og den med Terje Formo, heter Miriams sang. Og det nok mange som forbinder den med karakteren Miriam av Graal fra Kaptein Sabeltann-universet. Men egentlig så det en sang som Terje Formo har skrevet om og til sin mor, som han mistet i ung alder. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med mer plater med norske artister, jeg om en uke. Her Terje Formo.

0: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hun ba noe tese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø.

Vi slår följande stian, travar hon emot om vi släpper det.

partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år.

0: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften av denne fredagen, den da 29. mai. Når etaten rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Verksveien i Skotselv, en bil var involvert i ulykka, og bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering, informerte politiets operasjonsleder Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen kjent kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka og ifølge politiet. Det mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgte løftekanten havna ned en dal der bilen ble liggende, og bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander strømløse. Jeg var ikke jobbet med å utbedre dette og informere Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirket trafikken på veien, og det var reduserte fremkommelighet og lange køer. Først klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen, og politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ettermiddag så rykket nødetaten ut til Verksveien etter å ha blitt varslet om en bilulykke med en bil involvert. Og bilen hadde kjørt av veien og havnet ca. 50 meter ned i en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Staurvik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd. Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til snu på vei, og hadde egentlig tenkt å kjøre forbi. Det var det en annen bil som lokket opp vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen, parkert og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Og det var en person i bilen under ulykka, og vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort. Og føreren er nå fraktet til Drammen sykehus for undersøkelse med ukjent skadeomfang, forteller politiets leder på sted Lars Kastås. Og Fjæreide og Staurvik forteller at andre allerede hadde ringt til nødetatene da de kom til sted, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men ble her i tilfelle, sier 29-åringen. Også Staurvik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbud sin hjelp. Hun Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund, og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs Verksveien ble et av hennes første møte med sitt nye nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjenet ut av veibanen, fulgte grøftekanten og havnet ned i en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og du kan også se en video da fra der bilen havna i nede i dalen da, i skråninga i Verksveien. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

ta en titt på programmet for videre denne fredagen den 29. mai. Nå Saks magasinsending av Lokal Aktuelt, og i neste time så det ønsketimen, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 13 så det, ja det klart for ønsketimen, og etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet Johan Stupok, som med Johan Bergan, som da et gjenhør. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Mitt Fylke, og så fortsetter vi da med tre lytter nyheter før det blir lokale aktuelle sendinger da, som da i et gjenhør. Det kommer da etter nyheter klokka 18. Så det gjenhør med lokale aktuelle, da det gjenhør med ønsketimen, som med Ronny da. Og så klokka 20 så det forsvingende med Thomas Neråsen, og så fra klokka 21 så det klart for Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Så det Magical Mystery Music Tour med Frode Brokhaug. Så blir det helgemix som følger etter det, og så blir det Disco Night frem til cirka klokka 1 i natt. Og da blir det litt lokale nyheter før vi da avslutter sendingen for i kveld. Det det vi har å by på denne fredagen.

Ja, og med det så kan jeg, Nicolai, ønske hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne fredagen, den 29. mai er det blitt. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom noe som skal skje på til uka. Det er nemlig helseuka som Modum kommune sammen med Vikersund Bad Rehabiliteringssenter arrangerer. Og litt om programmet og hva som skal skje gjennom helseuka, det skal jeg snakke med hun som er da rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad. Det er Therese Myhre. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der, litt om programmet. Og så er det en annen ting som foregår på Åmot stadion. Det er ikke bare ungdomsfestivalen som arrangeres der på dagtid, men på kvelden så er det et annet arrangement. Og det som da drar i gang på kvelden der, det er nemlig noe som heter Modum Live. Og det skal du få høre mer om, for det er nemlig et arrangement som du går da på lørdag kveld. Og den som da står for det er et selskap som heter Aventure AS, som driver med blant annet utleie av diverse utstyr, som også skal da arrangere dette Modum Live-arrangementet da, i morgen kveld den 30. mai. Og jeg skal ta en prat med en av de som har ansvaret for nettopp det arrangementet, og han som jeg da skal ta en prat med der, det er en av de som også er eierne av og driverne av Aventure, da, det selskapet. Og den jeg skal ta en prat med, det er Nils Einar Hervik, som skal fortelle mer om det som skal skje. Forutom det så blir de faste tingene våre stor for dagen. Dan i dag, vi skal ta en titt på vær, og vi skal innom pollvarsel. Det blir trekninger på musikkvis, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Men som vi åpner opp på en fredag med, så skal vi få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

Denne uka så skal vi til en kar som fra Vestfossen, Alexander Kristoffersen, som slapp en helt ny sang, en singel som han slapp 1. mai. Jeg hadde også pratet med han i studio i forbindelse med den utgivelsen, og det sangen som heter Bløende Hjerte, og de som med på den låta, det Freddy Holm, Eivind Kløverud, Thomas Landås Eriksen, Olav Kristensen og Lise Bekkstrøm. Den miksa av Georg Storev og mastra av Ronan Chris Murphy. Så det litt om de som med på å ha fått den låta der, og som har gjort at den har blitt utgitt også. Det var nå 1. mai. Vi skal her også høre Alexander Kristoffersen med Bløende Hjerte.

0: Det var Alexander Kristoffersen det, med Blødende hjerte, som han ga ut var nå 1. mai, som han kom ut med denne sangen. Vi skal straks ta en titt på Dani Davi, og, men før det så får vi litt reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr generaltis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

skal ta en titt på første ord for dagen, og i dag så det ifra Napoleon Bonaparte. Han har sagt at jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Altså, jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Napoleon Bonaparte det som har sagt det. Det har blitt fredag 29. mai, vi inne i uke 22, og i dag så det Magnar og Magnhild som har navnet da. Magnar kom fra norrønt Magen, som betyr styrke, mens A betyr kriger. Magnhild fra Magn og Hilde, som betyr strid. Så litt historikk i år 1453. Konstantinopel, som det heter en gang, som nå da Istanbul, det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Under kampene da, så falt Konstantin 11., den siste bysantinske keiseren. I 1874, den britiske forfatteren og journalisten Gilbert K. Chesterton ble født. I 1903, den amerikanske komikeren Bob Hope ble født, var kjent fra mange filmer. I 1917, den amerikanske politikeren og demokraten John F. Kennedy ble født, og han var USAs 35. president fra 1961, men i 1963 så ble han skutt og drept. I 1922, den danser og koreograf og instruktør Edith Roger ble født. I 1932, den amerikanske økologen Paul R. N. Ehrlich ble født og var ekspert på befolkningsvekst. I 1932, den svenske skuespilleren og sangeren Jan Malmsjö ble født. I 1935, sørafrikanske forfatteren André Brink ble født og skriver om A-trådens rett fra 2001. I 1938, forfatteren Karsten Alnes ble født, hadde stor suksess med historie om Norge i 5 bind og historien om Europa i 4 bind. I 1938, friidrettsutøveren Jan Gulbrandsen ble født og ledet Norges olympiske komité fra 1985 til 1989. I 1943, forfatter og filosof Nina Karin Monsen ble født. I 1953, Mount Everest ble bestiget av for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen i Oslo ble åpnet. I 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I 1983, Oslo, så deltok over 10 000 mennesker på karneval. I 1985, i Brussel, så skjedde tragedien på Heysel-stadion under Europa-cup-finalen med Liverpool-Juventus. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene, og Liverpool ble utelukket fra kampene i Europa i 6 år. I 1987, Sametinget ble opprettet. 1990 i Russland så ble Boris Jeltsin valgt president og trakk seg av helsegrunner nyttårsaften i 1999. 2005, Frankrike forkastet EU-grunnloven i en folkeavstemning og omarbeidet Lisboa-traktaten ble godtatt i 2008 uten folkeavstemning. Og så den 29. mai i 2020, Svalbard kunne igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars for å hindre koronasmitte. Så kan vi ta med oss at i dag så FNs merkedag, det da for fredsbevarende personell, denne 29. mai da, som FNs merkedag. Nå skal vi straks innom noe som skal foregå neste uke, det nemlig det som kalles helseuka, som Modum kommune sammen med Vikersund Bad Rehabiliteringssenter arrangerer. Mer om det skal du få med deg etter litt mer lokalmusikk. Nå skal vi høre litt på Tone Martha Eriksen, Hva var vel livet uten toner?

0: Neste uke, altså uke 23, fra 1. juni til den 5. juni, så det helseuka som arrangeres, og det et samarbeid mellom Modum kommune og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Og nå har jeg med meg hun som da rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad. Det Therese Myrhaug, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå nærmer seg helseuka, og det mye som skjer gjennom hele uka da, som dere da gjør i samarbeid med Modum kommune.
1: Det stemmer. Jeg må korrigere deg litt. Det er Modum kommune som hovedarrangør her, for det her opprinnelig etter en politisk bestilling i Modum kommune, hvor man ønsket mer fokus på det med helsekompetanse, særlig rettet mot den eldre befolkningsandelen. Og det å forebygge og jobbe forebyggende helse inn mot de eldre. Og så har vi blitt invitert inn av Modum kommune til å være med i et samarbeid. Så vi var med, vi hadde gjennomført det der for første gang i fjor. Og da var vi med å tilby det vi kan tilby, som da egentlig vår kompetanse. Og bidro litt da til noen foredrag, og så har vi holdt på det samarbeidet. Så det er kommunen som skal få mest kredd for det her, for det de som står som hovedarrangør og som holder i mye av det, og så bidrar vi inn der vi kan.
0: Ja. Ja. Ja, men veldig bra i hvert fall at dere kan hjelpe til å få til da den helseuka. Men hva det som skjer gjennom uka? For det jo flere ting som det mulighet å være med på.
1: Ja, det det som sagt mange bidrag fra det kommunale tilbudet. Og nå har jeg den plakaten foran meg som sier litt om tilbudet hele uka. Og der arrangeres det en kickoff med foredrag i Modum Kulturhus på mandag 1. juni. Hvor de både skal i kommunen vise fram de ulike tilbudene de har i kommunen med stand, så man kan komme og spørre og så videre. Og så det et foredrag med en kjent lege og en flott foredragsholder som heter Audun Mysja om livsmestring. Så det anbefales, det klokka 12 på mandag. Ellers så det en del tilbud gjennom uka som går på litt små foredrag, som i hovedsak kommunale bidrag, med både fra Frisklivssentralen og Raskt psykisk helse og andre, som handler både om søvn og søvnmestring. Det et lynkurs i hverdagsglede. Og så vi fra Vikersund Bad Rehabiliteringssenter bidrar på torsdagen, så vi har ikke et så stort bidrag i år. Vi skal ha en dag hvor vi skal ha et foredrag som heter Friskere alderdom, hvor det to kollegaer av meg, Ingvild Bekken som sykepleier og Anita Myhre som idrettspedagog og helseveileder, som skal holde et foredrag der man snakker om det med helse og livskvalitet i alderdom og gir litt tips til hvordan man kan gjøre for å ta vare på helsa si best mulig, og både forebygge sykdom, men også å håndtere både alderdom og plager som oppstår underveis. Der skal det også være mulighet til å få litt innspill til litt fysisk aktivitet som kan gjøres utendørs, hvor i etterkant, hvis man ønsker å være med på det, hvor man også kan bruke litt av områdene her inne på Vikersund Bad. Vi ligger litt gjemt inni hjertet av Vikersund her, bak jernbanen. Så jeg tror ikke alle klar over hva vi kan tilby her, både til lokalbefolkningen, men også hvis man ønsker å komme på et opphold her. Og at det en stor, god arbeidsplass i nærområdet her. Og så vil uka avsluttes på torsdag, hvor Frisklivssentralen skal markere at de 30 år, med både noe fysisk aktivitet i Vikersundbakken, og så det et foredrag på kvelden i Kulturhuset med kjent ernæringsfysiolog Anette Skarpås Ram, som kjent både fra TV og andre forar, som skal snakke om et sunnere kosthold. Så det er mye gratis aktivitet og trening hele uka. Jeg ser på den her, så går det an å gå inn og kikke hvis man ser den her plakaten som de har lagt ut i sosiale medier, og som jeg vet blir lagt ut i andre medier også. for att se vad som tilbys av gratis aktivitet och träning om man har lyst att pröva för ja men jag berömmer Modum kommun de har ett ganska brett och flott tillbud innanför hälsa särskilt det med fysisk aktivitet genom friskhetscentralen som är Norges första äldste och en av de bästa friskhetscentralerna vi på Vikersjön bad vi hänvisar mycket till friskhetscentraler både selvfølgelig her i Modum, men også rundt omkring i landet, siden vi har pasienter fra hele landet. Og det mye andre tilbud også, gjennom både Rask psykisk helse og gjennom diverse andre frivillige organisasjoner og foreninger. Så der moringene ganske heldige faktisk med et bredt tilbud som man har muligheten til å benytte seg av.
0: Ja, i Modum var det nesten en foregangskommune sånn sett da, med frisøysentral, siden det var det første i landet også, og det var vel Johan Kaggestad som var med og startet opp den?
1: Så, ja, jeg, som sagt, det her kommunestilbud, men det stemmer nok det, og de har driftet godt i mange år og har mye god erfaring og har både tilbud, som sagt, både fysiske treningstilbud, men også mye diverse kurser, litt sånn lavterskeltilbud, både innenfor søvn og hverdagsglede, stressmestring og kosthold og røykekurs og diverse. De har mye å tilby og har et godt faglig nivå på tilbudet sitt. Altså.
0: Veldig bra. Men hvilke erfaringer har dere nå, i og med at dette her nå blir jo andre gangen da? Det ble jo første gang arrangert i fjor, og hvordan var på en måte det som dere bidro med da i fjor? Hva var erfaringene dere setter det?
1: Som sagt, så det er jo et kommunalt arrangement, og det de som holder i både planleggingen og organiseringen rundt det. Så de har jobbet godt i kulissene, de har gode folk som legger til rette for at det her skal gjennomføres. Vårt inntrykk i det samarbeidet har vært veldig positivt. Vi har fått lov å bidra med litt idémildring i forhold til hva som kan være nyttig for folk der ute. Og som sagt, vi er jo en kompetansebedrift. Altså, det vi kan gi ut er jo den fagkompetansen og erfaringen vi har med helse og spesialisert rehabilitering. Og vi har jo mange typer rehabiliteringsopphold hos oss, sånn at vi det, det vi ønsker å få fram og kanskje kunne bidra litt tilbake til lokalsamfunnet med det. Så det nyttig for oss. Og så blir det fordi vi en stor arbeidsplass i kommunen, så det noe med å vise fram det vi har, og kanskje vi kan være interessante for fagfolk der ute som har lyst til å jobbe hos oss nå. Og som sagt, kommunen prioriterer det her, og så det klart det stramme budsjetter i en kommuneøkonomi. Jeg vet ikke helt hvordan de velger å prioritere og så videre, men de gjør mye med egne ressurser, og som sagt så har de mange gode egne ressurser. Så det noe med å promotere og få fram det tilbudet, og få folk til å benytte seg av det. Så jeg tenker det virker som det har vært god oppslutning. De arrangementene vi hadde i fjor, vi hadde spesielt det som var på Kulturhuset som vi hadde der i fjor og bidra med, det hadde stor oppslutning. Sånn at jeg håper folk benytter seg av det når man får en sånn mulighet gratis. Ja,
0: for det viktig å merke seg også at dette et gratis arrangement hele uka gjennom, så alt det som foregår gjennom helseuka, det et gratis opplegg for innbyggerne.
1: Ja, og som sagt, i år har kommunen hentet inn kjente foredragsholdere som skal man gå på det her privat, så det ganske dyre billettpriser. Og det dyktige folk, så jeg tenker det her et flott tilbud til de lokale med mye, mye som jeg tror vil treffe hos mange, for det jeg tenker om du er syk eller har store utfordringer og begrensninger i hverdagen din, eller om du ikke har det, så det, jeg tror alle kan kjenne seg litt igjen i dette ting som berører alle liv. Sånn at jeg tror det nyttig for folk flest.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Da får jeg håpe at folk blir med. Men du nevnte jo de foredragene, når tidspunktet på dem, det som, de som du nevnte i sted?
1: På mandagen, det som i kulturhuset med Audun Mischa, det klokka 12, og i forkant der så det mulighet som sagt til å få litt mer informasjon om ulike helsetilbud I kommunen. Da vil folk, vil det være fra ulike instanser og foreninger og tilbud som står og tilgjengelige. På tirsdag så det på Vikersund Bad hos oss på rehabiliteringssenteret. Da det fra klokka 12. Og så flere av de arrangementene her ting du må melde deg på, og noen ting du kan møte opp. Så gå inn på kommunens hjemmesider og sjekke opp, eller sosiale medier. For noen av de må du melde deg på. Det som I kulturhuset og det som hos oss, alt gratis, men du må holde deg en plass. Mens du har også på onsdagen, så har du et jakten på god søvn. Det på Åmot klubbhus klokka 1. Og så har du da den torsdagen som liksom, hvor man hyller frisklivssentralen. Da det tidlig på morgenen, morgentrening I Vikersundbakken, intervalltrening opp der, og så det klokka 7 på kvelden, så det foredrag med Anette Skarpaas Ram I forhold til det med sunnere kosthold. Og så det på fredagen et lynkurs I hverdagsklede, som som det står her, på fredagskaféen på frivillighetssentralen da, fra klokka 12. Det noen litt mindre arrangementer, og så det noen store, og de store må man melde seg på. Da går man inn på kommunens hjemmesider, og så kan man holde plass.
0: Ja. Veldig bra. Nei, men da fikk vi I hvert fall litt mer om, for vi har jo som sagt snakket med også både Malin Mauseth også om 30-årsjubileet som Frisklivssentralen arrangerer, for de skal jo ha det egne opplegget de har på torsdagen, og så jeg også snakket med Gottfred Rygg I Modum Olag også, han var på besøk her og pratet om, for de har jo noe gratis kurs I kart og kompass, og som du sier, det jo litt av de litt mindre arrangementene også, men som man også kan være med på, så det
1: der også man har jo prøvd man har prøvd tydeligvis, altså fra kommunetiden prøvd å samle litt hva det som finnes så folk skal få litt oversikt, for det som sagt veldig mange flotte tilbud. Noen benyttes mye, noen benyttes mindre, men det veldig mye godt arbeid der ute som jeg tror viktig at det kommer fram, og at folk absolutt bør benytte seg av. Så all kredd og honnør til Modum kommune for det. Jeg tenker de gjør en god jobb der, og jeg tror den helseuka også håper at det noe som blir, og at vi andre bidragsytere, sånn som Vikersund Bad Rehabilitering og kanskje andre også I kommunen her, kan få lov å bidra med for å vise fram litt det vi kan og gjør, og gi litt tilbake igjen.
0: Ja. Ja, men det fint da å få I hvert fall nå vite litt mer om tilbudet som finnes, som du sier, og I hvert fall som også gunstig for helsa å være med på, så det da har man I hvert fall litt om, som man kanskje kan være med på senere også, så man da må få litt øye opp for det som av tilbud.
1: Ikke sant, og så har jo vi da, hvis man ser at her trengs det mer enn bare å få et lite innspill, så har man jo da flere institusjoner I nærområdet her som har gode, faglige, spesialiserte tilbud, hvis man trenger mer omfattende hjelp. Og det går også an å benytte seg med henvisning da fra fastlege for eksempel.
0: Ja. Stemmer. Ja, men så bra. Da får jeg håpe at det blir mange som vil delta på det nå I denne gangen her også, som andre året helseuka arrangeres også. Det uke 23 også, fra 1. juni og frem til fredag 5. Men det avsluttes da med det arrangementet på torsdag, skjønte jeg, som du sier da, med Frisklivssentralen.
1: Ja, jeg tar litt feil. Ikke glem, det et sånt lynkurs I hverdagsglede på frivillighetssentralen på fredag.
0: Det på fredag.
1: Det det. Ja, på den fredagskaféen. Men det litt sånn store... Mm. Store bidraget torsdag kveld hvor man da feirer
0: Frisklivssentralen. Ja. Ja. Ja, men det bra, og kalender ligger også ute, så da går han å gå inn på hjemmesiden, jeg tror det var Frisklivssentralen, I hvert fall på Modum kommune, så går han å gå inn der og se den. Så det,
1: ja, og vi har også på våre hjemmesider på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter og lagt ut promotering for tilbudet I løpet av uka.
0: Ja, men det bra. Ja, men da gjenstår det bare å få ønske dere lykke til med helseuka.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten som rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, som da med og som bidragsyter I forhold til arrangementet helseuka, som hovedarrangør jo da Modum kommune da, som har det, men så dere på Vikersund Bad da med og hjelper til og som sagt bidragsyter. Så får jeg takke deg så mye for praten, rehabiliteringsansvarlig der også, Therese Myhre. Takk for praten.
1: Jo,
0: ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Det var gruppa The Kinks, det vi hørte her med en av deres låter fra tidlig 80-tallet, Come Dancing, og dette var jo litt sånn annet lydbilde og litt annen musikkstil på gruppa The Kinks, fra det vi kjenner dem som fra starten opp på 60-70-tallet med Sunny Afternoon og Waterloo Sunset og You Really Got Me, og så ble det litt forandring på gruppa The Kinks da med musikkstilen som sagt med litt mer sånn poppa. Nå skal det handle om noe som skal skje i morgen. Det på Åmot stadion. Det ikke bare ungdomsfestivalen som arrangeres der, men også noe som kalles Modum Live, og det skal du få høre om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: I morgen på lørdagen den 30. mai så er det flere ting som skjer på Åmot stadion. Det jo det som først skjer, det jo ungdomsfestivalen, men utover kvelden så det Modum Live som man kan bli med på der, og så foregår det flere ting som det skal handle om. Og det som det Modum Live som arrangeres av Adventure AS, det et firma som driver med utleie av diverse utstyr, og det de som står som har ansvaret for Modum Live. Og nå har jeg med meg en av de som med der, det Nils Einar Hervik på telefon, og ja, nå i morgen så det Modum Live også, som foregår da på kveldstid, et eget arrangement etter ungdomsfestivalen, og da får du fortelle litt mer om Nils Einar, opplegget rundt Modum Live, og hvem dere i Adventure AS
2: Ja, du, det kan jeg gjøre, vet du. Vi i Adventure AS, vi jo en lokal gjeng på tre stykker som har startet et eget firma her i Modum, hvor vi driver litt med primært egentlig utleie av LED-skjermer, da, litt store LED-skjermer til event og arrangementer, alt fra konfirmasjoner til enten i på en måte hoppbakken eller ja, alt mulig slags tilstellinger som trenger stor rigg da, med stor skjerm. Så det liksom primærgeskjeften vår, og så vi jo musikanter, alle mann, og veldig glad i musikk og spiller selv. Og så synes vi at det skal skje litt i bygda, så vi tenkte at pokker eller, vi må dra i gang en liten festival. Så da begynte vi å planlegge det, og det har da resultert i at det ble Modum Live, som skal skje i morgen kveld.
0: Så bra, og ja, hvor lenge har planene vært der frem til det nå i en realitet da, i morgen?
2: Ja, du, vi begynte vel egentlig litt sånn smått med noen tanker og ideer rett etter jul egentlig. Og så har det jo, selv om det to vidt forskjellige arrangementer i forhold til ungdomsfestivalen på dagtid, så har det vært en sinnssykt god dialog og et samarbeid med Modum kommune. I forhold til at vi gjør hverandre litt gode med bruk og lån av utstyr, og at alle fasiliteter på en måte allerede satt opp og sånne ting, så gjorde det litt enklere for oss å dra i gang et stort arrangement på kveldstid. Da. Og det veldig ordentlig, og så det mange som vi prater med som mener at det burde skje litt mer i Modum, og at det skal komme litt mer tilstellinger. Og da tenkte jeg at da må vi prøve. Så der vi nå, altså. Det har vært mye planlegging, da. Det har det vært.
0: Ja, det vil jeg tro for å få i gang et sånt arrangement. Mye logistikk og mye som skal på plass, og dette med artistene som kommer, og så det jo klart det jo en del ting som må på plass. Men det jo tre stykker, skjønner jeg, som med i Adventure-selskapet, og som også skal spille også selv.
2: Ja, det helt riktig. Vi spiller også da i coverbandet The Hit Revivers. Mm. Så der skal vi spille både gamle og nye slagere fra opp gjennom tiden, da, helt fra 70-tallet og fremover. Det litt viktig, og det litt viktig å få fram at dette her er jo ikke noe arrangement bare for de unge. Her det veldig, veldig bra fart og flyt, og noe man kan kjenne igjen. Om man både 60 og 70 pluss også, så skal man ikke være redd for å være for gammel, altså.
0: Nei, det bra.
2: Men absolutt ikke.
0: Men hvem som bak Venture, da? For å få gitt litt kredit til de andre karrene som du har med deg?
2: Ja, du, det er jo meg, og så det Bjørn Formodalen, som også en lokal sjel. Og så det Sverre B. Lund, som er fra Lier. Mm. Så det er den harde kjerna der.
0: Ja. Mm. Ja, men så bra, da dere også en av de som skal delta selv, men ja. Som jeg skjønner så det jo da for å ikke få vekse, det jo liksom ungdomsfestivalen, det jo et eget arrangement først da, og så kommer dere da på kveldstid, for det andre jo tidligere på dagen, og så kommer dere da, ja. Det, men det overlapper hverandre ganske bra vel, med det, de to?
2: Ja, de avslutter jo rundt klokka 6 på dagen, og så gjør vi en omrigg og gjerder inn litt mer områder og så videre, og så blir det da et lukket arrangement med 18-årsgrense fra klokka 7:45. Så det et par timer imellom der hvor vi gjør en god jobb, og så det på en måte stengt for de under 18. Da. Da må man ha billett, og det kan også kjøpes i døra.
0: Ja, nettopp. Mm. Mm. Så her ikke noe forhåndspåmelding, her kjøper man rett og slett når man kommer?
2: Man kan kjøpe når man kommer, men det også veldig ålreit å kjøpe på forhånd, så det ligger inne på enten på Facebook eller på modumlive.no, så finner man lett en link til Hopla, da, som det billettsystemet man bruker. Så kan man enkelt betale på nett, da.
0: Ja.
2: Veldig enkelt.
0: Så dere har rett og slett fått dere en egen hjemmeside også. Det har jo, ja, da. Ja, så det ikke dårlig det på et arrangement at dere også har det på plass. Så det,
2: absolutt.
0: Det rett, ja.
2: Ja, alt på stell, håper vi. Så vi får telle opp på slutten av dagen i morgen og se om vi har klart å huske på alt vi skal, og det går i ett akkurat disse dagene her nå, så da det går i 100.
0: Det går i 100, ja. Og du, ja, ja. Du er vel i gang med det allerede nå vel, med å forberede? Og, ja.
2: Det er helt riktig. Vi er faktisk midt i, det var bra du ringte nå, for da fikk jeg en liten pause fra litt bæring her, så det er nok noe som skjer i hele dag og hele morgen, tror jeg, så det er bra.
0: Da tenker jeg blir sliten når dagen er om i morgen.
2: Det er helt riktig. Det er helt klart.
0: Men du må jo fortelle litt da, Nils Einar, hvem som kommer da på Modum Live.
2: Ja, du, vi har jo da, så heldige at vi klarte å få skrapet sammen på en måte fire artister som skal fylle hele kvelden, og det som var veldig viktig for oss, i og med at det heter Modum Live, det er jo det at det skal være livemusikk hele kvelden. Så vi har jo først og fremst Ole Hartz, som også en lokal sjel som veldig mange kjenner til. Han spiller ikke med fullt band, men han spiller som trubadur. Det vil si bare med kassegitar, og han kommer til å spille veldig mye allsanglåter som folk kjenner til. Veldig mye norskt materiale fra han. Og han vil jo spille mellom alle artistene som kommer ut av kvelden, så han fyller på en måte hele kvelden når det blir et omrigg på scenen og sånn. Og så har vi jo første bandet ut, Skuterud Trio. Det er et lokalt band som spiller originale låter. Veldig sånn bluesrock-type musikk. Etter dem så kommer det da en ung og lovende, også lokal artist, men som går på LIPA i Liverpool, på Paul McCartney-skolen, som heter Thea. Hun fra Geithus, hun skal da spille midt i bolken. Og til slutt da så kommer The Hit Drivers, som jeg selv spiller i, og forhåpentligvis drar opp allsangfaktoren enda litt mer med godt kjente låter da.
0: Mm.
2: Og da, etter det, så tror jeg det så sent at da tror jeg de fleste begynner å vandre hjemover etter hvert, da.
0: Ja, men det blir bra. Da blir det fra tidlig da til så her, eller som alle generasjoner som finner noe de kan like da i løpet av lørdagen, da. Først da får de litt mer familievennlig den første delen av dagen, og så kan heller de litt mer voksne da, som i hvert fall over 18 år, delta på det som resten av kvelden.
2: Helt riktig. Mm. Det og jeg ser ut som vi har været med oss, så det var kanskje den mest spennende faktoren.
0: Mm.
2: Men nå ser det veldig, veldig bra ut. Da det godt drikke, veldig mye god mat. Vi har med oss pizzabakeren, og bakt potetvogna med. Ja. Det og vi har Røde Kors og ordentlig med vakter, og så det ordentlig opplegg rundt hele strukturen da.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, men så bra. Da altså fra 7:45 åpnes dørene, og hvor lenge er det dere da? Ja, dere holder ute de senere nattetimene da.
2: Ja, du, da klokka 1 så jo stengetid, holdt jeg på det sånn sett. Mm. Så da avsluttes arrangementet også, men sånn cirka fra 7:45 til 1 da.
0: Mm.
2: Da blir det full fres.
0: Da blir det full fres, ja.
2: Ja. Da oppfordrer det så mange som mulig til å komme, for dette blir moro, og blir det suksess, så blir det jo forhåpentligvis kanskje enda mer og enda større neste år.
0: Mm. Ja, for det har jo vært andre gangen nå som ungdomsfestivalen arrangeres i morgen, så det hadde vært moro om dere også får muligheten til å fortsette det arrangementet også, at det kan også bli videreført til neste
2: absolutt.
0: År også.
2: Absolutt. Det hadde vært veldig, veldig moro.
0: Det blir en tradisjon etter hvert, for det litt dårlig at det skjer litt, ja, for det vel en del som husker igjen modemessa som var tidligere også, så det jo litt moro at det skjer litt noe lignende i hvert fall.
2: Det.
0: Som
2: Mm, det akkurat det. Det håper vi på, altså.
0: Ja, nei, men da det bare å svede rundt, og så få folk til å komme av og støtte opp om de arrangementene, både ungdomsfestivalen også, også da med Modum Live, som begynner da på...
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Helt klart, ungdomsfestivalen også må sies, det blir et sinnssykt flott arrangement for, for hele familien, så det og det gratis, så det bare å dukke opp, så det... Det må folk ta turen på, altså. Det pleier å være superpopulært og masse folk, så det blir suksess.
0: Ja. Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere da, som står som arrangør, Adventure AS da, det selskapet som du med I, Nils Einar Hervik, og så yes. Lykke til med Modum Live.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så tenkte jeg vi kunne varme opp litt her med, plukke fram en sang her med Ole Harts, med Bygdefest, det det jeg liker best, og Bygdefest blir vel absolutt, vil jeg tro, I morgen på...
2: Det blir det helt klart.
0: Ja.
2: Det satte vi på.
0: Ja, men takk for praten, Nils Einar Hervik.
2: Takk skal du
0: ha. Jo, bare ha det godt.
2: Hei.
3: Jeg skal på bygdefest. Jeg skal på bygdefest.

0: Det var Ole Hartsted med Bygdefest, det jeg liker best. Og han en av de som skal spille da på Modum Live på Åmot stadion i morgen kveld. Da. Etter at ungdomsfestivalen ferdig, så det da mer for de over 18 år, da, for det 18 års aldersgrense på det arrangementet. Vi skal fortsette videre, vi. Nå det både litt vær, og vi skal også innom politirapporten også.
1: Det tid for en værmelding.

0: Ja, det er flott vær nå. Det er ordentlig sånn sommerlig vær, og det er temperatur opp mot 23 grader som er meldt nå ettermiddag, og til kvelden så er det meldt 20, og det skal bli litt lett skya. Også noe vind utover ettermiddagen og kvelden. Det blir fint vær i morgen, litt skyer, men det blir sol innimellom skydekket, så det blir lett skyvær og greier. Nattetemperatur også, det er meldt 12, i morgen tidlig 9, og midt på dagen så er det opp mot 20 grader. Men det kan innimellom skydekket komme en og annen regnbyge, men det er lite det er snakk om, opp mot 0,7, så det må jeg kunne si at det er bare noen få regndrøp. Ellers så er det meldt strålende vær igjen til kvelden med 20 grader. Søndagen ser også bra ut med lett skyet vær og temperaturer på en 12-14 grader første del av dagen, og så får vi opp i 19 grader, men til kvelden så er det uttrykt for litt grann regn opp til ca. 4 mm, med rundt 20 og litt vind også. Men på mandag, når vi da kommer til 1. juni, så starter sommermåneden med skyet vær, og det er også uttrykt for regn, og vi kan få en maks opp mot ca. 20 mm med regn, kanskje også litt mer, men til kvelden så klarner det opp igjen med 17 grader. Tirsdagen er det meldt litt lett skyet vær fra morgenen av, med rundt 13, men så skyer det til, og det blir helt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden med 18-20 grader. Onsdagen blir det gråværsdag og 18-19 grader, også noe regn. Torsdagen er også meldt grått og litt vått også blir det, med 17-18 grader, melder også Meteorologisk institutt da, i dette langtidsvarslet da, i sin værtjeneste på yr.no. Sola den står klokka 04.15 og den går ned klokka 22.21. Dagen har nå blitt 12 timer, den er nå 12 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi ta med oss pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om per denne fredags formiddagen, og skal vi gå tilbake et døgn, og vi tar med oss, her står det Drammen Skotselv, men det er vel ikke helt riktig det. Det skal jo være egentlig Øvre Eiker, men politiet har i hvert fall skrevet Drammen Skotselv. Det står i hvert fall klokka 15.20. Politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene til sted i forbindelse med melding om trafikkulykke. Det skal være ett enslig kjøretøy med en person involvert, ikke meldt om alvorlig personskade. Klokka 15.35, nødetatene er fremme på sted. Bilen ligger ca. 50 meter ned en skråning. Fører er fortsatt i bilen. Vår forståelse er at vedkommende ikke er fastklemt, men kommer seg ikke ut av bilen grunnet bilens plassering. Det jobbes med for frigjøring, og i forbindelse med arbeid på ulykkessted påvirker dette av trafikken på veien, og det er redusert framkommelighet. Så er det klokka 16.15, fører er frigjort fra kjøretøyet og blir

0: Politiet kjørte med ambulanse til traumemottak på Drammen sykehus. Politiet følger opp med å sikre nødvendige prøver av fører, da det er spor på stedet som indikerer at bilføreren har kjørt. Også klokka 16.33 i forbindelse med ulykka så har det blitt kjørt ned en strømstolpe, og det er flere husstander som er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette. Så kom det en ny oppdatering klokka 19.30. Bilen er berget og veien er åpnet, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Krøstra og Ørgenvika klokka 01.40. Melding om innbrudd i en container. Stjal to tromler med kobber. Politiet følger opp med åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det Drammen og Unelsrudlinna klokka 20.20 står det, men det kommer til politiloggen klokka 02.18. UPA har hatt fartskontroll i 60-sona på et klagested. Resultatet 21 forenkla forelegg og 3 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 87 km i timen. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 21.50, men det kom til politiloggen 02.20. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona på et klagested, og resultat 5 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. Så skal vi på morgenen i dag, Drammen og Kleivene klokka 06.17. Melding om tjuveri av bil. Stjålet for kort tid siden og blei stjålet da den sto på tomgang, og bilsjåføren var kun borte et øyeblikk, og dreier seg om en 2013-modell sølvfarga BMW 320D, en X-Drive med registreringsnummer RK63768, altså RK63768, og forholdet anmeldes. Så er det videre til Lier og E18 klokka 05.57. Politiet er på sted etter melding om et trafikkduell i nordgående løp like ved Liertoppen. Trafikken går greit forbi ulykkessted. De involverte er oppegående, og men en av sjåførene har litt smerter i ryggen, og ambulanse er på vei. 06.36, ambulanse og bilberger er fremme på sted. Ambulansepersonell tilser de involverte, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og dreier seg om påkjørsel bakfra. To biler er involvert, en kvinne i 50-året har fått status som mistenkt, og sak opprettes. Så er 06.52, når etaten er ferdig på sted, og det er besluttet førekortbeslag. Så er det siste meldingen at Drammen 08.35, det er finnet en død person utendørs på Gullskogen. Politiet har sperret området for å hindre innsyn nå for å utføre åstedsundersøkelse. Kriminalteknisk skal ta åstedet, og personen er identifisert, og varsling av pårørende pågår. Politiet har flere hypoteser. Per nå kan det se ut som en villa handling og selvdrap, og vittner blir ivaretatt av helse. 11.07, politiet er ferdig med åstedsundersøkelser, og området er frigitt. Og så kom det en melding klokka 11.47. Pårørende til avdøde er nå varslet. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilov nå det siste døgnet denne fredagen. Nå skal jeg straks få Ronny inn i studio, for nå er det trekningstid hvert øyeblikk på vår fredagsrebus. Det skal vi få med oss da på vår musikkvis som vi skal nå trekke på. Det blir da etter egenreklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ja, vi tar med litt om noen gudstjenester som er nå i helgen, og vi kan ta med oss først i Sigdal, så er det gudstjeneste der. Det er klokka 11, da er det konfirmasjonsgudstjeneste, det er i Holmen kirke. Og vi tar med oss ifra Modum menighet, som har klokka, det er i Snarum kirke, klokka 10.30, da er det konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Trignander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det Grubetråkka klokka 12, er det friluftsgudstjeneste med Karoline Lygre og Geithus Musikkorps. Og så er det Heggen kirke klokka 12.30, da er det konfirmasjon med Geithuspartiet, Geir Holberg, Bjørnar Trignander Rønning og Hanna Louise Øyen, som deltar der da på den gudstjenesten. Så det er det som foregår i Modum menighet nå i helgen når det gjelder gudstjenester også. Ellers så kan jeg også nevne det at det er andre ting også som skjer også. Det er på, skal vi se, det er neste lørdag. Da foregår ting nede i Mjøndalen, og det er kulturhelgen i Mjøndalen lørdag 6. juni. Kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter og trassband. Det blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen da, i Møllergata fra klokka 9, samarbeid med handelsstanden. Så er det flere organisasjoner og forretninger som har stands i Arbeidergata, hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermanssenteret, kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi ønsker flere deltakere på stand maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier, og til forskjellige priser og med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er altså to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen, den er ca. klokka 12.30. Så er underholdning. Tre glade lakser er lokal band fra Hokksund. Underholder inne i Hermans Hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Vi søker deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelgen i Mjøndalen. Og du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha mest det de trenger. Bord, stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til Inger Krøllalfa Levi.no, og så Levi med dobbelt V. Meld deg på da vel, dette blir gøy. Det er altså lørdag den 6. juni. Så er det SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kate Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Som musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og det skjer på skiflygningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter koster under 200, og ungdom 12-18 år 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg på biblioteket i Vikersund. Du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Og ledsager med bevis, og det er gratis. Og billetter kan få kjøpt ved inngangen med VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10. Du kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har jeg kommet til veis ende her i dagens lokale aktuelsending, og med det så gjenstår for meg Henrik Nicolai å takke så mye for følget, og ønsker deg bare en riktig fin, god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktuelsending da, i studio Henrik Nicolai. Takk for følget, og minner om at dette programmet her kan du høre om i Nickel klokka 18.05, eller så har vi ettermiddagssendingen på plass også fra klokka 16.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, vi kommer frem til en ny fredagsrebus, og det blir en ordinær rebus denne gangen, og den lyder som følger. Yngre pluss rettsavgjørelse pluss karakter pluss party pluss vokal. Og pluss pattedyret i vann, minus den første. Jeg gjentar den, det var altså yngre, pluss rettsavgjørelse, pluss karakter, pluss party, pluss vokal, og pluss pattedyret i vann, minus den første. Skal vi frem til noe aktuelt. Hvis du vet det, så det bare å ringe oss da, så det med Tekno å vinne to stykker flaksa som vi trekker i vår ettermiddagssending i dag. Lykke til med dagens oppgave.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt fredag, nærmer seg helgen, og det 29. mai har det blitt nå. Og dere hører da på Ønsketimen, og det betyr at dere kan ringe 3101 5810, og sende e-post kan du også gjøre. Det post, alfakrøllradiomodum.no. Da kan du for eksempel sende en gratulasjon til noen som har bursdag, enten i dag eller i helgen. Eller så kan du jo sende en vanlig hilsen, trivelig det også, som ønsker en god helg for eksempel hilsen, eller et plateønske, det også mulig. Da starter jeg med et plateønske her nå, det Mississippi, og hvem det som synger? Jo, det Vikingarna. Den kommer her, et plateønske.

Lasse Stefans var det her med Øver Bergen skal det klinga. Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen går mot slutten. Jeg har igjen ei ønskeplate, men før det skal jeg bare si at da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og vi høres igjen senere. Avslutt med et platønske, og her kommer Sven Ingvars med En presskrage i min hand.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Etter flere år med god mat og varm gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredenspar Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap Norefjell Utvikling AS tilbake i 2021, og dette skjedde i kjølvannet av at den tidligere eieren omkom i en tragisk ulykke i fjellet. Etter eierskiftet inngikk Fredenspar Fritid en leiekontrakt med Tone Besserud. Hun har siden den gang bygd opp og drivet det populære spisested under navnet Tempelseter Trollstue. I 2025 valgte Fredenspar Fritid å legge bygget ut for salg, og Besserud har likevel holdt drifta i gang i påvente av hva som ville skje. Men 31. mai går leiekontrakta ut, og hun har nå tatt det tunge valget om å ikke forlenge avtalen. Årsaken er at hun kun har fått tilbud om en kort tidsbegrensa leieperiode, noe som gjør det vanskelig å planlegge drifta videre. Det er trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det er noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besserud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre er foreløpig uvisst, og Besserud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene forblir stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besserud og legger til at Tempelseter Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredenspar Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter. Dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn i en konteiner i Krøssera ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet 2 tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser, og det er tatt imot vitneavhør av han som ringte inn, og det kan være andre ting som er stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansiering av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling i hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og i mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. Nærmere bestemt strekninga fra veiskillet ved Hoffarteveien og fram til kommunegrensa mot Krøssera. Til tross for at veien er privat, har kommunen stått for både finansieringa, drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser. Og konklusjonen er fra kommunedirektøren er klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det er vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier i kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå, har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakta for Finnerudskauveien utløper 1. september i år. Kommunedirektøren mener dette er et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen, og foreslår at den kommunale drifta avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 er målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som med øvrige private veier i Sigdal. Det legges imidlertid opp til at den er et særskilt verdi om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som er åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram i et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp gjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd, og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og i saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag i kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet i over tid, som i dag framstår som en usaklig forskjellsbehandling. Og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring i særordninga vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder framtidige kostnader, praktiske forhold og framkommelighet, siden saken berører både oppsittere, grunneiere og allmennheten. Og

0: anbefales det og saken sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillingen, vil høringsfristen bli satt til 14. juni 2026. Målet med høringsrunden er å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i verksveien i Skotselv. En bil var involvert i ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering og informerte politiets operasjonsstedet Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen er kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka, ifølge politiet. Det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjenet ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havnet med en dal ned en dal der bilen ble liggende. Bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirket trafikken på veien, og det var redusert framkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på sted etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varslet om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned i en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Stauervik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd, og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien og hadde egentlig tenkt til å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lokket opp i vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort, og føreren er nå fraktet til Drammen sykehus for undersøkelser med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på sted Lars Kastås. Og Fjæreide og Stauervik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til sted, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men ble her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Stauervik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbød sin hjelp, og hunden Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund, og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien ble et av hennes første møter med sitt nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjenet ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammesidene på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da vi kommer frem til en ny fredags-rebus, og det blir en ordinær rebus denne gangen, og den lyder som følger. Det yngre pluss rettsavgjørelse pluss karakter pluss party pluss vokal. Og pluss pattedyre i vann, minus den første. Jeg gjentar den, det var så yngre, pluss rettsavgjørelse, pluss karakter, pluss party, pluss vokal, og pluss pattedyre i vann, minus den første. Skal vi frem til noe aktuelt. Hvis du vet det, så er det bare å ringe oss da, så er det med Tekna å vinne to stykker flaksa som vi trekker i vår ettermiddagssending i dag. Lykke til med dagens oppgave.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. I dag skal vi starte med Wanda Jackson, og hun har en låt som heter I Already Know What I'm Getting For My Birthday.

Det var Bobby Bear vi hørte der med More Than A Poor Boy Could Give. Sunday Morning Tears heter neste melodi, og det Neil Miller vi skal høre på.

0: Det var gruppa The Hepstars vi hørte der med When My Blue Moon Turns to Gold Again. Da skal vi ha litt norsk her. Inge-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen synger Vi vil vi en gang få et svar.
1: Verden vår består av mange

Det var The Pussycats vi hørte der, som spilte Ebb Tide. Da skal vi fortsette med Lillian Askeland og Gjør hva du vil for meg.

Det var en live-låt med Simon and Garfunkel, A Church is Burning, etter den. Da skal vi videre med Bill Medley. Han har en låt som heter Lay a Little Loving on Me. Og siste plate I dette programmet ble The Beatles med Get Back. Og med den så takker Johan Bergan for I dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen den 29. mai. Etter flere år med god mat og varm

0: Gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredensborg Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap Norefjell Utvikling AS tilbake i 2021, og dette skjedde i kjølvannet av at den tidligere eieren omkom i en tragisk ulykke i fjellet. Etter eierskifte inngikk Fredensborg Fritid en leiekontrakt med Tone Besserud. Hun har siden den gang bygd opp og drevet det populære spisestedet under navnet Tempelseter Trollstue. I 2025 valgte Fredensborg Fritid å legge bygget ut for salg, og Besserud har likevel holdt drifta i gang i påvente av hva som ville skje. Men 31. mai går leiekontrakta ut, og hun har nå tatt det tunge valget om å ikke forlenge avtalen. Årsaken er at hun kun har fått et tilbud om en kort tidsbegrensa leieperiode, noe som gjør det vanskelig å planlegge drifta videre. Det er trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det er noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besserud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre er foreløpig uvisst, og Besserud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene forblir stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besterud og legger til at Tempelseter Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredensborg Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn i en konteiner i Krøsra ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet 2 tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser, og det er tatt imot vitneavhør av han som ringte inn, og det kan være andre ting som er stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansieringa av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling i hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og i mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. Nærmere bestemt strekninga fra veiskillet ved Hoffarteveien og fram til kommunegrensa mot Krøsra. Til tross for at veien er privat, har kommunen stått for både finansieringa, drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser. Og konklusjonen er for fra kommunedirektøren er klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det er vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier i kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå, har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakten for Finnerudskauveien utløper 1. september i år. Kommunedirektøren mener dette er et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen, og foreslår at den kommunale driften avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 er målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som med øvrige private veier i Sigdal. Det legges imidlertid opp til et særskilt om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som er åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram i et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp gjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd, og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og i saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag i kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet i over tid, som i dag framstår som en usaklig forskjellsbehandling. Og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring i særordninga vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder framtidige kostnader, praktiske forhold og framkommelighet, siden saken berører både oppsittere, grunneiere og allmennheten, og anbefales det å sake sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillingen, vil høringsfristen bli satt til 14. juni 2026. Målet med høringsrunden er å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til en utrafikkulykke i verksveien i Skotselv. En bil var involvert i ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering og informerte politiets operasjonssted Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen er kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka, ifølge politiet. Det er mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havna med en dal ned en dal der bilen ble liggende. Bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirker trafikken på veien, og det var redusert framkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på stedet etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varslet om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Staurvik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd, og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien og hadde egentlig tenkt å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lokket opp i vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort, og føreren er nå frakta til Drammen sykehus for undersøkelse med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på stedet Lars Kastås. Og Fjæreide og Staurvik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til stedet, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men blei her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Staurvik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbud sin hjelp, og hunden Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund, og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien blei et av hennes første møter med sitt nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjena ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammensidene på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Da vi kommer frem til en ny fredagsrebus, og det blir en ordinær rebus denne gangen, og den lyder som følger. Det yngre pluss rettsavgjørelse pluss karakter pluss party pluss vokal. Og pluss pattedyre i vann, minus den første. Jeg gjentar den, det var så yngre, pluss rettsavgjørelse, pluss karakter, pluss party, pluss vokal, og pluss pattedyre i vann, minus den første. Skal vi frem til noe aktuelt. Hvis du vet det, så det bare å ringe oss da, så det med Tekno å vinne to stykker flaksål som vi trekker i vår ettermiddagssending i dag. Lykke til med dagens oppgave.

Velkommen til Ring og Vind i dag fredag 29. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Ann-Kristin Hallebrand tar imot din telefon, og så det Henrik Nikolai Pedersen som min tekniker nå. Premie har vi i dag, det Dove Petal Soft, som det står, dusjoppe, gitt av Radio Modums venneforening. Også Radio Modums venneforening også gitt tre fine telyshus her, i fargen grønn, hvit og lys rosa. Kjempefin ukespremie det der. Og for dere som ikke har ringt inn tidligere, eller aldri har ringt, eller mange år siden dere har ringt for eksempel, har dere kjempestor sjanse for å vinne vår 10-årsjubileums Radio Modums 10-årsjubileumskrus. Telefonnummeret dere kan ringe da, og har vi svart om grunnstiden, eller ta en prat med meg, 3101 5810. Da begynner jeg å legge ut noen spørsmål som dere kan ringe på. Er hvit fluesopp giftig? Er hvit fluesopp giftig? Og så skal vi i et ordtak her. Hvilken fugl det som mangler i ordtaket, for å si det sånn? Hvilken fugl mangler i ordtaket rolig som... prikk, prikk, prikk, og så det svaret på fuglen der, på tunet. Kanskje hørt det før. Hvilken fugl da, mangler i ordtaket rolig som, altså prikk, prikk, prikk da, altså type fugl som skal inn der, som befinner seg på tunet. Hvilken norsk popgruppe har sangen Kokken Thor? Hvilken norsk popgruppe da, har sangen som heter Kokken Thor? 3101-5810. Tom Sinai kommer her med Never Seen the Rain.

0: Tidsskriftssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

alltid event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Dere hører på programmet Ring og Vind, og det er fredags ettermiddag, og været er fint, og fått med innringer her, og hallo, ja.
1: Hallo. Nei, det Elisabeth.
0: Hei, du.
1: Det Elisabeth Råen.
0: Ja.
1: Ja, hei. Du, rolig som skjæra på tunet.
0: Skjæra på tunet, ja.
1: Ja.
0: Den pleier å være... Ja, fin fugl, men den kan bråke også.
1: Å ja da, vi har et reir utenfor i tre her, så ja. Vi hører den.
0: Gjør det, vet du.
1: Ungene, da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det var riktig det, og da skal dere slappe av i helgen.
1: Ja, stille og rolig.
0: Stille og rolig, ja. Det er koselig.
1: Som vi pleier.
0: Mm. Men den grei. Ja.
1: God helg til deg,
0: og
1: dere andre på radio nå.
0: Jo, takk for det.
1: Ha det,
0: ja.
1: Ha det, ja.
0: Jeg lurer på, er hvit fluesopp giftig? Hvilken norsk pop-rockergruppe, da, eller popgruppe, har sangen som heter Kokken Thor? Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges? Er det bartrær eller løvtrær som har vanligvis kongler? Er det bartrær eller løvtrær som har vanligvis har kongler? Er tallet 29 et primtall? Er tallet 29 et primtall? I hvilken by ligger Norges idrettshøyskole? I hvilken by da ligger Norges idrettshøyskole? Hva er et annet ord for spillerposisjonen linjespiller i håndball? Hva kalles det? Hva er et annet ord for spillerposisjonen linjespiller i håndball? Og hvem har skrevet teksten til sangen «Så seiler vi på Mjøsa»? Hvem har skrevet teksten til sangen «Så seiler vi på Mjøsa»? 3101 5810 kan du ringe nå, har vi svart Ann-Kristin, eller ta en prat med meg. Og da kan dere vinne Dove Petalsoft dusjoppe i Terademodens venneforening. Ukespremien er fine sånne telyshus i fargen lysrosa, lysgrønn og hvit. Hit er Ademodens venneforening, og så er det stor muligheter for å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Nå sitter jeg med et annet krus her, men sånn er det. Det er grunnen at det ikke var noen ledige ute i hylla, så jeg kan drikke kaffe akkurat nå. Men ellers så drikker jeg mesteparten av det jubileumskruset. Veldig lett og hendig og stødig og alt som hører med. Så ring inn, da er det stor sjanse for å vinne det. Mer musikk er ikke med Diana Ross og The Bee Gees med Chain Reaction.

Sara fikk det der med bangaranga. Da skal jeg bare gjenta noen spørsmål, og så får vi radionyheten, og så kommer undertegnet på lufta igjen etter radionyheten, og så gjenta noen spørsmål, og så spiller en låt, og så trekker vi etter det. I hvilken by ligger Norges idrettshøgskole? Idrettshøgskole da. Og hva et annet ord for spillerposisjonen linjespiller i håndball? Hvilket bilmerke har en modell som heter Auris? I hvilke fylke ligger Mo i Rana? Det noen av spørsmålene. 3101 5810. Da skal vi få høre på siste oppdatering på radionetene.

0: en russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var oppdatering fra radionyhetene. Da skal jeg gjenta spørsmål, legge ut de siste spørsmålene, spille en låt, og så skal vi trekke dagens premie og ukespremien etter det. Da lurer jeg på fremdeles her, hvilken norsk popgruppe har sangen som heter Kokken Thor? Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges? Det bartrær eller det løvetrær som vanligvis har kongler på seg? Tallet 29 et primtall? I hvilken by ligger Norges idrettshøgskole? Eller høyskole da? Hvor befinner den seg hen? Hva et annet ord for spillerposisjonen linjespiller I håndball? Hvilket bilmerke har en modell som heter Auris? I hvilket fylke ligger Mo I Rana? De siste spørsmålene kommer nå, de to siste. Hva heter sundet mellom Jylland og Fyn I Danmark? Hva heter sundet mellom Jylland og Fyn I Danmark? Hvilket grunnstoff ble tidligere kalt surstoff? Dere har fortsatt muligheter da til å ringe 3101 5810 og avgi svaret til Ann-Kristin eller ta en prat med meg på lufta, før vi skal trekke også. Det stor mulighet for det. Tom Hugo skal vi gjøre nå med hjertet takke feil.

0: Tom Hugo fikk dere der med hjertetakket feil. Hvem som bråket på ved min side?
1: Det meg.
0: Hvem meg, ja?
1: Ann-Kristin Halledal.
0: Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Da skal jeg bare gi noen svar igjen. Hvilken norsk popgruppe sangen Kokken Thor? Jeg vet ikke om den flink til å lage mat, ja, men det De Lillos som synger det. Ja, det det. Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? Det jo Systembolaget, det. Og i hvilket europeisk land ligger byen, etter hvert så sa jeg riktig da, Limoges, det i Frankrike.
1: Limoges.
0: Det baretrær eller løvtrær som vanligvis kongler? Jeg har ikke sett noen kongler på bjørka ut her, men det i hvert fall baretrær da. Kan jo være at det finnes noen løvtrær ute der med kongler om, men jeg har ikke sjekket dem. I hvert fall, jeg finner dem ikke. I hvilken by ligger Norges idrettshøyskole eller høgskole da? Oslo. Var et annet ord for spillerposisjon, linjespiller i håndball. Det strekspiller, kaller de det der. Et annet ord da. I hvilket bilmerke av modellen som heter Auris, det Toyota. I hvilket fylke ligger Moirana? Det befinner seg i Nordland, det hvis den skal ta en tur dit. Hva heter sunnet mellom Jylland og Fyn i Danmark? Det Lillebælt. Hvilket grunnstoff ble tidligere kalt surstoff? Oksygen. Enkelt og greit der.
1: Har du nok oksygen?
0: Etter, akkurat nå må jeg få det igjen etter svaret. Jeg må puste jo ikke når jeg sier spørsmål og svar.
1: Nå skal vi ta del ut Dove. Håndsoppe, ikke håndsoppe. Hæ? Dove, dusjsoppe.
0: Dusjsoppe, men ja. Petalsoft.
1: Petalsoft.
0: Lukter godt.
1: Ja. Kan du gjette hvor mange der på lista er der?
0: Nei, jeg kan ikke gjette.
1: Ja, gi meg et tall. Ja,
0: si 20 da.
1: Hvis jeg tar... skal fortelle deg en ting at det 32.
0: Yes, det var jo hyggelig at det så mange som kunne svare på de spørsmålene her.
1: Ja, ja, sitter på verandaen og hører på radiomodum, og da svarer de, vet du.
0: Ja, tydeligvis.
1: Hvem er det som skal få den såpa?
0: Ja, hvem skal få den såpa, ja? Nei, vi kan vente.
1: Det ble for mange tall for deg nå.
0: Ja. Nummer... hvilket tall? Det er lenge siden jeg har tatt noe tall. Nummer 17. Jeg vet ikke, det så lenge siden jeg tatt, tror jeg. Jeg husker ikke om jeg har tatt det på lenge. Jeg husker ikke. Ta 17.
1: Nummer 17, det Victoria Karlsen.
0: Gratulerer.
1: Da kan han dusje med Dove.
0: Undertegnet kjøpte sånn her Nivea i går.
1: Ja, men du kjøpte jo med Hawaii-rose da.
0: Ja, Hawaii-rose hibiskus-skent. Hawaii-rose duft. Jeg kjøpte
1: til mandag når du kommer, så kommer du til å stinke Hawaii-rose av deg.
0: Nei, stinker av deg meg nå.
1: Nei, ikke Hawaii-rose.
0: Jo, jeg dusjet med den i dag, jeg.
1: Å, ja.
0: Jeg kjøpte den i går.
2: Du innvian.
1: Innvian i dag til i dag.
0: Han sier hvor du får tak i den da, på Europris. Litt reklame her, gratis reklame også.
1: Det er ikke alle som er så heldige. Det er ikke alle som er så heldige å ha vann som den på dusja.
0: Nei, det er det jo.
2: Det er ikke bare å ikke ha vann.
0: Du har ikke vann, nei.
1: Tenk å våkne opp til ikke ha vann, da.
2: Jeg var ikke mye glad da, nei.
0: Da hadde jeg vært sur også.
2: Jeg rakk i hvert fall for å være på do, og så skjønte jeg at når jeg skulle vaske meg på under springen, så bare vannstrålen ble svakere og svakere og svakere og svakere.
0: Bare forsvant?
2: Da fikk jeg vaske meg på hendene da, etter dobesøket.
1: Du var lagt ut på hele moder, Signal og Grøser, og du har vasket deg etter å ha vært på do.
0: Det jo en fordel da.
1: Henrik, da.
0: Men det kjekt å ha vann
2: da. Jeg må begynne da, for det var da jeg oppdaget at vannet ble borte.
1: Vær glad du ikke sto i dusjen og hadde såpa deg inn og skulle skylle ut.
2: Ja, det hadde vært enda
0: verre. Da hadde du begynt å klø, tenker jeg.
1: Da hadde du kommet hit og lukte havaroset.

0: Det var veldig godt det, lukta som en lungemos skal lukte det, så
1: jeg
0: koset meg.
2: Og så spiste du noe annet I går også?
0: Ja, jeg hadde ostjeve, Greddo, som gikk ut I november.
1: I november?
0: Hadde jeg på riskjeks, det var så godt at
1: det. Nei, hvis det ikke åpnet, så det jo ikke noe problem.
0: Nå ikke åpnet.
1: Godt lagret, vellagret.
0: Det bare et godt eksempel på hvor lenge mat holder over datum.
2: Ja, det sant.
0: Det liksom det som litt av poenget, da. Ja.
2: Det var det vi skulle ha fram, at det holder mye lenger.
0: Man kan ikke bare se på datum, også.
1: Man må lukte gjerne, eller se på det.
0: Man må lukte seg fram.
2: Men jeg veldig sånn at jeg hadde ikke spist det.
0: Nei, det det. Man tenker bare datum, og så når dette skal man kaste. Det liksom et godt bevis på jeg sitter her I dag så.
1: Det gjør faktisk det da
2: Du sitter her like helt ikke har hatt magesmerter ikke har hatt en annen så da går det greit
0: Du har fått noe mer av det
1: Nei, det gjelder å bare lukte oss og se på varen også.
2: Ja, men jeg gjør ikke det for at hvis det går 27. mai og jeg ser det 28. mai da det rett I søpla
1: Uansett?
2: Ja, jeg tør ikke
1: Jeg spørs hvilken produkttype det
2: Jeg så sensitiv
1: Jeg jo det, jeg veldig følsom I magen men, men uansett noen dager fra eller til, det spørs hvilket produkt det sånn som Henrik sier, lungemosen holder jo lenger enn som...
2: Men melk,
0: men en
2: det kan jeg ta. Hvis den har gått ut på dato, så lukter jeg meg fram. Hvis den lukter ikke noe spesielt, da bruker jeg den. Men noe annet kjøttdeig eller annet eller noe sånt, nei, det går ikke
1: Jeg hadde en kjøttdeig forleden som bula etter bare 5 dager over dato og stemplingen. Det sto jo I kjøleskapen med bula skikkelig.
2: Det litt skummelt.
1: Åpna, lukta, Bye bye, ha det bra
2: Det
1: var litt dårlig å holde
0: Svinekjøtt og
2: kylling Nå var jeg kanskje litt slem som, Men du sa det selv at du skulle fortelle hva du hadde spist Det var derfor jeg sa det Men skal vi gå gjennom de som har vinnit Og det Victoria Karlsen har vinnit såpe Og så var det Kari Hansson som har vinnit lyshus Og de lyshusa de hvit, grønn og beige Ikke rosa Også Odd Kristiansen fikk et radiomodems jubileumskrus.
1: Ja.
2: Da har jeg gjort jobben min I dag.
1: Du har gjort jobben, og undertegn takke for jobben til begge to her.
2: Nå skal jeg rett ut på verandaen og flate ut.
1: Jeg skal på handletur.
2: Nei, jeg skal ikke på noen handletur. Jeg skal bare rett på verandaen.
1: Kanskje jeg finner både greddoster og pizzaer og snabb og det som
2: Snabben. Skal du ha snabb? Har du gjet opp snabben din,
1: forresten? Pølsesnabben? Nei. Den ligger like fin der, og holdbarheten der langt frem I tid.
2: Ja. Så du har ikke rørt snabben din altså?
1: Nei, jeg skal smake på den snart.
0: Den ligger og godgjører seg, vet du. For spekemat, det kan du holde en stund over det.
1: En spekemat
2: som har kjøpt. Jeg har spekepølser selv I kjøleskapet, jeg, som ikke har gått ut.
1: Det mye salt I det, vet du.
0: Mye salt og...
2: Fikk det julegave, og den går vel ut I det.
1: Ja, men det holder lenge. Lenge.
0: Det holder lenge. Og det, selv om det sånn som saltpølse også, det holder lenge over. Selv om det svinekjøtt, så jo det også noe som...
2: Ja, men det på grunn av saltet.
0: Ja, det det.
1: Men uansett, så fikk vi litt lærdom om mat I dag også.
0: Litt mat.
2: Det gjør det. Jeg skal hjem. Ronny skal være her 5:00 og legge opp musikk. Henrik, han skal bable videre.
0: Med. Bable videre. Det blir ikke noe lungemos på dere I dag.
2: Nei, lokale nyheter og god eftermiddag.
1: Vi kjøper ny kjøttdeig da. Ja. Men den kjøttdeien som bula den 5 dager over datum, var jo storfekjøtt, så synes jeg var litt dårlig.
2: Det var litt dårlig.
1: Kanskje var et høyre.
0: Det var storfe, det var ikke svin også.
1: Nei. Bula skikkelig. Etter 5 dager, jeg tenkte jeg skulle lage meg en gryterett og greier og bula skikkelig. Det lukta vondt også, vet du.
0: Ja, det skal det ikke. Og det kan være noe feil med det også, egentlig. For, og så sier man at noen som biff, for eksempel, den blir faktisk bedre jo lengre over dato. Ja.
2: Det gråere den blir I fargen, det bedre den.
0: Sier det. At den har egentlig godt av å bli, at den, for da blir den mer mør og, ja.
1: Stemmer det, jeg har hørt det. Men uansett, nå ble vi sultne
2: ting,
1: her.
2: Men en annen ting nå ble jeg sulten.
1: Jeg jo.
2: Men det nattsending I morgen?
0: Morgen nattsending?
2: Ja.
0: Det en nattråde med Fredrik Martine fra 22, men nå det normal tid da, sånn som nå I pinsa, så holdt vi på til 2:00 da, siden det var pinsaften, og da ble det en liten bonustime der, men nå det
2: til klokka ett.
1: Ja. Følg med.
2: Nei, men må vi høre på dem, men da,
1: Da får vi høre om det har skjedd noe på lokale nyheter I fronten på lokale nyheter da.
2: Ja,
1: vi får høre. Det skjer alltid noe I distriktet her også.
2: Det mye rart som skjer.
1: Mye rart,
2: ja. Nei, men skal vi bare si rett ut...
1: Det vi pleier å si?
2: Ja.
1: Nå det bare vanlig.
2: God helg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 29. mai. Der finner en død person på Gullskogen. Politiet har sperret av området etter at en mann ble funnet død fredag morgen. Fredag morgen så meldte politiet at det gjort funn av en død mann på Gullskogen, og funnet gjort utendørs i tilknytning til et industriområde. Og Eskil Hagen Olsen meldte i politiloggen at politiet ville regulere området for å hindre innsyn. Og politiet har gjort åstedsundersøkelse på sted og for å avklare omstendighetene og hva som kan ha skjedd. Og ifølge politiet ser det ut til å dreie seg om et selvdrap, og vi har sperret området her, og kriminalteknisk skal undersøke videre. Dette er bare veldig trist, sier Helene Sandqvist, innsatsleder i politiet. De jobber med å varsle pårørende området. Ble en periode sperret av for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Det var en ansatt som fant den døde mannen fredag morgen. Han blir tilsett av helsepersonell og får den oppfølgingen han trenger, sier Sandqvist. Og klokka 11.47 så melder politiet at pårørende er varslet. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no.

0: Offeret skal ha prøvd å rømme, men skal da ha blitt påført strips og lagt i et høl under bakken som ble spikra igjen. To menn i 40- og 50-åra er tiltalt for grov frihetsberøvelse av en annen mann i 50-åra, som skal ha skjedd 3. desember 2024. Ifølge Nettavisens opplysninger ble mannen holdt fanga på en gård i Modum i nærmere 1½ døgn, og det skal ha vært tilfeldigheter som gjorde at en person med kjennskap til offeret varsla politiet etter at han ikke dukka opp i et avtalt møte dagen etter frihetsberøvelsen skal ha skjedd, og dermed skal beredskapstroppen, som er spesialtrent politi, ha aksjonert på gården rundt klokka 05 og fått løslatt mannen som ble funnet i en krypkjeller her. Og nå er det tatt ut tiltale mot de to mennene, som saken er ennå ikke beramma i domstolen, og innholdet i tiltalen beskriver svært grove forhold politiet mener skjedde mot mannen som er offer i saken. Og ifølge politiet skal de to tiltalte ha holdt mannen i 50-åra innesperra i et hus i nærmere 1½ døgn. Der skal han ha blitt utsatt for vold og trusler. Og Nettavisen er kjent med at offeret ble påført omfattende fysiske skader under frihetsberøvelsen. I tiltalen går det også fram at han på et tidspunkt forsøkte å rømme, men at dette mislyktes, og etter rømningsforsøket ble han påsatt strips og holdt innesperra i en krypkjeller, som ble spikra igjen, og krypkjelleren ble han utsatt for ytterligere vold. Herunder ble han slått med en eller flere gjenstander, og det ble helt diesel over ham ved flere anledninger, står det i tiltalen. Offerets bistandsadvokat Nikolai Skjærdal er tilbakeholden med å gi opplysninger om saken, men han reagerer sterkt på det han mener hans klient er blitt utsatt for. Dette er en usedvanlig brutal og alvorlig sak, og det er godt at det nå får sin behandling i rettsapparatet, sier Skjærdal til Nettavisen. Det min klient er blitt utsatt for, preger ham fortsatt, og han vil redegjøre for detaljene i retten, og Nettavisen trenger tips fra publikum. Her kan du tipse vår og Nettavisen altså trenger tips fra publikum, og man kan tipse journalist på mail eller gjøre henvendelse gjennom krypterte kommunikasjon på Signal eller WhatsApp. Begge de to tiltalte mennene er straffedømt ved en rekke anledninger tidligere, og mannen i 40-åra ble så sent som i februar dømt til 11 års fengsel i en stor narkotikasak. Han ble dømt sammen med de to andre menn i den saken, og denne dommen er ikke rettskraftig, og ankesaken er beramma i september. Og mannen i 40-åra forsvares av advokat Espen Wangberg. Min klient erkjenner ikke straffskyld, men jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale, sier Wangberg til Nettavisen. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere opplysninger i saken, men Nettavisen er kjent med at han i avhør skal ha forklart at han ikke skal ha fått med seg at den fornærmede mannen ble ført bort fra stua de satt i på gården. Og i avhør skal han ha forklart at han la seg til å sove rundt midnatt samme kveld som den fornærmede skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse. Mannen i 40-åra er i tillegg tiltalt for å ha svindla lånekassa for 1,5 millioner kroner. Dette skal ha skjedd ved at han forfalska dokumentasjon på opptak og i skolegang ved Harvard University i USA. Dette forholdet erkjenner han straffskyld for, sier Wangberg, uten å ville gå i ytterligere detaljer. Den tiltalte mannen i 50-åra har advokat Ole Lien som forsvarer. Han har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Lien til Nettavisen. Hans klient er i tillegg til den grove frihetsberøvelsen tiltalt for et enkeltstående tilfelle av vold mot offeret i saken. Politiet mener at han i løpet av kvelden 3. desember 2024 skal ha slått den til fornærma mannen med en spett, slik at han ble påført et sår på venstre skulder på 3 cm diameter og som var 9 cm dypt. Statsadvokat Andreas Christiansen sa til Nettavisen tidligere denne uka at han ikke kunne bekrefte tiltalen da han ikke visste om denne var formelt forkynt. Og det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer til saken etter dette. Denne saken den skriver både bygdeposten.no, men også nettavisen.no. Du kan også lese den på Drammenstidene på nettet, også på dt.no. Styreleder Jon Arne Holen i Sand Vannverk var på Krigsstien i et svært ampert folkemøte i Kulturhuset torsdag kveld. Han hadde de 100 frammøtte i ryggen da han fyrte av den ene breisida etter den andre mot kommunens folk. 70 husstander langs Jarnveien vil bli pålagt å koble seg på Modum kommunes vannledning, selv om de da er godt fornøyd med sin forsyning fra Sand Vannverk. Det ble raskt så høy temperatur på møtet at møteleder, som var ordfører Sunni Grøndal Aamodt, måtte be folk om å roe seg. hun måtte finne seg å ta imot buing og negativt kommentarer fra publikum da hun nekta vannverksleder Jon Arne Holen å framføre en liste på 26 spørsmål som han hadde satt opp. Holen fikk også korreks fra ordføreren da han etter hennes mening hadde angripet kommunens prosjektleder på en ufin måte ved å komme med harde karakteristikker av hva Holen mente om kvaliteten på arbeidet til teknisk etat. Ordføreren mente at de 26 spørsmålene måtte sendes inn på forhånd, og dette førte til at det kokte i salen. Den lille salen i Modum Kulturhus ble brukt til det åpne folkemøtet som trakk i stappfullt hus i den nylige forsommerkvelden. Og det vil koste 16.187 kroner for hver husstand i Sand å koble seg på det kommunale vannnettet, og kostnadene for å grave ledning fra hovedledninga og inn til hver enkelt tomt blir langt høyere. Og det er snakk om kostnader på mellom 200.000 og 300.000 kroner, veldig mye penger for folk som med dette får rasert hagene sine, sa Jon Arne Holen. Kommunens prosjektleder Simon Såstagen svarte at så store summer i gravekostnader blir det ikke. Han anslo kostnaden for hver enkelt husstand til å ligge på nærmere 100.000 kroner, og Såstagen trakk fram mange andre fordeler med det kommunale opplegget. Gevinsten er at alt arbeid i jernveien tas samtidig, all legging av rør og kabler legges samtidig, og når veien får nytt fortau. Fordelen med en ny vannledning er at den gir økt slokkekapasitet for brannvesenet, og dessuten legges alle nye hovedledninger i samme grøft, og dermed slipper man å stenge veien mange ganger, slik at den har skjedd mange andre steder. Folk får også godt vann fra et splitter nytt vannverk, forklarte prosjektlederen. Han la til at kommunen håper å få valgt en entreprenør over sommeren, og at en mulig byggestart kan skje kommende høst. Anleggstida vil bli på halvannet år. Jon Arne Holen var ikke enig i at vannkvaliteten ville bli noe bedre enn kvaliteten som Sand Vannverk leverer i dag, og har levert helt siden 1947, takket være stadige oppgraderinger av anlegget. Og er det kommunens oppgave å ødelegge den infrastrukturen som har fungert ypperlig i Sandnes siden 1947, spurte mannen som har hatt forskjellige roller i vannverket i 40 år syrlig. Og minst 95% av våre abonnenter ønsker fortsatt levert vann fra Sand Vannverk, og vi leverer vann til 260 familier. Og styrelederen. Og han mente også at vannet som kommunen leverer ikke er av tilfredsstillende kvalitet. Jon Arne Holen fyrte også løs med at løsningen med tvangsoppkobling er så ugunstig som mulig for abonnenter til Sand Vannverk. Og i dag betaler våre abonnenter 2000 kroner pluss moms i vannavgift i året. Vannavgiften til Modum kommune blir sikkert 4 ganger så høy, advarte vannverkslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Den lille Grågås-familien var ute på en lang og farefull vandring, blant annet over fylkesvei 283 ved Hokksund. Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett å rappe vår fot i høyden oppad mot fjellet i dypet til Fossevellet. Slik lyder Henrik Ibsens dikt fra 1853 og kunne kanskje passe denne målbevisste gjengen, men om vi vandrer med freidig mot var tiltenkt en liten Grågås-familie fra Øvre Eiker er kanskje tvilsomt, og uansett, disse små nøstene ble nærmest fullt til skolen av mamma og pappa, mens bilene som kom langs Horgenveien noen hundre meter øst for Lærbergkrøsset i Hokksund bremsa høflig ned, og målet var Drammenselva, som ligger på nedsida av jordene på den andre sida av veien. Og ifølge Store norske leksikon legger hunden normalt 4 til 6 egg, og i denne gjengen var det faktisk 7 små. Etter en dag eller to forlater ungene reiret og blir med foreldrene ned på vannet, hvor de beiter på bunnplanter. Og ungene passes på av begge foreldre mens de er ved vannet i 50-60 dager. Men det kan være en farefull ferd ned til vannet. Denne familien har tydeligvis reir på oversiden av fylkesvei 283 og fikk dermed en lang spasertur før målet ble nådd, og på den veien lurer det flere farer. Og alt fra rev, mink, rovfugl og for den saks skyld biler kan ta livet av de små dunungene. Og PS, foreldrene vil hisse i forsøk å jage vår trusler mot ungene, så la de være i fred om du møter en slik gjeng, men hjelp dem gjerne over veien. Og dette skriver altså dt.no. Torsdag ettermiddag viste varen seg igjen, og denne gangen ved Solbergmoen, men der ble den ikke lenge. Det skjer bare noen dager etter at den antatt samme hvitvaren ble observert mellom Ypsilon og Bybrua. Vi så den flere ganger, sa Frida Sunde på 27 år, som fikk et spektakulært skue da hun onsdag gikk tur langs elva. Og hvitvaren har i over en måned svømt motstrøms ved Risøra i Hokksund, og torsdag ettermiddag oppdaget Drammens Tidende fotograf varen i elva ved Solbergmoen, og her hadde den snuta vendt oppover i retning Hokksund, med holdt samme posisjon mot strømmen over tid. Og oppdatering fredag, senere på dagen ble den imidlertid sett på sin etter hvert så vante plass ved Risøra i Hokksund. Fredag oppholdt den seg fortsatt her, så ser du den noen annen sted, så er det bare å tipse Drammens Tidende. Fiskeritilsynet mener det ikke er noen grunn til å gjøre noe med varen i Drammenselva. Vår vurdering er at det fortsatt ikke er noe akutt, og at det ikke er noe som tilsier at vi skal starte med tiltak nå, uttalte Vegard Oen Hatten, pressekontakt i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag. Og Fiskeridirektoratet har ansvaret for håndtering av levende hval i norske fjorder og i ferskvann. Rett før 17. mai så var de på befaring og hadde en visuell befaring av hvitvaren. Konklusjonen var at de oppfattet hvalen som i god kondisjon og oppførte seg normalt, og at det ikke var noen grunn til å innføre tiltak utover at det ble satt opp regler for avstand til hvalen for fiskere i elva. Og det mener de altså fortsatt, og vi har ikke kapasitet eller finner det formålstjenlig å ha kontinuerlig overvåking av en enkelt hval, men vi er i dialog med den lokale jeger- og fiskeforeninga Øssøya jeger- og fiskeforening. Så vurderinga er at det fortsatt ikke er noe akutt situasjon, så Oen Hatten fra Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag. Og da Drammens Tidende tok kontakt med hvalekspert og professor i arktisk og marin biologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, tidlig onsdag, ble han glad over å høre at hvalen hadde forlatt Hokksund. Oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det. Men, eller han mente da imidlertid at det ikke var noen garanti for at hvalen var borte for godt, og pekte på at den også har noen uker siden tok en svømmetur unna Hokksund, før den senere kom tilbake. Men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval. Og det er mer mat i havet. Rikardsen mener det kan bli utfordrende for hvalen å finne rett kurs når den kommer ut i havet, og normalt sett hører hvitvalen hjemme med mye lenger nord, blant annet rundt Svalbard og Grønland. Den er rett og slett en arktisk art, og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer etter en instans med tilsvarende Larvik i Hirtshals. Og hvitvalet er sosiale dyr, og de lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre og enkelte ganger enda flere, fortalte Rikardsen. Og dette skriver da eikeblad.no. Hvitvaren er og blir et lite mysterium. Vi hvaleksperter foreslår å gi den litt mer tid før man gjør noe. For tirsdag og onsdag var den et lite håp, og de har den skinnende hvite hvalen borte fra Hokksund etter å ha stått der mer eller mindre fast siden den dukket opp 22. april. Og håpet var at hvalen skulle ha funnet veien til sjøen av seg selv, men hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, var svært så fornøyd, men helte samtidig litt kaldt vann i åra på oss. Og nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen. Men sulten har de kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval, og det er mer mat i havet, uttalte Rikardsen på onsdag. Og så fikk Rikardsen rett. Hvalen dukker opp igjen, bokstavelig talt, ved Solbergmoen på torsdag. Fredag morgen ble den igjen sett i Hokksund, og i mellomtida ble den også filmet i Drammen. På onsdag ettermiddag ble den filmet mellom Ypsilon og Bybrua i Drammen, snaue 3 kilometer fra havet og Drammensfjorden. Men i stedet for å dra til fjords, så valgte altså hvalen å svømme oppover elva igjen, nesten 1,8 mil opp til Hokksund. Og er det Norges staeste hval, eller dummeste? Det kommer jo an på hvordan du ser det, flirer Rikardsen, men har hvalen kontroll? Skjønner en hvor nært den var havet og fjorden? Det er helt umulig å svare på, men at den nå flytter seg litt rundt er positivt, viser jo at den skjønner at den må flytte på seg. Rikardsen sier også at det er helt umulig å vette hva hvalen tenker på når den svømmer opp i elva gang på gang, men den vet nok at korteste vei hjem ikke nødvendigvis er å svømme rett nord. Normalt sett sett høre hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og den rett og slett en arktisk art. Og på spørsmålet om det nå på tide å gjøre noe, svarer valeksperten følgende. Nå som den har begynt å flytte seg litt rundt, så ville jeg gitt den litt tid, så kanskje svømmer den helt ut til slutt. Men om den på nytt stiller opp hvis hun står i Hokksund i uke, så kan det hende at man må forsøke å organisere hjelp slik at den faktisk finner veien ut. Han forteller også at en hvitval kan klare seg relativt lenge uten mat, og han ser heller ikke bort ifra at den kanskje har finnet litt mat, mer mat når den har sleppet seg ned i elva, og er det noen reell fare for at den går på grunn. Den kan selvfølgelig strande, men hvitval er vant til å svømme i grunt vann, så trolig er det liten fare, avslutter Rikardsen. Og en hvitval kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den er på døgn kan svømme over 220 kilometer. Så Drammens Tidende, også PS, Drammens Tidendes dronefotograf, lette etter hvitvalen både i Hokksund og ved Solbergmoen fredag ettermiddag, uten å se snurten av valen. Og dette skriver da eikeblad.no. Er du glad i sola? Da er det ingen tvil om hvilke dager du bør prioritere å være ute de neste dagene, for det går mot helg, og skal vi tro prognosene hos Meteorologisk institutt, så er det ingen grunn til å grue seg. Fredag og lørdag blir nemlig riktig så fine, forteller statsmeteorolog Marek Rataisak. Og vi starter helga ganske fint i dag, med over 20 varmegrader i Drammen i deler av byen allerede nå. Kanskje kan det bli enda et par ekstra grader i løpet av de neste timene før det synker igjen mot kvelden, sier han til Drammens Tiden i 14.30-tida. Selv om den kan passere noen skyer, så har Rataisak liten tro på at det kommer noe regn denne fredagen. Lørdag ser også ut til å behandle oss godt. Rataisak advarer imidlertid om noe fare for tåke på fjorden tidlig på morgenen. Utover dagen må det imidlertid regne med litt mer skyer og kanskje til og med noen regndrøpp. Det kan være veldig lokale og antageligvis heller ikke så kraftige. Det kan godt være at Drammen slipper helt unna. På søndag derimot startet opptakten til den kommende uka, og da er det slett ikke like lett å slippe unna regnet. Det ser ut til at det blir enda større grad av skyer, også regnbyger som dukker opp over større områder. De blir kraftige, og det kan være en mulighet for torden. Tordenværet kan dog også være veldig lokalt, så om det kommer seg til Drammen eller ikke er foreløpig usikkert. Utover natta mot mandag kommer det enda mer regn, og blir overgangen til det Rataisak beskriver som en ganske ustabil værtype i uka som kommer. Det blir nok mange perioder med regn og kanskje torden imellom, sier han, og det er fortsatt mulig med noen perioder med opphold og sol hvis man er heldig. Men det var det å finne de periodene da. Det er litt bingo foreløpig. Det er ganske typisk norsk sommervær. Det skal imidlertid ikke bli noen grunn til å hente fram boblejakka igjen, men Rataisak anslår minst 15 grader på dagtid. Og dette skriver dt.no. Etter flere år med god mat og varm gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredenspar Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap Norefjell Utvikling AS tilbake i 2021, og dette skjedde i kjølvannet av at den tidligere eieren omkom i en tragisk ulykke i fjellet. Etter eierskiftet inngikk Fredenspar Fritid en leiekontrakt med Tone Besserud. Hun har siden den gang bygd opp og drivet det populære spisested under navnet Tempelseter Trollstue. I 2025 valgte Fredenspar Fritid å legge bygget ut for salg, og Besserud har likevel holdt drifta i gang i påvente av hva som ville skje. Men 31. mai går leiekontrakta ut, og hun har nå tatt det tunge valget om å ikke forlenge avtalen. Årsaken er at hun kun har fått et tilbud om en kort tidsbegrensa leieperiode, noe som gjør det vanskelig å planlegge drifta videre. Det er trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det er noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besserud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre er foreløpig uvisst, og Besserud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene forblir stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besterud og legger til at Tempelseter Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredenspar Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter. Dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn I en konteiner I Krøsra ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet to tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser og det tatt imot vitneavhør av han som ringte inn. Og det kan være andre ting som stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektøren I Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansieringen av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling I hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og I mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. Nærmere bestemt strekninga fra veiskillet ved Hoffarteveien og frem til kommunegrensa mot Krøsra. Til tross for at veien privat har kommunen stått for både finansiering av drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser. Og konklusjonen fra kommunedirektøren klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier. I kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakten for Finnerudskauveien utløper 1. september I år. Kommunedirektøren mener dette et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen og foreslår at den kommunale driften avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som øvrige private veier I Sigdal. Det legges imidlertid opp til en særskilt verdi om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram I et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp igjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og I saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag I kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet I over tid som I dag fremstår som en usaklig forskjellsbehandling, og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring I særordningen vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder fremtidige kostnader, praktiske forhold og fremkommelighet siden saken berører både oppsittere, da grunneiere og allmennheten anbefales det, og saken sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillingen, vil høringsfristen bli satt til 14. juni 2026. Målet med høringsrunden å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til en utrafikkulykke I verksveien I Skotselv. En bil var involvert I ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt I bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering og informerte politiets operasjonssted Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus da det trolig har vært høy fart involvert I ulykka ifølge politiet. Det mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havna med en dal ned en dal der bilen ble liggende, og bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirket trafikken på veien, og det var redusert fremkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Bjørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på stedet etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varslet om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned en dal. Bjørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Stavrevik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd, og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien og hadde egentlig tenkt til å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lukket opp vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort, og føreren er nå fraktet til Drammen sykehus for undersøkelser med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på stedet Lars Kastås. Og Fjæreide og Stervik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til sted, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men ble her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Stervik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbød sin hjelp, og hunden Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund, og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien ble et av hennes første møte med sitt nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjenet ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammensidene på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 29. mai.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal KFD Midtfylkesending denne fredagen den 29. mai. Og Henrik Nikolai i studio. I dagens sending så skal vi få med oss noen travtips. Vår travekspert André Ringlin skal vi få med oss. Han skal gi oss noen rykende ferske tips da, til i morgen kveld. Og så skal vi innom noe som i dag, for i dag det nemlig fotballtrøyefredag, der inntektene går til Barnekreftforeningen, og mer om det skal du få høre om i dag. Skal ta med en sak der fra ringblad.no som sier litt om det, og litt om hva du kan vipse, for du kan nemlig være med og hjelpe og støtte opp om Barnekreftforeningen også, nå i anledning fotballtrøyefredagen som i dag. Så det skal vi også ta for oss i sendingen da. En sak her som blant annet Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider. Men i tillegg til det så skal vi innom trafikk. Vi skal ta en titt på været, se hvordan helgeværet blir. Vi skal innom pollvarslet, og så det jo noen arrangementsmeldinger vi skal innom. Og så blir det jo også en siste repetisjon av vår fredagsrebus, for den skal vi også få trekt på i løpet av sendingen. Men vi skal nå selvfølgelig også gi deg musikk og reklame i løpet av sendingen. Og det jo der vi skal starte opp nemlig, og det musikken, og det vi skal åpne denne sendingen med. Det skal vi gjøre med det blir litt musikk ifra Italo Brothers med, ja, nå det jo ikke lenge til vi kan til vi der. Nå når vi ferdig med helgen, så det jo offisielt sommer på kalenderen. Vi hører i hvert fall dem med Summer Air.

Heiten forsmak og litt sånn sammenlige toner der da, Summer Air og Italo Brothers, og ja, venter jo med litt sånn de ordentlige sommerlåtene til når vi kommer i hvert fall ut i neste uke og de påfølgende ukene selvfølgelig, da må vi jo komme litt i ordentlig god sommerstemning, men det har vi gjort allerede sånn værmessig da, med godt over 20 grader og sånt, så det jo litt deilig å ha kjent litt på det allerede da, så får vi håpe at det blir en fin sommer i hvert fall når den tida kommer. Men uansett så skal vi nå få med oss en, det blir en gjennomgang nemlig av vår fredagsrebus for siste gang nå, før vi skal få trekk på den, ikke så alt for lenge, men du får en siste mulighet i hvert fall hvis ikke du har fått vært med på den nå i dag.

Da vi kommer frem til en ny fredags-rebus, og det blir en ordinær rebus denne gangen, og den lyder som følger. Det er yngre pluss rettsavgjørelse pluss karakter pluss party pluss vokal. Og pluss pattedyret i vann, minus den første. Jeg gjentar den, det var altså yngre, pluss rettsavgjørelse, pluss karakter, pluss party, pluss vokal, og pluss pattedyret i vann, minus den første. Skal vi frem til noe aktuelt. Hvis du vet det, så det bare å ringe oss da, så det med Tekna Vinne to stykker flaksål som vi trekker i vår ettermiddagssending i dag. Lykke til med dagens oppgave.

0: Klassikrapporten.
1: Starte med en melding som Statens vegvesen har lagt ut på sine sider, i hvert fall i forhold til når det gjelder trafikkmeldingene, og det er ved Knivedalen på fylkesvei 2736. Der er melding om at det er glatt vei nå, men det er ikke værrelatert, så det er tydeligvis det er noe annet som har blitt søla i veien som gjør at det er glatt. Så det kan være greit å være obs på hvis du skal kjøre den strekninga. Det står at det var fra klokka 14.51, og sluttet jeg satt til 18.51, så jeg håper at den da får da fjerna den, og det er da mellom Knivedalen og ned mot Skotselv bru da, på den avstikkeren der også, som det da er som de da kan fortelle om akkurat det. Videre så kan vi ta med oss ta turen til mellom Kvisle og Refsar, ned mot Hasselveien, ned mot Skotselv, så er det på fylkesvei 2842, og der er det veiarbeid og også lysregulering, og det arbeidet startet opp tidlig denne uka, og det skal fortsette frem til 5. juni. Så skal vi ta med oss videre her, det er jo da til Vikersund og Vikersundbrua, der er det noen veiarbeider som nå går mot slutten, det er jo siste uka nå ifølge det Statens vegvesen melder om. Det er i hvert fall over Vikersundbrua som det da var veiarbeid og lysreguleringa som har vært siden 7. april, så der går det inn i de siste timene nå, tror jeg, med arbeid i hvert fall. Så skal vi på Haurusletta ved Hære på fylkesvei 280, der er det veiarbeid, og det er frem til 30. juni. Så kan vi ta turen til Tyristrand, eller vil si ikke fullt til Tyristrand da, men da på vei til Tyristrand, nærmere bestemt mellom Stygdalen og Hatlekrøsset på Riksvei 350, så er det da veiarbeid i retning da mot Hokksund. Der er det manuell dirigering mellom klokka 7 og 19. Arbeidet gjelder mandag til fredag, og arbeidet skal pågå fram til den 17. juni. Ser du noe i trafikken, så er det mulighet til å tipse 31 01 58 10.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Dagot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

temperatur på en par 20 grader nå i ettermiddag. Til kvelden så det meldt 21, og det skal bli lett skya vær og litt vind også. I morgen så det meldt også en fin værtype. Noen får skyer, men det skal bli bra, og temperatur på en 13 grader i natt og 10 grader i morgen tidlig og midt på dagen, så kommer vi opp i en 20 grader, og til kvelden blir det opp mot 21. På søndagen så blir det fint for det meste av dagen. Det blir temperatur på rundt en 12-15 grader første dagen. Midt på dagen så får vi opp i en 20, og til kvelden er det meldt både litt lettere vær, men også litt regn. Det kan komme opp mot en 4 millimeter og litt vind utover ettermiddagen og kvelden. Så det meste av søndagen ser bra ut, bortsett fra at på kvelden da med litt nedbør. Så det sola. Den sto opp i dag klokka 04.15, og den går ned 22.21. Da den har blitt 12 timer, den er 12 minutter lengre siden vintersolverv. Skal vi ta med oss ifra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag når det gjelder pollenvarselet fortelle om at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk, og beskjeden spredning av pollen fra grass. Det blir straks noen travtips vi skal få med oss med André Ringelin, og før jeg da skal ta en prat med han, skal vi høre på Lily Allen med The Fear.

0: Det var Lily Allen med The Fear. Vi får drøye vår travekspert litt, André Ringlin, så vi lær prøve igjen om litt, men I hvert fall så går vi litt videre I sendingen, for vi skal ha med oss litt egen reklame også, så da tar vi med oss det først, og så får vi se I mellomtiden, så får vi jo gå litt videre også. Vi skal jo trekke på vår fredagsrebus også, om ikke mange minutterne, så, men først I hvert fall første omgang så får vi med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Vips nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vips-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Da skal vi straks få med oss en trekning på vår fredagsrebus. Den tar vi med oss etter litt musikk nå. Nå skal vi gjøre litt ny musikk. Norsk musikk fra Rocky Boys og Vinny. Og her kommer Håpløs.

Da har vi kommet fram til trekningen da, så på vår fredagsrebus, så denne gangen her så var det også som kjent en ordinær rebus da. Ta med løsningen først, vi skal også fram til yngre, det ble ung, rettsavgjørelse, det dom, så var det karakter, det ble en S, party, det fest, vokal, det ble en I, og så var det da pattedyre i vann, og minus den siste, altså valen, og så da minus H. Så da ble det altså ungdomsfestivalen vi skulle fram til, og det jo noe som jeg nevnte jo, noe som var ja, et arrangement, og det jo noe som skal skje da i morgen. Da ungdomsfestivalen på Åmot stadion, som også har snakket litt om denne uka her i lokale aktuelle sendinger her på radioen. Så det var det som var svaret denne fredagen. Og den som får to stykker flaksås, som da vinner det Gerda Løvås. Gerda Løvås, du den heldige vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen, det blir da neste fredag. Vi skal ta med oss litt mer musikk her nå, for vi skal jo også innom noe som i dag. Det nemlig noe som heter fotballtrøyefredag, der inntektene går til Barnekreftforeningen. Og jeg skal jo forhåpentligvis få med André også i løpet av sendingen også, så får vi se. Men i hvert fall så, ja, om ikke det blir noe mellom, så tar vi i hvert fall det med fotballtrøyefredagen. Så blir det da neste utdann. Men før det så skal vi høre litt på svenskartisten Eagle Eye Cherry med låta Rising Sun.

Denne fredagen så er det noe som kalles fotballtrøye fredag. Det er en ting det går til Barnekreftforeningen. Vi skal ta med en sak her som Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider på ringblad.no. Og der de oppfordrer nå alle til å bli med. Har du sett mange med fotballtrøye på seg i dag? Det er ikke nødvendigvis fordi de er så interessert i fotball, men fordi det er fotballtrøye fredag. Flere lokale bedrifter har i dag på seg fotballtrøye på jobb. På Rema 1000 på Vik, altså i Hole, så har Jon Erik Rogne satt i gang en innsamling. Jeg gir en sum til Barnekreftforeningen per ansatt som møter i fotballtrøy da, sier kjøpmannen. Og han ble klar over fenomenet i fjor, men da var det for sent å sette i gang noe. Derfor planla jeg å gjøre det i år, og var litt mer føre var. Jeg synes det er fint å være med på dette, som er en viktig sak, sier han til Ringerikes Blad. Fredag morgen så la de ut bilder på sin Facebook-side. Jeg oppfordrer alle til å vipse et bidrag, vips 100 kroner eller valgfritt beløp til 4422, skriver kjøpmannen på butikkens Facebook-side. Og det er tydelig at de mange fotballtrøyene vekker oppmerksomhet, både fra dem som kjenner til fenomenet fra før, og fra nysgjerrige kunder som lurer på hva som skjer. Mange spør oss, og mange har også på egen drakt, sier Rogne. Og i kveld så skal han på fotballkamp på Aka Arena sammen med et par gode kollegaer. Og litt om hva fotballtrøyefredag er. Fotballtrøyefredag er en årlig landsomfattende kampanje og innsamlingsaksjon. Barnekreftforeningen står bak initiativet. Det er en bestemt fredag i mai oppfordres privatpersoner, skoleklasser, barnehager og bedrifter over hele landet til å gå med favorittfotballtrøya si på jobb eller skole. Aksjonen den handler om å vise støtte til barn og unge som er rammet av kreft, spreg kunnskap og ikke minst samle inn penger. Pengene som samles inn via VIPS eller bedriftsbidrag går uavkortet til livsviktig forskning på barnekreft og støtte til de rammede familiene. Og tanken er at uansett hvilket lag drakta de tilhører til vanlig, så er vi alle på samme lag i kampen mot barnekreft, og vi tar på oss trøya for dem som ikke kan. Et sterkt symbol under aksjonen er trøye nummer 10. Siden statistikken viste at 9 av 10 barn overlever kreft i dag, symboliserer drakt nummer 10 det tiende barnet. Den spilleren som mangler på laget og som ikke overlevde. Så det er det som kan sies om fotballtrøye fredag da, som er i dag. Så da er det mulig å støtte opp om det gode formålet som blant annet gjengen da på Rema 1000 på Vik i Hole, som jobber i fotballtrøyer for å gi oppmerksomhet til en god sak. Og de som var avbildet her i denne saken, det er Jostein, Marianne, Osaka, Jon Erik og Alexandra, Sigve og Olav, som nettopp har gjort det da, å ta på seg fotballtrøya si nå på jobb i dag. I anledning fotballtrøyfredag, der inntektene går altså til Barnekreftforeningen. Og det er mulig å vipse et bidrag. Du kan vipse, som det da er nevnt, 100 kroner eller et valgfritt beløp til nummer 4422. Da støtter du opp om Barnekreftforeningen og det arbeidet da. Så den saken her, den kan du lese om på ringblad.no også, som de skriver om på nettopp sine nettsider i dag, som du da kan, som sagt, lese om i denne saken også. I forbindelse med fotballtrøyefredag, som arrangeres også hvert år i mai.

Det var litt mer norsk musikk fra denne gangen, fra Sigrid med sangen Two Years. Klokka den nå for øvrig blitt straks, ja, 8 minutter over halv 6 den her nå i programmet God Eftan Mitt Fyrke, som lytter det her på Radio Modum denne fredags ettermiddag. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Alt Events ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: ta med oss litt mer musikk her nå, før vi skal etter hvert over til noen arrangementsmeldinger også, som vi skal ta med oss her I sendingen. Det skal vi ikke gjøre, for nå tror jeg jeg skal ta den telefonen, ja, for det kan være vår travekspert André, så den må jeg nesten ta nå. Skal jeg bare ta med litt info her, så skal jeg få tatt den telefonen, og så skal vi få hørt om det han, og så kommer jeg straks tilbake med noen tips.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

0: beste radioen.
1: Det er klart for lørdagens travtips.

0: Ja, det var bra det. Da får vi med oss noen tips nå før vi da får avslutta vår sending i dag. Så da rakk vi det, André. Da får vi med oss de tipsa til i morgen. Men før det så får vi jo høre litt hvordan det gikk på tirsdag da, når vi hadde tipsa sist. Nei, der ble det stilt. Jeg hadde jo med André på linja, men det var jo litt rart. Da får vi et nytt forsøk igjen. Da får jeg rett og slett ta oss og ringe opp André på nytt. Jeg må gjøre det på direkten nå, for jeg hadde som sagt kontakt med han nå, mens får vi gjøre et nytt. Der kom isbil nå, gitt. Så der, da er det bare å kjøpe is. Det er i hvert fall godt og varmt ute, så nå er det tida for det også. Da skal vi se etter hvert nå om vi... Da ringes det opp der til André, så der tror jeg vi har André. Der var du.
1: Ja, jeg er klar, ja.
0: Det var bra, André. Da er vi rett på nå, rett på lufta. Og da får vi ta med oss tipsa fra, som straks jeg gjelder for i morgen, men hvordan gikk det på tirsdagen først?
1: Da fikk vi 5 rette. Noen 30 kroner var det da, så vi får fortsette å jakte de store pengene, så håper jeg at vi kan kanskje få dem i morgen, hvor det er Elitlopps lørdag. Vi er 85 fra Sverige med masse bra hester som er på start, så vi får gjøre et real forsøk der. Vi starter i første avdeling med en banker, nummer 8, Clarissa. Det er en av Europas aller beste varmblodshopper. Hun står i spor 8, men det betyr ikke noe. Hun knuser denne motstanden her uansett, så hun innleder i V85-1 med 8, Clarissa, som en sikker vinner. Andre avdeling, litt mer åpent, nummer 1, William Avenue, står fint til i første spor. 2 Einstein Feist står også veldig fint til. Det samme gjør 3 Melby Note, som er favoritten, men vi må ha på noen hester til. 5 Makers Wall Ås, 6 Merlin Meras og 12 Florenzo er de vi skal på i andre avdeling. Garderer med 6 hester der. 1, 2, 3, 5, 6 og 12. 3 avdeling, 2 hester skal være heldekt her, synes jeg. Nummer 1 Jackpot Meras er stor favoritt, men jeg vil også ta med nummer 4 McCall og Dock, som er lynrask fra start, og skulle han komme seg forbi nummer 1 med Jackpot Meras på startsiden, så tror jeg faktisk at 4 McCall og Dock vinner, selv om han har ganske mye mindre spilt enn Jackpot Meras. Spiller 1 og 4 i tredje avdeling. Fjerde avdeling, et litt mer åpent løp igjen. Her skal vi på 7 hester. 8 Masters Dunderbede er favoritten. Står i litt vanskelig spor, men kan selvfølgelig vinne. Hestene til Robert Berg er veldig fin form for dagen, så den vi tar den med. For oss med nummer 1, Madame Meras, og 3 Evangelista Pace, som er lite spilte, men det er fine spor og kan rekke fram med litt riktig løp. 4 How to Reach BF tar vi med fra et bra spor, og så går vi litt på litt dårligere spor også. Tar med nummer 10, Noelia. 14 Rania Zone og 15 I'm Still Standing. Så det blir hestene 1, 3, 4, 8, 10, 14 og 15 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der går vi på 5 hester. Favoriten heter Brother Day og har startspor nummer 5. Møter gode hester. Jeg er ikke sikker på at den vinner, så derfor så garderer jeg. Samme nummer 1, Wannabe Sass, som står fint til. 4 Carous First King, så veldig bra til og er i bra form. Det samme er 3 Global Federation. Og så har vi også nummer 10, Unicum. Så det blir hestene 1, 3, 4, 5 og 10 i femte avdeling. Sjette avdeling kommer den andre bankeren for dagen. Det andre valget er nummer 4, Ingemar Banker. Og med det navnet så kan det ikke være noe annet enn en banker. Nei, han er veldig god. Han har et bra spor. Favoritten står i spor 10, men litt halvdårlig krusk. Derfor så velger jeg å tro at 4 Ingemar Banker, som jeg har sett de siste løpene til, at den får en fin løp underveis. Og avgjør i god tid før mål er passert i sjette avdeling nummer 4, Ingemar Banker. Så går vi til det som heter Harper Hanovers løp. Det er dagens hovedløp i morgen. Ganske åpent løp. 3140 meter er grunndistansen. Og det er 1 000 000 til vinneren. Så er det bra hester på til start. 4 Gaining Experience er favoritt. Har kun tatt 1 løp i karrieren. Da var han ikke frisk. Men han møter virkelig hard motstand både fra Frankrike og og Sverige i morgen, så jeg velger å gardere. Ta med nummer 7, Colmy Gleitner, 9, Baron Tilly. Vi tar med nummer 8, Eric the Phantom, som er en overraskelse. 11, Inmar Åsa, som vant i fjor. Så tar vi også med 12, Y de Celan, en fransk hest, og 15, Harley Gemma, som også er en fransk hest. De franske hestene de pleier å gjøre seg gjeldende disse lange løpene her I, på Solvalla denne helgen her. Så det blir hestene 4, 7, 8, 9, 11, 12 og 15 I 20. Avdeling. Et løp gjenstår, og der skal vi ha norsk seier nummer 7. Bold Eagle Sun, han går fra klarhet til klarhet. Han vant fra spor 12 I Göteborg for en 3 ukers tid siden. Spor 7 kunne vært bedre I morgen. Men han så god I grunnlaget sitt, Bold Eagle Sun. Han har rett og slett bare imponert så veldig mye. Han har gått 10 løpet karrieren og vunnet alle 10. Og jeg tror han vinner I morgen også, nummer 7, Bold Eagle Sun. Norsk seier I V85-8.
0: Det blir bra, da får vi satse på fullt hus I morgen og styrer stammen I bull.
1: Vi går for gull som alltid. Noen ganger går det, noen ganger går det ikke.
0: Det sånn her. Jeg hører deg etter I bakgrunnen. Hvor du befinner deg nå?
1: Jeg på Solvalla. Nå vi I antaks på en av stallene her, og det mye hesteier og sånn. Det derfor ikke hørte telefonen når du ringte før I dag.
0: Ja, eller, skjønner.
1: Så det løpende akkurat ferdig. Nå det klart for auksjon nå I kveld, og så det full rulle igjen både lørdag og søndag da, med litloppet på søndag.
0: Det blir bra. Og så det jo ikke lenge til Oslo Grand Prix, eller?
1: Det to uker.
0: To uker igjen.
1: Det liksom siste utspurten for min del I forhold til utenlandske hester å få inn mest mulig nå I helgen.
0: Da blir det mye å glede seg til da, så...
1: Det gjør jeg.
0: Få trene deg. Takk skal du
1: ha. Kjempefint. Husk å levere spill I morgen da, innen klokka I morgen. Litt andre tider enn vanlig år, så jeg skal bare... Jeg tror det lukker meg klokka 3 I morgen, men da skal vi se. Hvis jeg bare får opp den der... Der ja. 10:50 I morgen må Vange ha levert.
0: 10:50.
1: Ja. Ha en strålende helg.
0: Takk for det. God helg. Ha det bra.
1: Hei.

0: Det var Meghan Trainor det med Made You Look du fikk høre.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, vi tar med litt om noen gudstjenester som nå i helgen, og vi kan ta med oss først i Sigdal, så det gudstjeneste der. Det klokka 11, da det konfirmasjonsgudstjeneste, det i Holmen kirke. Og vi tar med oss ifra Modum menighet, som har klokka der i Snarum kirke, klokka 10.30, da det konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Trinande Rønning og Hanna Louise Øyen. Så det Grubetråkka klokka 12, da det friluftsgudstjeneste med Karline Lyger og Gjethus Musikkorps. Og så det Heggen kirke klokka 12.30, da det konfirmasjon med Gjethuspartiet. Geir Holberg, Bjørnar Trinande Rønning og Hanna Louise Øyen, som deltar der da på den gudstjenesten. Så det det som foregår i Modum menighet nå i helgen når det gjelder gudstjenester også. Ellers så kan jeg også nevne det at det er andre ting også som skjer også. Det er på, skal vi se, det er neste lørdag. Da foregår ting nede i Mjøndalen, og det er kulturhelgen i Mjøndalen lørdag 6. juni. Kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter og trossband. Det blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen da, i Møllergata fra klokka 9, samarbeid med handelsstanden. Så det er flere organisasjoner og forretninger som har stands i Arbeidergata, hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermanssenteret, kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi ønsker flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier, og til forskjellige priser og med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er altså to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Garci, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen den er ca. klokka 12.30. Så er det underholdning. Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund. Underholder inne i Hermans Hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Vi søker deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelgen i Mjøndalen. Og du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha mest det de trenger. Bord, stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no, og så lever vi med dobbelt V. Vel deg på da vel, dette blir gøy. Det er altså lørdag den 6. juni. Så er det SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kate Gulbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Som musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og det skjer på Skiflygningsklubb av Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter koster kroner 200, og ungdom 12-18 år 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg på biblioteket i Vikersund. Du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Og ledsager med bevis, og det er gratis. Og billetter kan få kjøpt ved inngangen med VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10. Du kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følget her i denne ettermiddagssendingen for i dag, denne fredagen. Og nå blir det nyheter hvert øyeblikk, både riks- og lokale nyheter, etterfulgt av programmet Lokalaktuelt, som da er et gjennom fra tidligere i dag, som det er vår magasinsending da som kommer. Men med det så får du I hvert fall ha en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 29. mai. Der finner en død person på Gullskogen. Politiet har sperret av området etter at en mann ble funnet død fredag morgen. Fredag morgen så meldte politiet at det gjort funnet av en død mann på Gullskogen, og funnet gjort utendørs i tilknytning til et industriområde. Og Eskil Hagen Olsen meldte i politiloggen at politiet ville regulere området for å hindre innsyn. Og politiet har gjort åstedsundersøkelse på stedet og for å avklare omstendighetene og hva som kan ha skjedd. Og ifølge politiet ser det ut til å dreie seg om et selvdrap, og vi har sperret området her, og kriminalteknisk skal undersøke videre. Dette er bare veldig trist, sier Helene Sandqvist, innsatsleder i politiet. De jobber med å varsle pårørende området. Det ble en periode sperret av for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Det var en ansatt som fant den døde mannen fredag morgen. Han blir tilsett av helsepersonell og får den oppfølgingen han trenger, sier Sandqvist. Og klokka 11.47 så melder politiet at pårørende varslet. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no.

Offeret skal ha prøvd å rømme, men skal da ha blitt påført strips og lagt i et høl under bakken, som ble spikret igjen. To menn i 40- og 50-årene er tiltalt for grov frihetsberøvelse av en annen mann i 50-årene, som skal ha skjedd 3. desember 2024, ifølge nettavisens opplysninger. Ble mannen holdt fanget på en gård i Modum i nærmere 1,5 døgn, og det skal ha vært tilfeldigheter som gjorde at en person med kjennskap til offeret varslet politiet etter at han ikke dukket opp i et avtalt møte. Dagen etter frihetsberøvelsen skal det ha skjedd, og dermed skal beredskapstroppen, som er spesialtrent politi, ha aksjonert på gården rundt klokka 05 og fått løslatt mannen som ble funnet i en krypkjeller her. Og nå er det tatt ut tiltale mot de to mennene, som saken er enda ikke berammet i domstolen, og innholdet i tiltalen beskriver svært grove forhold. Politiet mener skjedde mot mannen som er offer i saken, og ifølge politiet skal de to tiltalte ha holdt mannen i 50-årene innesperret i et hus i nærmere 1,5 døgn. Der skal han ha blitt utsatt for vold og trusler. Og nettavisen er kjent med at offeret ble påført omfattende fysiske skader under frihetsberøvelsen. I tiltalen går det også fram at han på et tidspunkt forsøkte å rømme, men at dette mislyktes, og etter rømningsforsøket ble han påsatt strips og holdt innesperret i en krypkjeller, som ble spikret igjen, og krypkjelleren ble han utsatt for ytterligere vold. Herunder ble han slått med en eller flere gjenstander, og det ble helt diesel over ham. Ved flere anledninger står det i tiltalen. Offerets bistandsadvokat Nikolai Skjerdal er tilbakeholden med å gi opplysninger om saken. Men han reagerer sterkt på det han mener hans klient er blitt utsatt for. Dette er en usedvanlig brutal og alvorlig sak, og det er godt at det nå får sin behandling i rettsapparatet, sier Skjerdal til nettavisen. Det min klient er blitt utsatt for preger ham fortsatt, og han vil redegjøre for detaljene i retten, og nettavisen trenger tips fra publikum. Her kan du tipse vår og nettavisen altså trenger tips fra publikum, og man kan tipse journalister på mail eller gjøre henvendelse gjennom krypterte kommunikasjon på Signal eller WhatsApp. Begge de to tiltalte mennene er straffedømt for en rekke anledninger tidligere, og mannen i 40-årene ble så sent som i februar dømt til 11 års fengsel i en stor narkotikasak. Han ble dømt sammen med de to andre menn i denne saken, og denne dommen er ikke rettskraftig, og ankesaken er berammet i september. Og mannen i 40-årene forsvares av advokat Espen Wangberg. Min klient erkjenner ikke straffeskyld, men jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale, sier Wangberg til nettavisen. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere opplysninger i saken, men nettavisen er kjent med at han i avhør skal ha forklart at han ikke skal ha fått med seg at den fornærmede mannen ble ført bort fra stua de satt i på gården. Og i avhør skal han ha forklart at han la seg til å sove rundt midnatt samme kveld som den fornærmede skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse. Mannen i 40-årene er i tillegg tiltalt for å ha svindlet lånekassa for 1,5 millioner kroner. Dette skal ha skjedd ved at han forfalsket dokumentasjon på opptak og i skolegang ved Harvard University i USA. Dette forholdet kjenner han straffskyld for, sier Wangberg, uten å ville gå i ytterligere detaljer. Den tiltalte mannen i 50-årene har advokat Ole Lien som forsvarer. Han har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Lien til nettavisen. Hans klient er i tillegg til den grove frihetsberøvelsen tiltalt for et enkeltstående tilfelle av vold mot offeret i saken. Politiet mener at han i løpet av kvelden 3. desember 2024 skal ha slått den til fornærmet mannen med en spett, slik at han ble påført et sår på venstre skulder på 3 cm diameter, og som var 9 cm dypt. Statsadvokat Andreas Kristiansen sa til nettavisen tidligere denne uka at han ikke kunne bekrefte tiltalen da han ikke visste om denne var formelt forkynt, og det har ikke lykkes for nettavisen å få kommentarer til saken etter dette. Denne saken den skriver både bydeposten.no, men også nettavisen.no. Du kan også lese den på Drammenstidene på nettet, også på dt.no. Styreleder Jon Arne Holen i Sand Vannverk var på krigsstien i et svært ampert folkemøte i Kulturhuset torsdag kveld. Han hadde de 100 frammøtte i ryggen da han fyrte av den ene breisida etter den andre mot kommunens folk. 70 husstander langs Jarnveien vil bli pålagt å koble seg på Modum kommunes vannledning, selv om de i dag er godt fornøyd med sin forsyning fra Sand Vannverk. Det ble raskt så høy temperatur på møtet at møteleder som var ordfører Sunni Grøndal Aamodt måtte be
folk om å roe seg. Hun måtte finne seg å ta imot buing og negativt kommentarer fra publikum, da hun nekta vannverksleder Jon Arne Holen å framføre en liste på 26 spørsmål som han hadde satt opp. Holen fikk også korreks fra ordføreren, da han etter hennes mening hadde angripet kommunens prosjektleder på en ufin måte ved å komme med harde karakteristikker

Det er på mellom 200.000 og 300.000 kroner. Veldig mye penger for folk som med dette får rasert hagene sine, sa Jon Arne Holen. Kommunens prosjektleder Simon Såstehagen svarte at så store summer i gravekostnader blir det ikke. Han anslo kostnaden for hver enkelt husstand til å ligge på nærmere 100.000 kroner. Og Såstehagen trakk fram mange andre fordeler med det kommunale opplegget. Gevinsten er at alt arbeid i jernveien tas samtidig. All legging av rør og kabler legges samtidig, og når veien får nytt fortau. Fordelen med en ny vannledning er at den gir økt slokkekapasitet for brannvesenet, og dessuten legges alle nye hovedledninger i samme grøft, og dermed slipper man å stenge veien mange ganger, slik at den har skjedd mange andre steder. Folk får også godt vann fra et splitter nytt vannverk, forklarte prosjektlederen. Han la til at kommunen håper å få valgt en entreprenør over sommeren, og at en mulig byggestart kan skje kommende høst. Anleggstida vil bli på halvannet år. Jon Arne Holen var ikke enig i at vannkvaliteten ville bli noe bedre enn kvaliteten som Sand Vannverk leverer i dag, og har levert helt siden 1947, takket være stadige oppgraderinger av anlegget. Og er det kommunens oppgave å ødelegge den infrastrukturen som har fungert ypperlig i Sande siden 1947, spurte mannen som har hatt forskjellige roller i vannverket i 40 år syrlig. Og minst 95% av våre abonnenter ønsker fortsatt levert vann fra Sand Vannverk, og vi leverer vann til 260 familier. Og han mente også at vannet som kommunen leverer ikke er av tilfredsstillende kvalitet. Jon Arne Holen fyrte også løs med at løsningen med tvangsoppkobling er så ugunstig som mulig for abonnenter til Sand Vannverk. Og i dag betaler våre abonnenter 2000 kroner pluss moms i vannavgift i året. Vannavgiften til Modum kommune blir sikkert fire ganger så høy, advarte vannverkslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Den lille grågåsefamilien var ute på en lang og farefull vandring, blant annet over fylkesvei 283 ved Hokksund. Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett å rappe vår fot i høyden oppad mot fjellet i dypet til Fossevelle. Slik lyder Henrik Ibsens dikt fra 1853 og kunne kanskje passe denne målbevisste gjengen, men om vi vandrer med freidig mot var tiltenkt en liten grågåsfamilie fra Øvre Eiker er kanskje tvilsomt, og uansett, disse små nøstene ble nærmest fullt til skolen av mamma og pappa, mens bilene som kom langs Horgenveien noen hundre meter øst for Lærbergkrøsset i Hokksund bremsa høflig ned, og målet var Drammenselva, som ligger på nedsida av jordene på den andre sida av veien. Og ifølge Store norske leksikon legger hunden normalt 4 til 6 egg, og i denne gjengen var det faktisk 7 små. Etter en dag eller to forlater ungene reiret og blir med foreldrene ned på vannet, hvor de beiter på bunnplanter. Og ungene passes på av begge foreldre mens de er ved vannet i 50-60 dager. Men det kan være en farefull ferd ned til vannet. Denne familien har tydeligvis reir på oversiden av fylkesvei 283 og fikk dermed en lang spasertur før målet ble nådd, og på den veien lurer det flere farer. Og alt fra rev, mink, rovfugl og for den saks skyld biter biler kan ta livet av de små dunungene. Og PS, foreldrene vil hissig forsøke å jage vår trusler mot ungene, så la de være i fred om du møter en slik gjeng, men hjelp dem gjerne over veien. Og dette skriver altså dt.no. Torsdag ettermiddag viste våren seg igjen, og denne gangen ved Solbærmoen, men der ble den ikke lenge. Det skjer bare noen dager etter at den antatte samme hvitvåren ble observert mellom Ypsilon og Bybrua. Vi så den flere ganger, sa Frida Sunde på 27 år, som fikk et spektakulært skue da hun onsdag gikk tur langs elva. Og hvitvåren har i over en måned svømt motstrøms ved Risøra i Hokksund, og torsdag ettermiddag oppdaget Drammens Tidende fotograf våren i elva ved Solbærmoen. Og her hadde den snuta vendt oppover i retning Hokksund, med holdt samme posisjon mot strømmen over tid. Og oppdatering fredag, senere på dagen, ble den imidlertid sett på sin etter hvert så vante plass ved Risøra i Hokksund. Fredag oppholdt den seg fortsatt her, så ser du den noen annen sted, så er det bare å tipse Drammens Tidende. Fiskeritilsynet mener det ikke er noen grunn til å gjøre noe med varen i Drammenselva. Vår vurdering er at det fortsatt ikke er noe akutt, og at det ikke er noe som tilsier
at vi skal starte med tiltak nå, uttalte Vegard Oen, hatten pressekontakt I Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag. Og Fiskeridirektoratet har ansvaret for håndtering av levende hval I norske fjorder og I ferskvann. Rett før 17. mai så var de på befaring og hadde en visuell befaring av hvitvalen.

0: barn. Konklusjonen var at de oppfattet barn som i god kondisjon og oppførte seg normalt, og at det ikke var noen grunn til å innføre tiltak utover at det ble satt opp regler for avstand til barn for fiskere i elva. Og det mener de også fortsatt, og vi har ikke kapasitet eller finner det formålstjenlig å ha kontinuerlig overvåking av en enkelt hval, men vi er i dialog med den lokale jeger- og fiskeforeningen, Øssea jeger- og fiskeforening. Så vurderingen er at det fortsatt ikke er noe akutt situasjon, så Oen Hatten fra Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag. Og da Drammens Tidende tok kontakt med hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, tidlig onsdag, ble han glad over å høre at hvalen hadde forlatt Hokksund. Oi, så bra, om det stemmer, så er nok alle glade for det. Men, eller han mente da imidlertid at det ikke var noen garanti for at hvalen var borte for godt, og pekte på at den også har noen uker siden tok en svømmetur unna Hokksund, før den senere kom tilbake. Men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval. Og det er mer mat i havet. Rikardsen mener det kan bli utfordrende for hvalen å finne rett kurs når den kommer ut i havet, og normalt sett hører hvithvalen hjemme med mye lenger nord, blant annet rundt Svalbard og Grønland. Den er rett og slett en arktisk art, og han forteller også at en hvithval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer etter en distans med tilsvarende Larvik-Hirtshals. Og hvithvalet er sosiale dyr, og de lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokka på flere hundre og enkelte ganger enda flere, fortalte Rikardsen. Og dette skriver da eikeblad.no. Hvithvalen er og blir et lite mysterium. Vi hvaleksperter foreslår å gi den litt mer tid før man gjør noe. For tirsdag og onsdag var den et lite håp, og de har den skinnende hvite hvalen borte fra Hokksund etter å ha stått der mer enn eller mindre fast siden den dukket opp 22. april. Og håpet var at hvalen skulle ha funnet veien til sjøen av seg selv, men hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, var svært så fornøyd, men helte samtidig litt kaldt vann i åra på oss. Og nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen. Men sulten har de kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval, og det er mer mat i havet, uttalte Rikardsen på onsdag. Og så fikk Rikardsen rett. Hvalen dukker opp igjen, bokstavlig talt, ved Solbergmoen på torsdag. Fredag morgen ble den igjen sett i Hokksund, og i mellomtida ble den også filmet i Drammen. På onsdag ettermiddag ble den filmet mellom Ypsilon og Bybrua i Drammen, snaue 3 kilometer fra havet og Drammensfjorden. Men i stedet for å dra til fjords, så valgte altså hvalen å svømme oppover elva igjen, nesten 1,8 mil opp til Hokksund. Og er det Norges staeste hval, eller dummeste? Det kommer jo an på hvordan du ser det, flirer Rikardsen, men har hvalen kontroll? Skjønner en hvor nært den var havet og fjorden? Det er helt umulig å svare på, men at den nå flytter seg litt rundt er positivt, viser jo at den skjønner at den må flytte på seg. Rikardsen sier også at det er helt umulig å vite hva hvalen tenker på når den svømmer opp i elva gang på gang, men den vet nok at korteste vei hjem ikke nødvendigvis er å svømme rett nord. Normalt sett hører hvithvalen hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og den er rett og slett en arktisk art. Og på spørsmålet om det nå er på tide å gjøre noe, svarer hvaleksperten følgende: nå som den har begynt å flytte seg litt rundt, så ville jeg gitt den litt tid, så kanskje svømmer den helt ut til slutt. Men om den på nytt stiller opp hvis hun står i Hokksund i uke, så kan det hende at man må forsøke å organisere hjelp slik at den faktisk finner veien ut. Han forteller også at en hvithval kan klare seg relativt lenge uten mat, og han ser heller ikke bort ifra at den kanskje har finnet litt mer mat når den har sleppet seg ned i elva, og er det noen reell fare for at den går på grunn? Den kan selvfølgelig strande, men hvithval er vant til å svømme i grunt vann, så trolig er det liten fare, avslutter Rikardsen. Og en hvithval kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den er på døgn kan svømme over 220 kilometer. Så Drammens Tidende, også PS, Drammens Tidendes dronefotograf, lette etter hvithvalen både i Hokksund og ved Solbergmoen fredag ettermiddag, uten å se snurten av hvalen. Og dette skriver da eikeblad.no. Du glad i sola, da det ingen tvil om hvilke dager du bør prioritere å være ute de neste dagene, for det går mot helg, og skal vi tro prognosene hos Meteorologisk institutt, så det ingen grunn til å grue seg. Fredag og lørdag blir nemlig riktig så fine, forteller statsmeteorolog Marek Rataisak. Og vi starter helgen ganske fint i dag, med over 20 varmegrader i Drammen i deler av byen allerede nå. Kanskje kan det bli enda et par ekstra grader i løpet av de neste timene før det synker igjen mot kvelden, sier han til Drammens tiden i 14.30-tida. Selv om den kan passere noen skyer, så har Rataisak liten tro på at det kommer noe regn denne fredagen. Lørdag ser også ut til å behandle oss godt. Rataisak advarer imidlertid om noe fare for tåke på fjorden tidlig på morgenen. Utover dagen må det imidlertid regne med litt mer skyer og kanskje til og med noen regndrøpp. Det kan være veldig lokale og antageligvis heller ikke så kraftige. Det kan godt være at Drammen slipper helt unna. På søndag derimot starter opptakten til den kommende uka, og da er det slett ikke like lett å slippe unna regnet. Det ser ut til at det blir enda større grad av skyer, også regnbyger som dukker opp over større områder. De blir kraftige, og det kan være en mulighet for torden. Tordenværet kan dog også være veldig lokalt, så om det kommer seg til Drammen eller ikke er foreløpig usikkert. Utover natta mot mandag kommer det enda mer regn, og blir overgangen til det Rataisak beskriver som en ganske ustabil værtype i uka som kommer. Det blir nok mange perioder med regn og kanskje torden imellom, sier han, og det er fortsatt mulig med noen perioder med opphold og sol hvis man er heldig. Men det var det å finne de periodene da. Det er litt bingo foreløpig. Det er ganske typisk norsk sommervær. Det skal imidlertid ikke bli noen grunn til å hente fram boblejakka igjen, men Rataisak anslår minst 15 grader på datid. Og dette skriver dt.no. Etter flere år med god mat og varm gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredensborg Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap Norefjell Utvikling AS tilbake i 2021, og dette skjedde i kjølvannet av at den tidligere eieren omkom i en tragisk ulykke i fjellet. Etter eierskiftet inngikk Fredensborg Fritid en leiekontrakt med Tone Besserud. Hun har siden den gang bygd opp og drivet det populære spisested under navnet Tempelseter Trollstue. I 2025 valgte Fredensborg Fritid å legge bygget ut for salg, og Besserud har likevel holdt drifta i gang i påvente av hva som ville skje. Men 31. mai går leiekontrakta ut, og hun har nå tatt det tunge valget om å ikke forlenge avtalen. Årsaken er at hun kun har fått et tilbud om en kort tidsbegrensa leieperiode, noe som gjør det vanskelig å planlegge drifta videre. Det er trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det er noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besserud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre er foreløpig uvisst, og Besserud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene får bli stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besterud og legger til at Tempelseter Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredensborg Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter. Dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn i en konteiner i Krøsra ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet to tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser, og det er tatt imot vitneavhør av han som ringte inn, og det kan være andre ting som er stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansieringen av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling i hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og i mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. nærmere bestemt strekninga fra veiskille ved Hoffarteveien og fram til kommunegrensa mot Krøsra. Til tross for at veien er privat, har kommunen stått for både finansieringa, drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser. Og konklusjonen er for fra kommunedirektøren er klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det er vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier i kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå, har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakten for Finnerudskaiveien utløper 1. september i år. Kommunedirektøren mener dette er et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen, og foreslår at den kommunale driften avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 er målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som øvrige private veier i Sigdal. Det legges imidlertid opp til en særskilt vurdering om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som er åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram i et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp gjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd, og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og i saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag i kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet i over tid, som i dag framstår som en usaklig forskjellsbehandling. Og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring i særordninga vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder framtidige kostnader, praktiske forhold og framkommelighet, siden saken berører både oppsittere, da grunneiere og allmennheten. Anbefales det å sak sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillinga, vil høringsfristen bli satt til 14.6.2026. Målet med høringsrunden er å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene rykka torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i verksveien i Skotselv. En bil var involvert i ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering, og informerte politiets operasjonssted Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted, Lars Kastås, fortelle. Fører av bilen er kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka, ifølge politiet. Det er mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havna med en dal ned en dal der bilen ble liggende. Bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirker trafikken på veien, og det var redusert framkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berga og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på stedet etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykka nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varsla om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Staurvik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd, og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien, og hadde egentlig tenkt til å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lokket opp i vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort, og føreren er nå frakta til Drammen sykehus for undersøkelse. hendelser med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på stedet, Lars Kastås. Og Fjæreide og Stervik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til stedet, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men blei her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Stervik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbød sin hjelp, og hun Alvin er nemlig ferdig utlært søkshund. Og hun er nyinnflyttet til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien blei et av hennes første møte med sitt nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjena ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen blei liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 29. mai.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

ta en titt på programmet for videre denne fredagen den 29. mai. Nå det straks magasinsendingen lokale aktuelt, og i neste time så det ønsketimen, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 13 så det, ja det klart for ønsketimen, etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet Johan Stupok, som med Johan Bergan, som da et gjenhør. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Mitt Fylke, og så fortsetter vi da med tre lytter nyheter før det blir lokale aktuelle sendinger da, som da i et gjenhør. Det kommer da etter nyheter klokka 18. Så det gjenhør med lokale aktuelle, da det gjenhør med ønsketimen, som med Ronny da. Og så klokka 20 så det forsvingende med Thomas Nerosen, og så fra klokka 21 så det klart for Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Så det Magical Mystery Music Tour med Frode Brokau. Så blir det helgemix som følger etter det, og så blir det Disco Night frem til sånn cirka klokka 1 i natt. Og da blir det litt lokale nyheter før vi da avslutter sendingen for i kveld. Det det vi har å by på denne fredagen.

Ja, og med det så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen, den 29. mai er det blitt. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom noe som skal skje på til uka. Det er nemlig helseuka som Modum kommune sammen med Vikersund Bad Rehabiliteringssenter arrangerer. Og litt om program og hva som skal skje gjennom helseuka, det skal jeg snakke med hun som er da rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad. Det er Therese Myhre. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der, litt om programmet. Og så er det en annen ting som foregår på Åmot stadion. Det er ikke bare ungdomsfestivalen som arrangeres der på dagtid, men på kvelden så er det et annet arrangement. Og det som da drar i gang på kvelden der, det er nemlig noe som heter Modum Live. Og det skal du få høre mer om, for det er nemlig et arrangement som du går da på lørdag kveld. Og den som da står for det er et selskap som heter Adventure AS, som driver med blant annet utleie av diverse utstyr, som også skal da arrangere dette Modum Live-arrangementet da, i morgen kveld av den 30. mai. Og jeg skal ta en prat med en av de som har ansvaret for nettopp det arrangementet, og han som jeg da skal ta en prat med der, det er en av de som også er og driverne av Adventure, det selskapet. Og den jeg skal ta en prat med, det er Nils Einar Hervik, som skal fortelle mer om det som skal skje. Forutom det så blir de faste tingene våre stor for dagen. Dan i dag, vi skal ta en titt på vær, vi skal innom pollvarsel, det blir trekninger på musikkvis, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Men som vi åpner opp på en fredag med, så skal vi få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

Denne uka så skal vi til en kar som fra Vestfossen, Alexander Kristoffersen, som slapp en helt ny sang, en single som han slapp 1. mai. Jeg hadde også pratet med han i studio i forbindelse med den utgivelsen, og det sangen som heter Bløende Hjerte, og de som med på den låta, det Freddy Holm, Eivind Kløvre, Thomas Landås Eriksen, Olav Kristensen og Lise Bäckström. Den mixet av Georg Storev og masteret av Ronan Chris Murphy. Så det litt om de som med på å ha fått den låta der, og som har gjort at den har blitt utgitt også. Det var nå 1. mai. Vi skal her også høre Alexander Kristoffersen med Bløende Hjerte.

0: Det var Alexander Kristoffersen det, med Blødende hjerte, som han ga ut var nå 1. mai, som han kom ut med denne sangen. Vi skal straks ta en titt på Daniel Davi, og, men før det så får vi litt reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

skal ta en titt på første ord for dagen, og i dag så er det ifra Napoleon Bonaparte. Han har sagt at jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Altså, jeg frykter tre kritiske aviser mer enn 1000 bajonetter. Napoleon Bonaparte er det som har sagt det. Det har blitt fredag 29. mai, vi inne i uke 22, og i dag så det Magnar og Magnhild som har navnet da. Magnar kom fra norrønt Magen, som betyr styrke, mens A betyr kriger. Magnhild er fra Magn og Hilde, som betyr strid. Så litt historikk. I år 1453, Konstantinopel, som det heter en gang, som er nå da Istanbul, det ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den andre. Under kampene da, så falt Konstantin 11., den siste bysantinske keiseren. I 1874, den britiske forfatteren og journalisten Gilbert K. Chesterton ble født. I 1903, den amerikanske komikeren Bob Hope ble født, var kjent fra mange filmer. I 1917, den amerikanske politikeren og demokraten John F. Kennedy ble født, og han var USAs 35. president fra 1961, men i 1963 så ble han skutt og drept. I 1922, den danser og koreograf og instruktør Edith Roger ble født. I 1932, den amerikanske økologen Paul R. N. Ehrlich ble født og var ekspert på befolkningsvekst. I 1932, den svenske skuespilleren og sangeren Jan Malmsjö ble født. I 1935, sørafrikanske forfatteren André Brink ble født. Han skriver om A-trådens rett fra 2001. I 1938, forfatteren Karsten Alnes ble født, hadde stor suksess med historien om Norge i 5 bind og historien om Europa i 4 bind. I 1938, friidrettsutøveren Jan Gulbrandsen ble født og ledet Norges olympiske komité fra 1985 til 1989. I 1943, forfatter og filosof Nina Karin Monsen ble født. I 1953, Mount Everest ble bestiget av for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen i Oslo ble åpnet. I 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I 1983, i Oslo så deltok over 10 000 mennesker på karneval. I 1985, i Brussel så skjedde tragedien på Heysel-stadion under Europa-cup-finalen med Liverpool-Juventus. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene, og Liverpool ble utelukket fra kampene i Europa i 6 år. I 1987, Sametinget ble opprettet. 1990, i Russland, så ble Boris Jeltsin valgt til president og trakk seg av helsegrunner nyttårsaften i 1999. 2005, Frankrike forkastet EU-grunnloven i en folkeavstemning og omarbeidet Lisboa-traktaten ble godtatt i 2008 uten folkeavstemning. Og så den 29. mai i 2020, Svalbard kunne igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars for å hindre koronasmitte. Skal vi ta med oss at i dag så er det FNs merke da, det er da for fredsbevarende personell, denne 29. mai da, som er FNs merke da. Nå skal vi straks innom noe som skal foregå neste uke, det er nemlig det som kalles helseuka, som Modum kommune sammen med Vikersund Bad Rehabiliteringssenter arrangerer. Mer om det skal du få med deg etter litt mer lokalmusikk. Nå skal vi høre litt på Tone Martha Eriksen, Hva var vel livet uten toner?

0: Neste uke, også uke 23, fra 1. juni til den 5. juni, så det helseuka som arrangeres, og det et samarbeid mellom Modum kommune og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Og nå har jeg med meg hun som da rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad. Det Therese Myrhaug som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå nærmer seg helseuka, og det mye som skjer gjennom hele uka da, som dere da gjør i samarbeid med Modum kommune.
1: Det stemmer. Jeg må korrigere deg litt. Det er Modum kommune som hovedarrangør her, for det her opprinnelig etter en politisk bestilling i Modum kommune, hvor man ønsket mer fokus på det med helsekompetanse, særlig rettet mot den eldre befolkningsandelen, og det å forebygge og jobbe forebyggende helse inn mot de eldre. Og så har vi blitt invitert inn av Modum kommune til å være med i et samarbeid, så vi var med, vi hadde gjennomført det der for første gang i fjor, og da var vi med å tilby det vi kan tilby, som da egentlig vår kompetanse, og bidro litt da til noen foredrag, og så har vi holdt på det samarbeidet. Så det er kommunen som skal få mest kredd for det her, for det de som står som hovedarrangør og som holder i mye av det, og så bidrar vi inn der vi kan.
0: Ja. Ja. Ja, men veldig bra i hvert fall at dere kan hjelpe til å få til da den helseuka. Men hva det som skjer gjennom uka? For det jo flere ting som det mulighet å være med på.
1: Ja, det Det er som sagt mange bidrag fra det kommunale tilbudet, og nå har jeg den plakaten foran meg som sier litt om tilbudet hele uka, og der arrangeres det en kickoff med foredrag i Modum Kulturhus på mandag 1. juni, hvor de både skal i kommunen vise fram de ulike tilbudene de har i kommunen, med stand, så man kan komme og spørre og så videre. Og så det et foredrag med en kjent lege og en flott foredragsholder som heter Audun Mysja om livsmestring. Så det anbefales, det klokka 12 på mandag. Ellers så det en del tilbud gjennom uka som går på litt små foredrag, som i hovedsak kommunale bidrag, med både fra Frisklivssentralen og Raskt psykisk helse og andre, som handler både om søvn og søvnmestring. Det et lynkurs i hverdagsglede. Og så vi fra Vikersund Bad Rehabiliteringssenter bidrar på torsdagen, så vi har ikke et så stort bidrag i år. Vi skal ha en dag hvor vi skal ha et foredrag som heter Friskere alderdom, hvor det to kollegaer av meg, Ingvild Bekken som sykepleier og Anita Myhre som idrettspedagog og helseveileder, som skal holde et foredrag der man snakker om det med helse og livskvalitet i alderdom, og gi litt tips til hvordan man kan gjøre for å ta vare på helsa si best mulig, og både forebygge sykdom, men også håndtere både alderdom og plager som oppstår underveis. Der skal det også være mulighet til å få litt innspill til litt fysisk aktivitet som kan gjøres utendørs, hvor i etterkant, hvis man ønsker å være med på det, hvor man også kan bruke litt av områdene her inne på Vikersund Bad. Vi ligger litt gjemt inni hjertet av Vikersund her, bak jernbanen, så jeg tror ikke alle klar over hva vi kan tilby her, både til lokalbefolkningen, men også hvis man ønsker å komme på et opphold her, og at det en stor, god arbeidsplass i nærområdet her. Og så vil uka avsluttes på torsdag, hvor Frisklivssentralen skal markere at de 30 år, med både noe fysisk aktivitet i Vikersundbakken, og så det et foredrag på kvelden i Kulturhuset med kjent ernæringsfysiolog Anette Skarpås Ram, som kjent både fra TV og andre forar, som skal snakke om et sunnere kosthold. Så det er mye gratis aktivitet og trening hele uka. Jeg ser på den her, så går det an å gå inn og kikke hvis man ser den her plakaten som de har lagt ut i sosiale medier, og som jeg vet blir lagt ut i andre medier også. for att se vad som tillbys av gratis aktivitet och träning om man har lust att pröva för ja men jag berömmer Modum kommun de har ett ganska brett och flott tillbud innanför hälsa särskilt det med fysisk aktivitet genom friskvårdscentralen som är Norges första äldste och en av de bästa friskvårdscentralerna vi på Vikersund bad vi hänvisar mycket till friskvårdscentraler både selvfølgelig her i Modum, men også rundt omkring i landet, siden vi har pasienter på hele landet. Og det mye andre tilbud også, gjennom både rask psykisk helse og gjennom diverse andre frivillige organisasjoner og foreninger. Så der moingene ganske heldige faktisk med et bredt tilbud som man har muligheten til å benytte seg av.
0: Ja, i Modum var det nesten en foregangskommune sånn sett da, med frisyrsentral, siden det var den første i landet også, og det var vel Johan Kaggestad som var med og startet opp den?
1: Så, ja, jeg, som sagt, det her ja. Kommunestilbud, men det stemmer nok det, og de har driftet godt i mange år og har mye god erfaring og har både tilbud, som sagt, både fysiske treningstilbud, men også mye diverse kurser, litt sånn lavterskeltilbud, både innenfor søvn og hverdagsglede, stressmestring og kosthold og røykekurs og diverse. Så, ja, de har mye å tilby og har et godt faglig nivå på tilbudet sitt. Altså.
0: Veldig bra. Men hvilke erfaringer har dere nå, i og med at dette her nå blir jo andre gangen da? Det ble jo første gang arrangert i fjor, og hvordan var på en måte det som dere bidro med da i fjor? Hva var erfaringene deres etter det?
1: Som sagt, så det er jo et kommunalt arrangement, og det de som holder i både planleggingen og organiseringen rundt det. Så de har jobbet godt i kulissene, de har gode folk som legger til rette for at det her skal gjennomføres. Vårt inntrykk I det samarbeidet har vært veldig positivt. Vi har fått lov å bidra med litt idemildring I forhold til hva som kan være nyttig for folk der ute. Og som sagt, vi jo en kallet kompetansebedrift. Altså, det vi kan gi ut jo den fagkompetansen og erfaringen vi har med helse og spesialisert rehabilitering. Og vi har jo mange typer rehabiliteringsopphold hos oss, sånn at det vi ønsker å få fram og kanskje kunne bidra litt tilbake til lokalsamfunnet med det. Så det nyttig for oss. Og så igjen, fordi vi en stor arbeidsplass I kommunen, så det noe med å vise fram det vi har, og kanskje vi kan være interessante for fagfolk der ute som har lyst til å jobbe hos oss nå. Og som sagt, kommunen... prioriterer det her, og så det klart det stramme budsjetter I en kommuneøkonomi. Jeg vet ikke helt hvordan de velger å prioritere og så videre, men de gjør mye med egne ressurser, og som sagt så har de mange gode egne ressurser. Så det noe med å promotere og få fram det tilbudet, og få folk til å benytte seg av det. Så jeg tenker det virker som det har vært god oppslutning. De arrangementene vi hadde I fjor, Vi hadde spesielt det som var på kulturhuset som vi hadde der I fjor og bidra med, det hadde stor oppslutning. Sånn at jeg håper folk benytter seg av det når man får en sånn mulighet gratis. Ja,
0: for det viktig å merke seg også at dette et gratis arrangement hele uka gjennom, så alt det som foregår gjennom helseuka det et gratis opplegg for innbyggerne.
1: Ja, og som sagt, I år har kommunen hentet inn kjente foredragsholdere som skal man gå på det her privat, så det ganske dyre billettpriser, og det dyktige folk. Så jeg tenker det her et flott tilbud til de lokale, med mye, mye som jeg tror vil treffe hos mange, for det Jeg tenker om du er syk eller har store utfordringer og begrensninger I hverdagen din, eller om du ikke har det, så det jeg tror alle kan kjenne seg litt igjen i dette ting som berører alle liv. Sånn at jeg tror det nyttig for folk flest.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut, da får jeg håpe at folk blir med. Men du nevnte jo de foredragene, når tidspunktet på dem, det som, de som du nevnte I sted?
1: på mandagen, det som I kulturhuset med Audun Mischa, det klokka 12, og I forkant der så det mulighet som sagt til å få litt mer informasjon om ulike helsetilbud I kommunen. Da vil folk vil det være fra ulike instanser og foreninger og tilbud som står og tilgjengelige. På tirsdag så det på Vikersund bad hos oss på rehabiliteringssenteret. Da det fra klokka 12. Og så flere av de arrangementene her ting du må melde deg på, og noen ting du kan møte opp. Så gå inn på kommunens hjemmesider og sjekke opp eller sosiale medier. For noen av de må du melde deg på. Det som I kulturhuset og det som hos oss, alt gratis, men du må holde en plass. Mens du har også på onsdagen, så har du et jakten på god søvn. Det på Åmot klubbhus klokka 1. Og så har du da den torsdagen som liksom, hvor man hyller frisklivssentralen. Da det tidlig på morgentrening I Vikersundbakken, intervalltrening opp der, og så det klokka 7 på kvelden, så det foredrag med Anette Skarpaas Ram I forhold til det med sunnere kosthold. Og så det på fredagen et lynkurs I hverdagsklede, som det står her, på fredagskaféen på frivillighetssentralen da, fra klokka 12. Det noen litt mindre arrangementer, og så det noen store, og de store må man melde seg på. Da går man inn på kommunens hjemmesider, og så kan man holde plass.
0: Veldig bra. Nei, men da fikk vi I hvert fall litt mer om, for jeg har jo som sagt snakket med også både Malin Mauseth også om 30-årsjubileet som Frisklivssentralen arrangerer, for de skal jo ha det egne opplegget de har på torsdagen, og så jeg også snakket med Gottfred Rygg I Modum Olag også, han var jo på besøk her og pratet om, for de har jo noe gratis kurs I kart og kompass, og som du sier, det jo litt, de litt mindre arrangementer også, men som man også kan være med på, så det
1: der også man har jo prøvd man har jo prøvd å tydeligvis, altså fra kommunetiden prøvd å samle litt hva det som finnes så folk skal få litt oversikt, for det som sagt veldig mange flotte tilbud. Noen benyttes mye, noen benyttes mindre, men det veldig mye godt arbeid der ute som jeg tror viktig at det kommer fram, og at folk absolutt bør benytte seg av. Så all kredd og honnør til Modum kommune for det. Jeg tenker de gjør en god jobb der, og jeg tror den helseuka også håper at det noe som blir, og at vi andre bidragsytere, sånn som Vikersund Bad Rehabilitering og kanskje andre også I kommunen her, kan få lov å bidra med for å vise fram litt det vi kan og gjør, og gi litt tilbake igjen.
0: Ja, men det fint da å få I hvert fall nå vite litt mer om tilbudet som finnes, som du sier, og I hvert fall som også gunstig for helsa å være med på, så det da har man I hvert fall litt om, som man kanskje kan være med på senere også, så man da man får litt øye opp for det som av tilbud.
1: Ikke sant, og så har jo vi da, hvis man ser at her trengs det mer enn bare å få et lite innspill, så har man jo da flere institusjoner I nærområdet her som har gode, faglige, spesialiserte tilbud, hvis man trenger mer omfattende hjelp. Og det går også an å benytte seg av med henvisning da fra fastlege for eksempel.
0: Ja. Stemmer. Ja, men så bra. Da får jeg håpe at det blir mange som vil delta på det nå I denne gangen her også, som andre året helseuka arrangeres også. Det uke 23 også, fra 1. juni og frem til fredag 5. Men det avsluttes da med det arrangementet på torsdag, skjønte jeg, som du sier da, med frisklivssentralen.
1: Ja, jeg tar litt feil. Ikke glem, det et sånt lynkurs I hverdagsglede på frivillighetssentralen på fredag.
0: Det på fredag.
1: Det det. Ja, på den fredagskaféen. Men det litt sånn store... Store bidraget torsdag kveld, hvor man da feirer Frisklivssentralen.
0: Ja, men det bra, og kalender ligger også ute, så da går han å gå inn på hjemmesiden, jeg tror det var Frisklivssentralen, I hvert fall på Modum kommune, så går han å gå inn der og se den. Så det,
1: ja, og vi har også på våre hjemmesider på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter og lagt ut promotering for tilbudet I løpet av uka.
0: Ja, men det bra. Ja, men da gjenstår det bare å få ønske dere lykke til med helseuka.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, som rehabiliteringsansvarlig på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, som da med og som bidragsyter I forhold til arrangementet helseuka, som hovedarrangør jo da Modum kommune da, som har det, men så dere på Vikersund Bad da med og hjelper til og som sagt bidragsyter. Så får jeg takke deg så mye for praten, rehabiliteringsansvarlig der også, Therese Myhre. Takk for praten.
1: Jo,
0: ha det bra. Ha det bra.

0: Det var gruppa The Kinks, det vi hørte her med en av deres låter fra tidlig 80-tallet, Come Dancing, og dette var jo litt sånn annet lydbilde og litt annen musikkstil på gruppa The Kinks, fra det vi kjenner dem som fra starten av på 60-70-tallet med Sunny Afternoon og Waterloo Sunset og You Really Got Me, og så ble det litt forandring på gruppa The Kinks da med musikkstilen, som sagt, med litt mer sånn poppa. Nå skal det handle om noe som skal skje i morgen. Det på Åmot stadion. Det ikke bare ungdomsfestivalen som arrangeres der, men også noe som kalles Modum Live, og det skal du få høre om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: I morgen på lørdagen den 30. mai så er det flere ting som skjer på Åmot stadion. Det jo det som først skjer, det jo ungdomsfestivalen, men utover kvelden så det Modum Live som man kan bli med på der, og så foregår det flere ting som det skal handle om. Og det som det Modum Live, som arrangeres av Adventure AS. Det et firma som driver med utleie av diverse utstyr, og det de som står som har ansvaret for Modum Live. Og nå har jeg med meg en av de som med der. Det Nils Einar Hervik på telefon. Og ja, nå i morgen så det Modum Live også, som foregår da på kveldstid, et eget arrangement etter ungdomsfestivalen. Og da får du fortelle litt mer om, Nils Einar, opplegget rundt Modum Live, og hvem dere i Adventure AS er.
2: Ja, du, det kan jeg gjøre, vet du. Vi i Adventure AS, vi jo en lokal gjeng på tre stykker som har startet et eget firma her i Modum, hvor vi driver litt med primært egentlig utleie av LED-skjermer, litt store LED-skjermer til event og arrangementer, alt fra konfirmasjoner til enten det i på en måte hoppbakken eller ja, alt mulig slags tilstellinger som trenger stor rigg da, med stor skjerm. Så det liksom primærgeskjeften vår, og så vi jo musikanter alle mann, og veldig glad i musikk og spiller selv. Og så synes vi at det skal skje litt i bygda, så vi tenkte at pokker eller, vi må dra i gang en liten festival. Så da begynte vi å planlegge det, og det har da resultert i at det ble Modum Live, som skal skje i morgen kveld.
0: Så bra, og ja, hvor lenge har planene vært der, frem til det nå er en realitet da, i morgen?
2: Ja, du, vi begynte vel egentlig litt sånn smått med noen tanker og ideer rett etter jul egentlig. Og så har det jo, selv om det to vidt forskjellige arrangementer i forhold til ungdomsfestivalen på dagtid, så har det vært en sinnssykt god dialog og et samarbeid med Modum kommune. I forhold til at vi gjør hverandre litt gode med bruk og lån av utstyr, og at alle fasiliteter på en måte allerede satt opp og sånne ting, så gjorde det litt enklere for oss å dra i gang et stort arrangement på kveldstid. Da. Og det veldig ordentlig, og så det mange som vi prater med som mener at det burde skje litt mer i Modum, og at det skal komme litt mer tilstellinger. Og da tenkte vi at da må vi prøve. Så der vi nå, altså. Det har vært mye planlegging, det har det vært.
0: Ja, det vil jeg tro for å få i gang et sånt arrangement. Mye logistikk og mye som skal på plass, og dette med artistene som kommer, og så det jo klart det jo en del ting som må på plass. Men dere jo tre stykker, skjønner jeg, som med i Adventure-selskapet, og som også skal spille også selv.
2: Ja, det helt riktig. Vi spiller også da i coverbandet The Hit Revivers. Så der skal vi spille både gamle og nye slagere fra opp gjennom tiende, da, helt fra 70-tallet og fremover.

0: litt viktig å, det litt viktig å få fram at dette her jo ikke noe arrangement bare for de unge. Her det veldig, veldig bra fart og flyt og noe man kan kjenne igjen. Om man både 60 og 70 pluss også, så her skal man ikke være redd for å være for gammel, altså.
1: Nei, det bra. Men hvem absolutt ikke. Men hvem som bak Venture da, for å få gitt litt kred til de andre karrene som du har med deg?
0: Ja, du, det jo meg, og så det Bjørn Formodalen, som også en lokal sjel. Og så det Sverre B. Lund, som fra Lier.
1: Mm.
0: Så det den harde kjerna der.
1: Ja. Mm. Ja, men så bra. Da dere også en av de som skal delta selv, men ja. Som jeg skjønner så jo da, for å ikke forveksle, det jo liksom ungdomsfestivalen, det jo et eget arrangement først da, og så kommer dere da på kveldstid, for det andre jo tidligere på dagen, og så kommer dere da, altså, men det overlapper hverandre ganske bra vel, med det, de to?
0: Ja, de avslutter jo rundt klokka 6 på dagen, og så gjør vi en omrigg og gjerder inn litt mer områder og så videre, og så blir det da et lukket arrangement med 18-årsgrense fra klokka 7:45. Så det et par timer imellom der hvor vi gjør en god jobb, og så det på en måte stengt for de under 18. Da. Da må man ha billett, og det kan også kjøpes i døra.
1: Ja, nettopp. Mm. Mm. Så her ikke noe forhåndspåmelding, her kjøper man rett og slett når man kommer?
0: Man kan kjøpe når man kommer, men det også veldig ålreit å kjøpe på forhånd, så det ligger inne på enten på Facebook eller på modumlive.no, så finner man lett en link til Hopla, da, som det billettsystemet man bruker. Så kan man enkelt betale på nett, da.
1: Ja.
0: Veldig enkelt.
1: Så dere har rett og slett fått dere en egen hjemmeside også. Det har jo, ja, det er ikke dårlig det på et arrangement at dere også har det på plass. Så det,
0: absolutt.
1: Det rett, ja.
0: Ja, alt på stell, håper vi. Så vi får telle opp på slutten av dagen i morgen og se om vi har klart å huske på alt vi skal, og det går i ett akkurat disse dagene her nå, så da går i 100.
1: Det går i 100, ja. Og du, ja, du vel i gang med det allerede nå vel, med å forberede? Og, ja.
0: Det helt riktig. Vi faktisk midt i, det var bra du ringte nå, for da fikk jeg en liten pause fra litt bæring her, så det er nok noe som skjer i hele dag og hele morgen, tror jeg, så det er bra.
1: Da tenker jeg blir sliten når dagen er om i morgen.
0: Det helt riktig. Det helt klart.
1: Men du må jo fortelle litt da, Nils Einar, hvem som kommer da på Modum Live.
0: Ja, du, vi har jo da, så heldig at vi klarte å få skrapet sammen på en måte fire artister som skal fylle hele kvelden, og det som var veldig viktig for oss, i og med at det heter Modum Live, det jo det at det skal være livemusikk hele kvelden. Så vi har jo først og fremst Ole Hartz, som også en lokal sjel som veldig mange kjenner til. Han spiller ikke med fullt band, men han spiller som trubadur. Det vil si bare med kassegitar, og han kommer til å spille veldig mye allsanglåter som folk kjenner til. Veldig mye norskt materiale fra han. Og han vil jo spille mellom alle artistene som kommer ut av kvelden, så han fyller på en måte hele kvelden når det blir et omrigg på scenen og sånn. Og så har vi jo første bandet ut, Skuterud Trio. Det et lokalt band som spiller originale låter. Veldig sånn bluesrock-type musikk. Etter dem så kommer det da en ung og lovende, også lokal artist, men som går på Lipa i Liverpool, på Paul McCartney-skolen, som heter Thea. Hun fra Geitus. Hun skal da spille midt i bolken. Og til slutt da så kommer The Hit Drivers, som jeg selv spiller i, og forhåpentligvis drar opp allsangfaktoren enda litt mer med godt kjente låter, da.
1: Mm.
0: Og da, etter det, så tror jeg det så sent at da tror jeg de fleste begynner å vandre hjemover etter hvert, da.
1: Ja, men det blir bra. Da blir det fra tidlig da til, så her er det som alle generasjoner som finner noe de kan like da i løpet av lørdagen, da. Først da får de litt mer familievennlig den første delen av dagen, og så kan heller de litt mer voksne da, som i hvert fall over 18 år, delta på det som resten av kvelden.
0: Helt riktig. Mm. Det og jeg ser ut som vi har været med oss, så det var kanskje den mest spennende faktoren.
1: Mm.
0: Men nå ser det veldig, veldig bra ut. Da det godt drikke, veldig mye god mat. Vi har med oss pizzabakeren, og bakt potetvogna med. Ja. Så og vi har Røde Kors og ordentlig med vakter, og så det ordentlig opplegg rundt hele strukturen, da.
1: Mm. Ja. Mm. Nei, men så bra. Da altså fra 7:45 åpnes dørene, og hvor lenge er det dere da? Ja, dere holder ute de senere nattetimene da.
0: Ja, da klokka 1:00 så jo stengetid, holdt jeg på det sånn sett. Mm. Så da avsluttes arrangementet også, men sånn cirka fra 7:45 til 1:00 da.
1: Mm.
0: Da blir det full fress.
1: Da blir det full fress, ja.
0: Ja. Så oppfordrer det så mange som mulig til å komme, for dette blir moro, og blir det suksess, så blir det jo forhåpentligvis kanskje enda mer og enda større neste år.
1: Mm. Ja, for det har jo vært andre gangen nå som ungdomsfestivalen arrangeres i morgen, så det hadde vært moro om dere også får muligheten til å fortsette det arrangementet også, at det kan også bli videreført til neste
0: Absolutt.
1: År også.
0: Absolutt. Så det kan det hadde vært veldig, veldig moro.
1: Det blir en tradisjon etter hvert, for det litt dårlig at det skjer litt, ja, for det vel en del som husker igjen modemessa som var tidligere også, så det jo litt moro at det skjer litt noe lignende i hvert fall.
0: Det. Som det er akkurat det. Det håper vi på, altså.
1: Ja, nei, men da det bare å sprede rundt og så få folk til å komme av og støtte opp om de arrangementene, både ungdomsfestivalen også da med Modum Live som begynner da på...
0: Helt klart.
1: Ja.
0: Helt klart, ungdomsfestivalen også må sies, det blir et sinnssykt flott arrangement for hele familien, så og det gratis, så det bare å dukke opp, så det må folk ta turen på, altså. Det pleier å være superpopulært og masse folk, så det blir suksess.
1: Ja. Ja, men da får jeg bare ønske dere da, som står som arrangør, Venture AS da, det selskapet som du med i, Nils Einar Hervik, og så lykke til med Modum Live.
0: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og så tenkte jeg vi kunne varme opp litt her med, plukke fram en sang her med Ole Harts, med Bygdefest, det jeg liker best, og Bygdefest blir vel absolutt, vil jeg tro, i morgen på
0: Mossadon. Det blir helt klart.
1: Ja.
0: Det satte vi på.
1: Ja, men takk for praten, Nils Einar Hervik.
0: Takk skal du ha.
1: Jo, bare det. Ha det godt.
0: Hei.
2: Jeg skal på bygdefest. Jeg skal på bygdefest. For det kan jeg.

0: Ja, det er flott vær nå. Det er ordentlig sånn sommerlig vær, og det er temperaturer opp mot 23 grader som er meldt nå i ettermiddag, og til kvelden så er det meldt 20, og det skal bli litt lett skya. Også noe vind utover ettermiddagen og kvelden. Det blir fint vær i morgen, litt skyer, men det blir sol innimellom skydekket, så blir lett sjøvær og greit nattetemperatur også. Det er meldt 12, i morgen tidlig 9, og midt på dagen så er det opp mot 20 grader. Men det kan innimellom skydekket komme en og annen regnbyge, men det er lite det er snakk om, opp mot 0,7, så det må jeg kunne si at det er bare noen få regndrøp. Ellers så er det meldt strålende vær igjen til kvelden med 20 grader. Søndagen ser også bra ut med lett skyet vær og temperaturer på en 12-14 grader første dag av dagen, og så får vi opp i 19 grader, men til kvelden så er det uttrykt for litt grann regn opp til ca. 4 mm, med rundt 20 og litt vind også. Men på mandag, når vi da kommer til 1. juni, så starter sommermåneden med skyet vær, og det er også uttrykt for regn, og vi kan få en maks opp mot ca. 20 mm med regn, kanskje også litt mer, men til kvelden så klarner det opp igjen med 17 grader. Tirsdagen er det meldt litt lett skyet vær fra morgenen av, med rundt 13, men så skyer det til, og det blir helt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden med 18-20 grader. Onsdagen blir det gråværsdag og 18-19 grader, også noe regn. Torsdagen er også meldt grått og litt vått også blir det, med 17-18 grader, melder også Meteorologisk institutt da, i dette langtidsvarslet da, i sin værtjeneste på yr.no. Sola den står klokka 04.15 og den går ned klokka 22.21. Dagen har nå blitt 12 timer, det er nå 12 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om per denne fredags formiddagen, og da skal vi gå tilbake et døgn, og vi tar med oss, her står det Drammen Skotselv, men det er vel ikke helt riktig det, det skal jo være egentlig Øvre Eiker, men politiet har i hvert fall skrivet Drammen Skotselv. Det står i hvert fall klokka 15.20, politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene til sted i forbindelse med melding om trafikkulykke. Det skal være ett enslig kjøretøy med en person involvert, ikke meldt om alvorlig personskade. Klokka 15.35, når etaten er fremme på sted, bilen ligger ca. 50 meter ned en skråning, fører er fortsatt i bilen. Vår forståelse er at vedkommende ikke er fastklemt, men kommer seg ikke ut av bilen grunnet bilens plassering. Det jobbes med for frigjøring, og i forbindelse med arbeid på ulykkessted påvirker dette av trafikken på veien, og det er redusert framkommelighet. Så er det klokka 16.15, fører er frigjort fra kjøretøy og blir kjørt med ambulanse til traumemottak på Drammen sykehus. Politiet følger opp med å sikre nødvendige prøver av fører da det er spor på sted som indikerer at bilføreren har kjørt. Også er klokka 16.33 i forbindelse med ulykka så har det blitt kjørt ned en strømstolpe, og det er flere husstander som er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette. Så kom det en ny oppdatering klokka 19.30. Bilen er berget og veien er åpnet, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Krøsra og Ørgenvika klokka 01.40, melding om innbrudd i en konteiner, stjal to tromler med kobber, politiet følger opp med åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det Drammen og Unelsrudlinna klokka 20.20 står det, men det kommer til politiloggen klokka 02.18. UP har hatt fartskontroll i 60-sona på et klagested. Resultatet 21 forenklet forelegg og 3 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målt hastighet var 87 km i timen. Så er det Drammen og Fjellsveien, står klokka 21.50, men det kommer til politiloggen 02.20. UP har hatt fartskontroll i 50-sona på et klagested, og resultat 5 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste målt hastighet var 101 km i timen. Så skal vi på morgenen i dag, Drammen og Kleivene klokka 06.17, melding om tjuveri av bil, stjert for kort tid siden og blei stjert da den sto på tomgang, og bilsjåføren var kun borte et øyeblikk og dreier seg om en 2013-modell sølvfarget BMW 320D, en X-Drive med registreringsnummer RK63768, altså RK63768, og forholdet anmeldes. Så det videre til Lier og E18 klokka 05.57. Politiet på sted etter melding om et trafikkduell i nordgående løp like ved Liertoppen. Trafikken går greit forbi ulykkessted. De involverte oppegående, og men en av sjåførene har litt smerter i ryggen. Ambulanse på vei. 06.36, ambulanse og bilberger fremme på sted. Ambulansepersonell tilser de involverte, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Det som påkjørsel bakfra, to biler involvert, en kvinne i 50-årene har fått status som mistenkt, og sak opprettes. Så 06.52, når etatene ferdig på sted, og det besluttet førekortbeslag. Så det siste meldingen at Drammen 08.35, det finner en død person utendørs på Gullskogen. Politiet har sperret området for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Kriminalteknisk skal ta åstedet, og personen identifisert, og varsling av pårørende pågår. Politiet har flere hypoteser. Per nå kan det se ut som en villa handling og selvdrap, og vittner blir ivaretatt av helse. 11.07, politiet ferdig med åstedsundersøkelser, og området frigitt. Og så kom det en melding klokka 11.47, pårørende til avdøde nå varslet. Så det det som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilov nå det siste døgnet denne fredag. Nå skal jeg straks få Ronny inn i studio, for nå det trekningstid hvert øyeblikk på vår fredagsrebus. Det skal vi få med oss da på vår musikkvis som vi skal nå trekke på. Det blir da etter egenreklamen.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Sangen Man on the Moon, det.
1: Var ikke deg som var oppe der?
0: Jo, hvis det ikke meg denne gangen.
1: Ikke Chris Holsten heller som var oppe på månen?
0: Han også oppe på månen.
1: Og ikke undertegnet heller?
0: Ikke du heller.
1: Nei, ingen av oss på månen, men gruppa R.E.M. synger nettopp Man on the Moon, da.
0: Det stemmer.
1: On the Moon, i hvert fall ikke Moon. Man on the Moon.
0: Og det jo en forkortelse egentlig, da.
1: Ja, jeg husker R-E-M. Ikke helt.
0: Jeg måtte jukse litt da. Ja. Jeg har hørt det før, men jeg tenkte at det måtte jeg bare finne fram for å rapid eye movement.
1: Stemmer det.
0: Hurtige øyebevegelser, hvis man kan oversette det til norsk da.
1: Det litt
0: så, litt av et navn på gruppen, rapid eye movement, som det ja.
1: Jeg har hørt det før, og jeg satt og tenkte på, hva var det igjen? Jeg har ikke sjekket ut, men da har du gjort det.
0: Jeg gjorde det.
1: Hurtige
0: litt,
1: øyebevegelser, nå driver jeg med hurtige øyebevegelser i de studio, hvis noen ser meg da. Du ser meg. Nei, jeg sa ikke tulle. Men uansett, det var 21 riktige svar denne uka her. Ja.
0: 16.
1: Gunnar Finsrud kan jeg gratulere denne gangen her. Han får et Coop gavekort som verdi 250 kroner. Så kjekt å ha det. Gratulerer til Gunnar Finsrud.
0: Da gratulerer han.
1: Ja.
0: Ja, men da har vi i hvert fall kommet oss gjennom trekninga på det, og så ja. Er det nye muligheter igjen neste uke, så da er det bare å bli med igjen.
1: Det er bare å bli med.
0: Nye muligheter, og så er det sånn at vi nå etter hvert skal avslutte sendingen, men vi skal nå i hvert fall få med oss noen, ja, litt reklame for det. Men da takker jeg i hvert fall for å hjelpe, Ronny.
1: Jo, helt i orden.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ja, vi tar med litt om noen gudstjenester som er nå i helgen, og vi kan ta med oss først i Sigdal, så er det gudstjeneste der. Det er klokka 11, da er det konfirmasjonsgudstjeneste, det er i Holmen kirke. Og vi tar med oss ifra Modum menighet, som har klokka der i Snarum kirke, klokka 10.30, da er det konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det Grubetråkka klokka 12, da er det friluftsgudstjeneste med Karoline Lygre og Gjethus Musikkorps. Og så er det Heggen kirke klokka 12.30, da er det konfirmasjon med Gjethuspartiet, Geir Holberg, Bjørnar Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen, som deltar der da på den gudstjenesten. Så det er det som foregår i Modum menighet nå i helgen når det gjelder gudstjenester også. Ellers så kan jeg også nevne det at det er andre ting også som skjer også. Det er på, skal vi se, det er neste lørdag. Da foregår ting nede i Mjøndalen. Det er kulturhelgen i Mjøndalen lørdag 6. juni. Kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter og trossband. Det blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen da, i Møllergata fra klokka 9. Samarbeid med handelsstanden. Så er det flere organisasjoner og forretninger som har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermanssenteret, kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi ønsker flere deltakere på stand maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier og til forskjellige priser og med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er altså to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen den er ca. klokka 12.30. Så er det underholdning. Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund. Underholder inne i Hermans Hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Vi søker deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelgen i Mjøndalen. Og du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha mest det de trenger. Bord, stol, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no, og så lever vi med dobbelt V. Meld deg på da vel, dette blir gøy. Det er altså lørdag den 6. juni. Så er det SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kate Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jarn Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Som musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og det skjer på skiflygningsklubba Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter koster kroner 200, og ungdom 12-18 år 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg på biblioteket i Vikersund. Du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Og ledsager med bevis, og det er gratis. Og billetter kan få kjøpt ved inngangen med Vipps eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810. Du kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har jeg kommet til veis den her i dagens lokale aktuelle sending, og med det så gjenstår for meg Henrik Nicolai å takke så mye for følget, og ønsker deg bare en riktig fin god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktuelle sending da, i studio Henrik Nicolai. Takk for følget, og minner om at dette programmet her kan du høre om i Nickel fra klokka 18.05, eller så har vi ettermiddagssendingen på plass også fra klokka 16.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg någonting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt fredag, nærmer seg helga, og det 29. mai har det blitt nå. Og dere hører da på Ønsketimen, og det betyr at dere kan ringe 3101 5810, og sende e-post kan du også gjøre. Det post, alfakrøll, radiomodum.no. Da kan du for eksempel sende en gratulasjon til noen som har bursdag, enten i dag eller i helga. Eller så kan du jo sende en vanlig hilsen, trivelig det også, som ønsker en god helg for eksempel hilsen, eller et plateønske, det også mulig. Da starter jeg med et plateønske her nå, det Mississippi, og hvem det som synger? Jo, det Vikingerne. Den kommer her, et plateønske.

Lasse Stefans var det her med Øve Bergen skal det klinga. Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps til Vipps nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock. Mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Nå blir det hårrock.

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Danseballmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige danseballmagasin, der jeg spiller både ny og gammel danseballmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir det musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson. Kommer fra Skåne, så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble reutgitt på en plate igjen i 2002. Det er nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge. Norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singelnyheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setsson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setsson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, Vi syns på stellet.

Det var en flunkende singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingen i dag, nemlig Vi syns på stellet. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før det het Date, så kalte de seg Slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som er skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets melodi. Det er vel ikke mer å si annet enn å slippe til Date.

Det var nye singelen til Date, Livets melodi her i Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene i Sverige, men som også er ute med en ny singel disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som er skikkelig legender i dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har det vært kommet med en tredje singelen fra det albumet. Denne låten er skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med i bandet The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn en rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers en del, i hvert fall i litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

0: Linda.
1: Det var nok en svensk tilsingelighet her i forspringende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så har jeg ikke blitt ikke like stor fan av bandet som tidligere, men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent i fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sønget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jag har dig, och den är skrevet av välkänte Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Bonde ringer, en hu fikk du der ifra Black Jack her i Forsvingende. Så skal vi ha Nostalgiøren, og den plate jeg skal spille nå, den kom jo egentlig ut i 2002. Men det som ligger på plata, låtene, de ble opprinnelig spilt inn allerede i 1990. Og mannen jeg skal spille, han kommer nok fra Skåne og heter Tony Karlsson. Han ga ut en plate med 12 låter på i 2002 som heter Sommarbuketten. Og disse låtene var altså 12 år gamle da de ble reutgitt på denne CD-en. Jeg har ikke funnet info om originalutgivelsen, men det står i hvert fall at det er innspilt i 1990. Vi starter med tittelen Melodien fra plata som heter Sommarbuketten.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med en låt til fra samme album, og nå skal vi høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og jeg lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her er den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra plata han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake får du høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, ja, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: slutt nå, Jonar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som den sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer Forsvingende i dag, så sitter samboeren i naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat i det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet i år. Nå skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her i Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med i de norske finalene. Vi starter i 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt i året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?»

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta Vena Bailar Conmigo, som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen er mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her er Pegasus med låta som heter Anyway.

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Johnsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med norske dansebanen jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Colin Løvenbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hade med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå er jeg ferdig med Grand Prix-musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Kristi Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Bjørkman, men her var han med Dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i Forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som het Kjær og Galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titelen Kjær og Galen. Her skal vi høre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er det hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Hallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Nå blir det hårdrock.

Og med de tonene der så Thomas Nerossen i på plass i studio igjen med programposten Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller god dansebandmusikk fra hele Norden. Nye og gamle låter om hverandre, men i dag blir det hovedsakelig eldre låter. Jeg har ingen nyheter i dag, så jeg har plukket en god del godbiter fra mitt eget arkiv. Jeg nevner navn som Fryde Gammen, Septimus, Tony Eriksson og Candice. En av disse skal være med i ukas nostalgihjørne, nemlig Tony Eriksson. Han var jo saksofonisten i Vikingarna, og soundet av Vikingarna var det jo Tony Eriksson som veldig mye sto for. Det var at saksoundet til Tony ofte hørte på Vikingarna sine plater, som liksom gjennomsyret hele musikken. Nå skal vi høre musikk fra en soloplate som Tony Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først i dag skal vi tilbake til Melodifestivalen i Sverige i 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær ettertid, selv om den bare kom på en fjerdeplass i finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, i hvert fall i enkelte deler av låten.

Det var Fryd Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup på slottet fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her er det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett Tekstmeldinga, og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytt til teksten på denne her.

send meg en mail først og deretter tekstmeldinga. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og en samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter hva jeg forstår var helt ny for denne plata her, som ikke var ute i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik er livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Hva hadde vikingerne vært uten Tony Eriksson sin saksofon? Dette var Tony Eriksson uten vikingerne. Dette her, det var Under reka djup av grønska, som var tittelkuttet på det instrumentale soloalbumet han ga ut i 1997. Vi tar med låt til fra samme plata. Dette er en låt som er signert velkjente Jules Sylvain, for dere som måtte kjenne til ham. Litt mer tempo på denne, ikke mye, men litt mer, når en stjerne fra himmelen faller.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med i den norske bandet Christopher Bean på 70-tallet. Der var han et av medlemmene, det var vel før han begynte i Vikingarna, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefan ga ut i 2000, og så der hadde de med en del nye låter. Vi skal høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med i 1973. To år senere, i 1975, ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere i dag. Og i nyere tid, vi skal vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den, for å det litt yngre publikummet da. Her er det med Lasse Stefans, og låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her. Shalalalala. Så skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlunds og Lotta Engberg, for å nevne noe, eller Lotta og Anders Engberg som de kalte seg på den tida. Jeg er straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra det svenske låtskriveren Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her er den med Kandis fra deres sjette album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsens strand. På dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da er den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets dansebandmelodi. Den første var med årets dansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten er skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det er den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la med, når var det? Var det rundt 2010, tror du? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen i form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki, og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen, da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi i 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen, den er skrevet av Roger Nysven. Her har også Wilhelm Christoffersen vært med og skrevet til låten.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det er kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om sommerferien og skoleslutt når skolen slutter før sommeren, og alle barna er glade.

for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte Anders Engbergs orkester fra en plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det er Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter «Så mange barn».

Dette er en låt jeg kommer i veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsved var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere i 1968 under titelen Alabama, Louisiana or maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, er blitt hetende Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk Kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den er skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører Kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her er Lasses. Vi høres snart igjen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Musikkekspressen. Presentert av Per Aril Andersen.

er skulder sett. Det var på tide igjen med en ny runde med Musikkekspress her på denne radiokanal. Per Arne Andersen heter jeg som sitter her i dag og som skal lov å være med deg de neste 55 minuttene. Velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

og lar vi rett og slett sendingen bare få lov å sone pent og pyntelig ut, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Det var for øvrig Gunnar Fjellseth Band og Java som vår faste signatur, men det vet du sikkert allerede, men det kan jo være noen nye lyttere, for eksempel. Men vi skal begynne med Banana Airlines I dag, og melodien som ligger klar, ja, det deres versjon av Mercedes-Benz, bedre kjent med Janis Joplin, men her Mercedes-Regn.

Da Love a Gud, resten

Det var sånn at det var Mercedes Rein og Banana Airlines. Derifra så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig over til, ja, nå vi egentlig skal over til, jo da, vi skal over til Arne Willi Foss og Ole Ivers, og amerikansk tresko-polka ligger klar.

Sånn at det var godeste Yannix og melodien Hello Josephine. Vi skal over til Creedence Clearwater Revival som neste gruppe ut her, og det er melodien Looking Out My Back Door som ligger klar.

Birds and the Bees, og det var Alma Cogan vi fikk med oss der. Det sånn at det begynner å nærme seg sommerstid, vi kan drømme om sommer med god samvittighet, for det jo... Vi skal ha med oss Rolf Wesenlund, da, og melodien som nå ligger klar, ja, det udødelige sommer over kjølen, dere.

Alfesen Lund der og sommer over kjølen. Vi skal videre til det svenske Bengt Pegefelt, og han sier noe som jeg kanskje kunne ha sagt I desperation, men jeg ikke helt ville ment uansett da. Og det noe sånn som at fant jeg I karv, så høper jeg elva, for jeg veldig glad I karv, eller pølse om du vil. Men jeg håper ikke elva av den grunn. Køppebærvisa ligger klar, og det Bengt Pegefelt som kommer her.

Ja, det var Kappa-avisa, og det var Bengt Pegefelt vi hørte. Så skal vi over til noe helt annet, for vi skal over til Finn Eriksen, og melodien Lappland skulle være kjent, så vi setter I gang.

Det var sånn at det var The Shadows og Apache, det. En barndomsfavoritt av meg, fordi at min kjære far, han pleide å spille den her når han satt med gitaren sin. Men nå skal det spilles tango, for det Ronald Holmberg som ligger klar. Og melodien som Ronald Holmberg kommer med, den heter rett og slett «Jeg vil spille tango».

det var Jokkmokksjokke det og Gullegulland. Og jeg relativt sikker på at dette her ifra filmen Åsa Nisse I rakettform, fordi Åsa, eller for denne godeste karen her, han ender jo opp da som Jokkmokksjokke. Han ender opp som vikar I butikken til kjøpmannen på bygda der godeste Åsa Nisse holder til sammen med Klabbaparen, hvor de da eksperimenterer med raketter. Og da det sånn at de bruker kjøpmann som rett og slett forsøkskanin. Men nok om det. Vi skal over til norske The Mooncats. Det nok ikke en gruppe du har hørt veldig mye om. Jeg har dem på en hjemmelaget CD, for man må jo si. De har gitt ut, eller laget sine egne CD'er. Så dette nok I noe begrenset opplag. Men norske de, og The Mooncats heter gruppa. Og her blir det en Shadows-låt igjen, for her kommer FBI.

Det var Ingmars det og dama som jeg så. Det betyr at vi begynner å nærme oss slutten her I Musikkekspressen for I dag. Men undertegnede, han skal bare få lov å fortelle deg at vi tilbake igjen selvfølgelig om en uke til samme tid og på samme sted. Og da blir det flere musikalske perler her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så fint og ta vel vare på deg selv og la gjerne radioen din stå på denne kanalen, for her blir det mere fremover. Vi avslutter med Jack Ross og melodien Happy José, Ching Ching. Per Arne Andersen sier ha det bra og gjenhør.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Ja, velkommen til Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Den åpningslåten vi hadde her, det band som heter Camel. Det fra skiva Moon Madness. De ga også ut en skive med bilder av en kamel i romdrakt. Men det ikke den skiva der, vel å merke, tror jeg en liveskive. Det jeg tenkte vi kunne åpne med en av mine favorittband som heter Gentle Giant. Det en gjeng brødre fra slumområdet i Glasgow, med en kompis på keyboard som ja, det utdannet noe musikalsk i hvert fall. Låta heter Alucard. Vel å merke det Dracula baklengs. Grunnen til det at når de skulle spille inn dette så måtte de ha sånn skummel sang, og det de gjorde den gang det var lite sånn tekniske effekter, var at de sang baklengs, og så snudde de båndene for å få den skumle lyden på. Det flerstemt, vel å merke. Dette egentlig ganske artig innslag, og litt skummel låt også. Alucard av Gentle Giant.

Ja, det var Gentle Giant, det. Det som er greit å vite er at verdens største Gentle Giant-fan bor i Kongsberg. Og han var sånn at han etter bandet slutta en gang på 80-tallet, så begynte han allerede på sent 80-tall å ta opptakskassetter av det de hadde spilt og delte ut til ungene deres, for at de skulle liksom få fedrene til å ta opp tråden igjen. Det tror jeg skjedde sånn delvis. Men dessverre, jeg har aldri sett dem live, og nå begynner de å falle fra. Men neste låt, det er, nå drar vi til Italia. Det, bandet heter Banco, og skiva heter Banco del Mutuso Sorocoso, som jeg har oversett, som heter Boliglånsbank Reddet. Låta vi skal høre, det er Longquista della Posizonte Eretta, som er oversatt til erobringen av den oppreiste stillingen. Nå vet vi at italienere er gode elskere, men jeg vet ikke om dette har noe sammenheng med det. Her kommer La Conquista della Posizione Eretta.

Ja, det var Vanko, Del Mito, Sorokoso. Vel å merke, han vokalisten, han ser faktisk ut som en blanding av Pavarotti og Hank von Helvete. Han har den samme flosshatten, og så er han like stor som Pavarotti, så det skulle bare mangle. Neste låt, det er en av mine favorittlåter, det er også tilbake til Camel, det er fra andre skiva deres som heter Mirage. Og der har de en kamel på coveret som jeg er i ørkenen, og de sleit litt med platekontrakten, for han som var sjef for plateselskapet, han likte ikke røyk. Og han mente at det platecoveret, det var røykreklame. Men hvordan det gikk, i hvert fall, så kom den skiva ut. Dette her er låta Nimrodel the White Rider, som er en hyllest til Gandalf fra Ringenes Herre.

Ja, det var The White Rider med Camels. Hvis du ser en diger røykpakke på en platebutikk, så er det bare å kjøpe den. Den er litt tynn da, så jeg vet ikke om det er plass til så mange røyk. Uansett, neste artist vi skal ha, han kjørte jækla dårlig Top Gear, men det skal ikke skremme oss helt for å spille. Det er handler også om en magiker, men dette gang er det Merlin fra Kong Arthur-sagaen. Det er Rick Wakeman, som var jo kjent som organist i Yes. Han ser ut som en magikerskjerm med sånn langt hvitt hår og sånn diger gullkappe. Omkransa masse orgler og synthesizere. Her kommer Rick Wakeman med Merlin the Magician.

Den selve coveret til den der skiva som heter Girls That Go Plump in the Might, Light, nei, Night, mener jeg. Virker litt sånn kjedelig, sånn grå cover med sånn dame som halser over i sånn divan. Men jeg tror ikke hun hadde sovet hvis hun hadde hørt den låta her.

Ja, det var Camel, en band som innenfor såkalte Canterbury Scene, som en sjanger som kom ut fra byen Canterbury i England. Det andre band som National Health, Hatfield North og ikke minst Gong, som vi kommer tilbake ved senere sendinger. Neste låt jo en gjeng som de også engelske, de var sånne unge musikkstudenter. Første skiva deres var egentlig mest preget av engelsk folkemusikk. Jeg har alle skivene til dem selvfølgelig, det skulle bare mangle. Men deres andre skiva, som heter Red Queen to Griffin 3, den har et kjempekult cover med sånne drager og sånne gamle menn som spiller sjakk og sånne gamle slott og greier. Andre låta heter Second Spasm. Her bruker de til og med en sånn ganske skjeggete fyr på fagott. Han også imponerer på den skiva her. Her Griffin med Second Spasm.

Ja, det er godt at disse gutta kan lese noter, eller jeg er ikke sikkert de kan det likevel, men de har fått studert musikk, høyere utdannelse uansett. Neste låt er Indiscipline, det er fra King Crimson, som sikkert er kjent for flere. Eneste professor i gitar. Og de hadde faktisk for noen år siden tre utsolgte konserter i Oslo etter hverandre. Med tre trommiser foran, det var ganske bra opplegg. Dette er en litt korte låt, det er bare litt sånn litt annen sjanger, litt mer heavy enn det forrige vi har hørt. Her er King Crimson med Indiscipline.

Ja, det var Kim Crimson med Indiscipline. Jeg vet ikke hva han Adrian Belew drev og sang om, det er han gjenstand, fiktiv gjenstand. Gitarristen han Robert Fripp og kona Toy Wilcox, de hadde mange kule videoer under koronatida, hva de fant på tull og tøys hjemme. Så selv om de har gått opp i årene begge to, så er de like barnslige og morsomme. Neste låt er fra et band som er oppkalt etter en skrekkfilm fra 60-tallet. Låta er inspirert av marerittet til trommisen. Dette bandet utviklet, som flere sikkert vet, heavy-lyden etter en arbeidsulykke av gitaristen på et stålverk, som gjorde at han måtte stemme gitaren halv oktav ned. Og dette er ikke Halloween på Stalsberg skole. Dette er den mest skumle låten jeg vet om. Mitt navn er Frode Brokhaug. Og vi avslutter med Black Sabbath av Black Sabbath.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 29. mai. Der finner en død person på Gullskogen. Politiet har sperret av området etter at en mann ble funnet død fredag morgen. Fredag morgen så meldte politiet at det gjort funn av en død mann på Gullskogen, og funnet gjort utendørs i tilknytning til et industriområde. Eskil Hagen Olsen meldte i politiloggen at politiet ville regulere området for å hindre innsyn. Og politiet har gjort åstedsundersøkelse på sted og for å avklare omstendighetene og hva som kan ha skjedd. Og ifølge politiet ser det ut til å dreie seg om et selvdrap, og vi har sperret området her, og kriminalteknisk skal undersøke videre. Dette er bare veldig trist, sier Helene Sandqvist, innsatsleder i politiet. De jobber med å varsle pårørende området. Ble en periode sperret av for å hindre innsyn og for å utføre åstedsundersøkelse. Det var en ansatt som fant den døde mannen fredag morgen. Han blir tilsett av helsepersonell og får den oppfølgingen han trenger, sier Sandqvist. Og klokka 11.47 så melder politiet at pårørende varslet. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no.

Offeret skal ha prøvd å rømme, men skal ha blitt påført strips og lagt i et høl under bakken som ble spikra igjen. To menn i 40- og 50-åra er tiltalt for grov frihetsberøvelse av en annen mann i 50-åra, som skal ha skjedd 3. desember 2024. Ifølge Nettavisens opplysninger ble mannen holdt fanga på en gård i Modum i nærmere 1½ døgn, og det skal ha vært tilfeldigheter som gjorde at en person med kjennskap til offeret varsla politiet etter at han ikke dukka opp i et avtalt møte. Dagen etter frihetsberøvelsen skal det ha skjedd, og dermed skal beredskapstroppen, som er spesialtrent politi, ha aksjonert på gården rundt klokka 05 og fått løslatt mannen som ble funnet i en krypkjeller her. Og nå er det tatt ut tiltale mot de to mennene, som saken er ennå ikke beramma i domstolen, og innholdet i tiltalen beskriver svært grove forhold politiet mener skjedde mot mannen som er offer i saken. Og ifølge politiet skal de to tiltalte ha holdt mannen i 50-åra innesperra i et hus i nærmere 1½ døgn. Der skal han ha blitt utsatt for vold og trusler. Og Nettavisen er kjent med at offeret ble påført omfattende fysiske skader under frihetsberøvelsen. I tiltalen går det også fram at han på et tidspunkt forsøkte å rømme, men at dette mislyktes, og etter rømningsforsøket ble han påsatt strips og holdt innesperra i en krypkjeller, som ble spikra igjen, og krypkjelleren ble han utsatt for ytterligere vold. Herunder ble han slått med en eller flere gjenstander, og det ble helt diesel over ham ved flere anledninger, står det i tiltalen. Offerets bistandsadvokat Nikolai Skjærdal er tilbakeholden med å gi opplysninger om saken, men han reagerer sterkt på det han mener hans klient er blitt utsatt for. Dette er en usedvanlig brutal og alvorlig sak, og det er godt at det nå får sin behandling i rettsapparatet, sier Skjærdal til Nettavisen. Det min klient er blitt utsatt for, preger ham fortsatt, og han vil redegjøre for detaljene i retten, og Nettavisen trenger tips fra publikum. Her kan du tipse vår og Nettavisen altså trenger tips fra publikum, og man kan tipse journalist på mail eller gjøre henvendelse gjennom krypterte kommunikasjon på Signal eller WhatsApp. Begge de to tiltalte mennene er straffedømt ved en rekke anledninger tidligere, og mannen i 40-åra ble så sent som i februar dømt til 11 års fengsel i en stor narkotikasak. Han ble dømt sammen med de to andre menn i den saken, og denne dommen er ikke rettskraftig, og ankesaken er beramma i september. Og mannen i 40-åra forsvares av advokat Espen Wangberg. Min klient erkjenner ikke straffskyld, men jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale, sier Wangberg til Nettavisen. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere opplysninger i saken, men Nettavisen er kjent med at han i avhør skal ha forklart at han ikke skal ha fått med seg at den fornærmede mannen ble ført bort fra stua de satt i på gården. Og i avhør skal han ha forklart at han la seg til å sove rundt midnatt samme kveld som den fornærmede skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse. Mannen i 40-åra er i tillegg tiltalt for å ha svindla lånekassa for 1,5 millioner kroner. Dette skal ha skjedd ved at han forfalska dokumentasjon på opptak og i skolegang ved Harvard University i USA. Dette forholdet erkjenner han straffskyld for, sier Wangberg, uten å ville gå i ytterligere detaljer. Den tiltalte mannen i 50-åra har advokat Ole Lien som forsvarer. Han har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Lien til Nettavisen. Hans klient er i tillegg til den grove frihetsberøvelsen tiltalt for et enkeltstående tilfelle av vold mot offeret i saken. Politiet mener at han i løpet av kvelden 3. desember 2024 skal ha slått den til fornærma mannen med en spett, slik at han ble påført et sår på venstre skulder på 3 cm diameter og som var 9 cm dypt. Statsadvokat Andreas Christiansen sa til Nettavisen tidligere denne uka at han ikke kunne bekrefte tiltalen da han ikke visste om denne var formelt forkynt. Og det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer til saken etter dette. Denne saken den skriver både bygdeposten.no, men også nettavisen.no. Du kan også lese den på Drammens Tidende på nettet, også på dt.no. Styreleder Jon Arne Holen i Sand Vannverk var på Krigsstien i et svært ampert folkemøte i Kulturhuset torsdag kveld. Han hadde de 100 frammøtte i ryggen da han fyrte av den ene breisida etter den andre mot kommunens folk. 70 husstander langs Jarnveien vil bli pålagt å koble seg på Modum kommunes vannledning, selv om de da er godt fornøyd med sin forsyning fra Sand Vannverk. Det ble raskt så høy temperatur på møtet at møteleder, som var ordfører Sunni Grøndal Aamodt, måtte be folk om å roe seg.
hun måtte finne seg å ta imot buing og negativt kommentarer fra publikum da hun nekta vannverksleder Jon Arne Holen å framføre en liste på 26 spørsmål som han hadde satt opp. Holen fikk også korreks fra ordføreren da han etter hennes mening hadde angripet kommunens prosjektleder på en ufin måte ved å komme med harde karakteristikker av hva Holen mente om kvaliteten på arbeidet til teknisk etat. Ordføreren mente at de 26 spørsmålene måtte sendes inn på forhånd, og dette førte til at det kokte i salen. Den lille salen i Modum Kulturhus ble brukt til det åpne folkemøtet som trakk i stappfullt hus i den nylige forsommerkvelden. Og det vil koste 16.187 kroner for hver husstand i sand å koble seg på det kommunale vannnettet, og kostnadene for å grave ledning fra hovedledningen og inn til hver enkelt tomt blir langt høyere. Og det er snakk om kostnader på mellom 200.000 og 300.000 kroner, veldig mye penger for folk som med dette får rasert hagene sine, sa Jon Arne Holen. Kommunens prosjektleder Simon Såstehagen svarte at så store summer i gravekostnader blir det ikke. Han anslo kostnaden for hver enkelt husstand til å ligge på nærmere 100.000 kroner, og Såstehagen trakk fram mange andre fordeler med det kommunale opplegget. Gevinsten er at alt arbeid i jernveien tas samtidig, all legging av rør og kabler legges samtidig, og når veien får nytt fortau. Fordelen med en ny vannledning er at den gir økt slokkekapasitet for brannvesenet, og dessuten legges alle nye hovedledninger i samme grøft, og dermed slipper man å stenge veien mange ganger, slik at det har skjedd mange andre steder. Folk får også godt vann fra et splitter nytt vannverk, forklarte prosjektlederen. Han la til at kommunen håper å få valgt en entreprenør over sommeren, og at en mulig byggestart kan skje kommende høst. Anleggstida vil bli på halvannet år. Jon Arne Holen var ikke enig i at vannkvaliteten ville bli noe bedre enn kvaliteten som Sand Vannverk leverer i dag, og har levert helt siden 1947, takket være stadige oppgraderinger av anlegget. Og er det kommunens oppgave å ødelegge den infrastrukturen som har fungert ypperlig i Sande siden 1947, spurte mannen som har hatt forskjellige roller i vannverket i 40 år syrlig. Og minst 95% av våre abonnenter ønsker fortsatt levert vann fra Sand Vannverk, og vi leverer vann til 260 familier. Og han mente også at vannet som kommunen leverer ikke er av tilfredsstillende kvalitet. Jon Arne Holen fyrte også løs med at løsningen med tvangsoppkobling er så ugunstig som mulig for abonnenter til Sand Vannverk. Og i dag betaler våre abonnenter 2000 kroner pluss moms i vannavgift i året. Vannavgiften til Modum kommune blir sikkert fire ganger så høy, advarte vannverkslederen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Den lille grågåsefamilien var ute på en lang og farefull vandring, blant annet over fylkesvei 283 ved Hokksund. Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett å rappe vår fot i høyden oppad mot fjellet i dypet til Fossevelle. Slik lyder Henrik Ibsens dikt fra 1853 og kunne kanskje passe denne målbevisste gjengen, men om vi vandrer med freidig mot var tiltenkt en liten grågåsfamilie fra Øvre Eiker er kanskje tvilsomt, og uansett, disse små nøstene ble nærmest fulgt til skolen av mamma og pappa, mens bilene som kom langs Horgenveien noen hundre meter øst for Lærbergkrøsset i Hokksund bremsa høflig ned, og målet var Drammenselva, som ligger på nedsida av jordene på den andre sida av veien. Og ifølge Store norske leksikon legger hunden normalt 4-6 egg, og i denne gjengen var det faktisk 7 små. Etter en dag eller to forlater ungene reiret og blir med foreldrene ned på vannet, hvor de beiter på bunnplanter. Og ungene passes på av begge foreldre mens de er ved vannet i 50-60 dager. Men det kan være en farefull ferd ned til vannet. Denne familien har tydeligvis reir på oversiden av fylkesvei 283 og fikk dermed en lang spasertur før målet ble nådd, og på den veien lurer det flere farer. Og alt fra rev, mink, rovfugl og for den saks skyld biler kan ta livet av de små dunungene. Og PS, foreldrene vil hissig forsøke å jage vår trusler mot ungene, så la de være i fred om du møter en slik gjeng, men hjelp dem gjerne over veien. Og dette skriver altså dt.no.
Torsdag ettermiddag viste varen seg igjen, og denne gangen ved Solbæmoen, men der ble den ikke lenge. Det skjer bare noen dager etter at den antatte samme hvitvaren ble observert mellom Ypsilon og Bybrua. Vi så den flere ganger, sa Frida Sunde på 27 år, som fikk et spektakulært skue da hun onsdag gikk tur langs elva. Og hvitvaren har i over en måned svømt motstrøms ved Risøra i Hokksund, og torsdag ettermiddag oppdaget Drammens Tidende fotograf varen i elva ved Solbærelmoen. Og her hadde den snuta vendt oppover i retning Hokksund, med holdt samme posisjon mot strømmen over tid. Og oppdatering fredag, senere på dagen ble den imidlertid sett på sin etter hvert så vante plass ved Risøra i Hokksund. Fredag oppholdt den seg fortsatt her, så ser du den noen annen sted, så er det bare å tipse Drammens Tidende. Fiskeritilsynet mener det ikke er noen grunn til å gjøre noe med varen i Drammenselva. Vår vurdering er at det fortsatt ikke er noe akutt, og at det ikke er noe som tilsier at vi skal starte med tiltak nå, uttalte Vegard Oen Hatten, pressekontakt i Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag. Og Fiskeridirektoratet har ansvaret for håndtering av levende hval i norske fjorder og i ferskvann. Rett før 17. mai så var de på befaring og hadde en visuell befaring av hvitvaren. Konklusjonen var at de oppfattet hvalen som i god kondisjon og oppførte seg normalt, og at det ikke var noen grunn til å innføre tiltak utover at det ble satt opp regler for avstand til hvalen for fiskere i elva. Og det mener de altså fortsatt, og vi har ikke kapasitet eller finner det formålstjenlig å ha kontinuerlig overvåking av en enkelt hval, men vi er i dialog med den lokale jeger- og fiskeforeningen, Øssea jeger- og fiskeforening. Så vurderingen er at det fortsatt ikke er noe akutt situasjon, så Oen Hatten fra Fiskeridirektoratet til Drammens Tidende tirsdag. Og da Drammens Tidende tok kontakt med hvalekspert og professor i arktisk og marin biologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, tidlig onsdag, ble han glad over å høre at hvalen hadde forlatt Hokksund. Oi, så bra, om det stemmer, så er nok alle glade for det. Men, eller han mente da imidlertid at det ikke var noen garanti for at hvalen var borte for godt, og pekte på at den også har noen uker siden tok en svømmetur unna Hokksund, før den senere kom tilbake. Men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvithval. Og det er mer mat i havet. Rikardsen mener det kan bli utfordrende for hvalen å finne rett kurs når den kommer ut i havet, og normalt sett hører hvitvalen hjemme med mye lenger nord, blant annet rundt Svalbard og Grønland. Den er rett og slett en arktisk art, og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer etter en instans med tilsvarende Larvik i Hirtshals. Og hvitvalet er sosiale dyr, og de lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokka på flere hundre og enkelte ganger, enda flere, fortalte Rikardsen. Og dette skriver da eikeblad.no. Hvitvalen er og blir et lite mysterium. Vi hvaleksperter foreslår å gi den litt mer tid før man gjør noe. For tirsdag og onsdag var den et lite håp, og de har den skinnende hvite hvalen borte fra Hokksund etter å ha stått der mer eller mindre fast siden den dukket opp 22. april. Og håpet var at hvalen skulle ha funnet veien til sjøen av seg selv, men hvalekspert og professor i arktisk og marinbiologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, var svært så fornøyd, men helte samtidig litt kaldt vann i åra på oss. Og nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen. Men sulten har de kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval, og det er mer mat i havet, uttalte Rikardsen på onsdag. Og så fikk Rikardsen rett. Hvalen dukker opp igjen, bokstavelig talt, ved Solbæmoen på torsdag. Fredag morgen ble den igjen sett i Hokksund, og i mellomtida ble den også filmet i Drammen. På onsdag ettermiddag ble den filmet mellom Ypsilon og Bybrua i Drammen, snaue 3 kilometer fra havet og Drammensfjorden. Men i stedet for å dra til fjords, så valgte altså hvalen å svømme oppover elva igjen, nesten 1,8 mil opp til Hokksund. Og er det Norges staeste hval, eller dummeste? Det kommer jo an på hvordan du ser det, flirer Rikardsen, men har hvalen kontroll? Skjønner den hvor nært den var havet og fjorden? Det er helt umulig å svare på, men at den nå flytter seg litt rundt er positivt, viser jo at den skjønner at den må flytte på seg. Rikardsen sier også at det er helt umulig å vette hva hvalen tenker på når den svømmer opp i elva gang på gang, men den vet nok at korteste vei hjem ikke nødvendigvis er å svømme rett nord. Normalt
sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og den rett og slett en arktisk art. Og på spørsmålet om det nå på tide å gjøre noe, svarer valeksperten følgende. Nå som den har begynt å flytte seg litt rundt, så ville jeg gitt den litt tid, så kanskje svømmer den helt ut til slutt. Men om den på nytt stiller opp hvis hun står i Hokksund i uke, så kan det hende at man må forsøke å organisere hjelp slik at den faktisk finner veien ut. Han forteller også at en hvitval kan klare seg relativt lenge uten mat, og han ser heller ikke bort ifra at den kanskje har finnet litt mat, mer mat når den har sleppet seg ned i elva, og det noen reell fare for at den går på grunn. Den kan selvfølgelig strande, men hvitval er vant til å svømme i grunt vann, så trolig det liten fare, avslutter Rikardsen. Og en hvitval kan ha en marsjfart på rundt 5 knop, og det betyr at den på døgn kan svømme over 220 kilometer. Så Drammens Tidende, altså PS, Drammens Tidendes dronefotograf, lette etter hvitvalen både i Hokksund og ved Solbergmoen fredag ettermiddag, uten å se snurten av valen. Og dette skriver da eikeblad.no. Er du glad i sola? Da det ingen tvil om hvilke dager du bør prioritere å være ute de neste dagene, for det går mot helg, og skal vi tro prognosene hos Meteorologisk institutt, så det ingen grunn til å grue seg. Fredag og lørdag blir nemlig riktig så fine, forteller statsmeteorolog Marek Rataisak. Og vi starter helgen ganske fint i dag, med over 20 varmegrader i Drammen i deler av byen allerede nå. Kanskje kan det bli enda et par ekstra grader i løpet av de neste timene før det synker igjen mot kvelden, sier han til Drammens Tiden i 14.30-tida. Selv om den kan passere noen skyer, så har Rataisak liten tro på at det kommer noe regn denne fredagen. Lørdag ser også ut til å behandle oss godt. Rataisak advarer imidlertid om noe fare for tåke på fjorden tidlig på morgenen. Utover dagen må det imidlertid regne med litt mer skyer og kanskje til og med noen regndrøpp. Det kan være veldig lokale og antageligvis heller ikke så kraftige. Det kan godt være at Drammen slipper helt unna. På søndag derimot starter opptakten til den kommende uka, og da det slett ikke like lett å slippe unna regnet. Det ser ut til at det blir enda større grad av skyer, også regnbyger som dukker opp over større områder. De blir kraftige, og det kan være en mulighet for torden. Tordenværet kan dog også være veldig lokalt, så om det kommer seg til Drammen eller ikke, foreløpig usikkert. Utover natta mot mandag kommer det enda mer regn, og blir overgangen til det Rataisak beskriver som en ganske ustabil værtype i uka som kommer. Det blir nok mange perioder med regn, og kanskje torden imellom, sier han, og det fortsatt mulig med noen perioder med opphold og sol hvis man heldig. Men det var det å finne de periodene da. Det litt bingo foreløpig. Det ganske typisk norsk sommervær. Det skal imidlertid ikke bli noen grunn til å hente fram boblejakka igjen, men Rataisak anslår minst 15 grader på dati. Og dette skriver dt.no. Etter flere år med god mat og varm gjestfrihet på fjellet, velger Tone Besserud nå å stenge dørene til Tempelseter Trollstue. En uforutsigbar leiesituasjon gjør at hun takker for seg 1. juni. Fredensborg Fritid kjøpte Tempelseter Fjellstue gjennom sitt selskap Norefjell Utvikling AS tilbake i 2021, og dette skjedde i kjølvannet av at den tidligere eieren omkom i en tragisk ulykke i fjellet. Etter eierskiftet inngikk Fredensborg Fritid en leiekontrakt med Tone Besserud. Hun har siden den gang bygd opp og drivet det populære spisested under navnet Tempelseter Trollstue. I 2025 valgte Fredensborg Fritid å legge bygget ut for salg, og Besserud har likevel holdt drifta i gang i påvente av hva som ville skje. Men 31. mai går leiekontrakta ut, og hun har nå tatt det tunge valget om å ikke forlenge avtalen. Årsaken er at hun kun har fått et tilbud om en kort tidsbegrensa leieperiode, noe som gjør det vanskelig å planlegge drifta videre. Det trist og leit, for vi har hatt en fantastisk tid som drivere, men forutsigbarhet om videre leieforhold gjør at jeg ikke tør ansette folk i Trollstua. Det noe jeg måtte hatt på plass om jeg skulle drive videre, forklarer Besserud til Bygdeposten. Hva som vil skje med bygget videre foreløpig uvisst, og Besserud legger ikke skjul på at det vil være et tap for fjellet dersom dørene får bli stengt. Hun mener det vil være synd for både hyttefolket og Tempelseter som destinasjon om drifta ikke blir videreført. Og nå benytter hun anledningen til å takke kundene sine. Jeg vil gjerne få takke hver eneste gjest som har vært innom oss. Takk for smil, støtte, gode samtaler og de gode minnene dere har gitt meg, sier Besserud og legger til at Tempelseter Trollstue og gjestene alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hennes. Og Bygdeposten har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Fredensborg Fritid for en kommentar, for blant annet å få svar på deres videre planer for bygget på Tempelseter.
Dette skriver da bydeposten.no. Natt til fredag skal en person ha tatt seg inn i en konteiner i Krøsra ved Ørgenvika stasjon. Personen skal ifølge politiet ha stjålet to tromler med kobber. Politiet har vært på sted og utført åstedsundersøkelser, og det tatt imot vitneavhør av han som ringte inn. Og det kan være andre ting som stjålet, men de skulle sjekke for å få kontroll, sier operasjonsleder Roger Aaser. Politiet har ikke noe mer informasjon om gjerningspersonen, men oppretter en sak. Og dette skriver da bydeposten.no. Kommunedirektøren i Sigdal foreslår å avslutte den kommunale drifta og finansiering av Finnerudskauveien. Saken sendes nå etter alle solemerker ut på offentlig høring etter behandling i hovedutvalget for næring og drift onsdag 28. mai. Og i mange år har Sigdal kommune hatt en helt spesiell ordning for Finnerudskauveien. Nærmere bestemt strekninga fra veiskillet ved Hoffarteveien og fram til kommunegrensa mot Krøsra. Til tross for at veien privat, har kommunen stått for både finansiering av drifta og vedlikeholdet, og nå har administrasjonen foretatt en grundig gjennomgang av historiske politiske vedtak og dagens økonomiske konsekvenser, og konklusjonen er for fra kommunedirektøren er klar. Dagens ordning avviker sterkt fra kommunens ordinære praksis, og det er vanskelig å forsvare at denne veien skal behandles vesentlig annerledes enn andre private veier i kommunen. Bakgrunnen for at saken dukker opp på politikernes bord akkurat nå, har en praktisk årsak. Den gjeldende driftskontrakten for Finnerudskauveien utløper 1. september i år. Kommunedirektøren mener dette et naturlig tidspunkt for å endre organisasjonen, og foreslår at den kommunale driften avsluttes fra nettopp denne datoen. Etter 1. september 2026 målet at veien skal behandles etter samme prinsipielle ordning som øvrige private veier i Sigdal. Det legges imidlertid opp til en særskilt vurdering om strekninga skal defineres som en privat gjennomfartsvei som åpen for allmenn ferdsel. Historiske dokumenter viser at veiens status har vært gjenstand for politisk debatt flere ganger. Blant annet kommer det fram i et tidligere kommunestyrevedtak at vedlikeholdet skulle være kommunens ansvar, og veien har opp gjennom åra dels blitt omtalt som en privat vei med særskilt tilskudd, og dels som en vei med rent kommunalt ansvar. Og i saksframlegget legges det stor vekt på prinsippet om likebehandling. Dagens ordning innebærer nemlig at denne ene veien mottar en form for kommunal støtte som klart overstiger det alle andre private veilag i kommunen må klare seg med. Kommunedirektøren vurderer at dette har skapt en skjevhet i over tid, som i dag framstår som en usaklig forskjellsbehandling, og administrasjonen legger ikke skjul på at en endring i særordninga vil kunne skape usikkerhet for de berørte når det gjelder framtidige kostnader, praktiske forhold og framkommelighet, siden saken berører både oppsittere, da grunneiere og allmennheten, og anbefales det og saken sendes på en brei offentlig høring før det fattes et endelig politisk vedtak. Dersom hovedutvalget slutter seg til innstillingen, vil høringsfristen bli satt til 14. juni 2026. Målet med høringsrunden er å få belyst alle praktiske konsekvenser og få fram eventuelle historiske forhold som kommunen ikke har hatt kjennskap til. Etter at høringsuttalelsene da har kommet inn, vil saken bli lagt fram for ny politisk behandling. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i verksveien i Skotselv. En bil var involvert i ulykka. Bilen hadde kjørt ut av veien og lå rundt 50 meter ned en skråning. Klokka 15.35 var føreren fortsatt i bilen. Personen var ikke fastklemt, men føreren kom seg ikke ut av bilen på grunn av bilens plassering, og informerte politiets operasjonssted Ståle Fuglås om. Kort tid senere ble føreren frigjort, kunne politiets leder på sted Lars Kastås fortelle. Fører av bilen er kjørt til traumemottaket på Drammen sykehus, da det trolig har vært høy fart involvert i ulykka, ifølge politiet. Det er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Fuglås til Drammens Tidende. Åpenbare spor viser at bilen har skjena ut av veibanen, fulgt grøftekanten, havna med en dal ned en dal der bilen ble liggende. Og bilen har dratt med seg en løktestolpe, sier Kastås, og flere husstander er strømløse. E-verket jobber med å utbedre dette, informerer Fuglås om. Arbeidet på ulykkessted påvirket trafikken på veien, og det var redusert framkommelighet og lange køer. Før klokka 19.30 var bilen berget og veien åpen igjen. Politiet opprettet sak på ulykka. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no.
Jørn Kristander på 29 år og Ida på 24 var blant de første på stedet etter at en bil kjørte av veien og havna i en dal. For torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til verksveien etter å ha blitt varslet om en ulykke med en bil involvert. Bilen hadde kjørt av veien og havna ca. 50 meter ned i en dal. Jørn Kristander Fjæreide på 29 år var på vei i egen bil, og Ida Stavrevik på 24 fikk tur med sporhunden Alvin da de hver for seg ble oppmerksom på at noe hadde skjedd. Og Fjæreide forteller at han så en bil han trodde skulle til å snu på veien og hadde egentlig tenkt å kjøre forbi. Da var det en annen bil som lokket opp vinduet og sa at det hadde vært en ulykke, og jeg tenkte bare å faen rygge av bilen og parkerte og gikk ut for å se om noen trengte hjelp, sier han. Det var en person i bilen under ulykka. Vedkommende kom seg først ikke ut av bilen på grunn av dens plassering, men ble etter hvert frigjort. Og føreren er nå frakta til Drammen sykehus for undersøkelser med ukjent skadeomfang, og forteller politiets leder på stedet, Lars Kastås. Og Fjæreide og Stervik forteller at andre allerede hadde ringt nødetatene da de kom til stedet, og jeg var litt i sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men ble her i tilfelle, sier 29-åringen. Og Stervik forteller at hun stilte seg til disposisjon og tilbød sin hjelp, og hunden Alvin er nemlig ferdig utlært til søkshund. Og hun er nyinnflytta til området fra Bodø, og ulykka langs verksveien ble et av hennes første møter med sitt nye hjemsted. Ifølge politilederen Lars Kastås viser åpenbare spor på sted at bilen har skjena ut av veibanen, fulgte grøftekanten, havna ned en dal der bilen ble liggende. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås forteller at det er mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, og føreren er kjørt til traumemottaket da politiet mener det kan ha blitt kjørt i høy hastighet forut for ulykka. Og dette skriver Drammensidene på nett, dt.no, der du også kan se en video da, og fra det stedet der bilen havna da, nede i dalen da, i verksveien. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 29. mai.